0: با آمد و سازوکار شهری و رفت و آمدی و ترافیکی هیچگاه به این شکل که الان هست نبوده. یکی از دوستان عملاً اصطلاح چیز رو به کار می برد که عملاً هیچ گونه امکان زندگی در مرکز تهران نه، اصلا وجود نداره. حتی اونهایی که تصمیم داشتن برن و نتونستن برن، مواردی هست که دارن تلاش میکنن که حداقل به خونه یکی از آشناهاشون، دوستانشون در بیرون از مرکز تهران برن، چون حتی خیابونهای مرکز تهران و اتوبانها رو حتی گزارش شده که با یک سری اصطلاحاً میگن ابزارهای بتونی به نام نیو جرسی اینها رو خط بندی کردن، لاین بندی کردن. وضعیت شهر یک وضعیت عجیبی است. من فقط میخوام یک جمله اضافه بکنم به این که این مراسم اسمش مراسم تشییع است، اما همچون هر مراسم حکومتی دیگری در ایران به شکل مراسم برگزار میشه، اما در واقع از نظر جمهوری اسلامی یک کارزاره، یک کمپینه. این کمپین یک کمپین بزرگی است که حکومت را انداخته بعد از جنگ 40 روزه برای و کشته شدن رهبر پیشین، برای اینکه بتونه سرپا بودن خودش رو به رخ نه تنها داخل کشور که خارج از کشور هم نشون.
1: بسیار سپاسگزارم از همکارم رضا شکراللهی. اما همونطور که رضا هم اشاره کرد، تابوت علی خامنه ای فقط پیکر یک رهبر کشته شده را حمل نمی کنه، بار سنگین نظامی را هم با خودش میبره که میخواد مرگ رو به نشانه تداوم تبدیل کنه. مسیر تشییع از تهران و قم تا عراق و مشهد قراره پیوند قدرت، مذهب و جانشینی رو به نمایش بگذاره. اما پرسش اصلی بیرون از این قاب رسمی ایستاده، آیا میتوان از تابوت پدر تاجی برای پسر ساخت؟ بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
2: چهار ماه پس از کشته شدن علی خامنه‌ای در 9 اسفند 1404 پیکر او حالا تشییع و دفن می شود. پیکری که از نگاه مقام های جمهوری اسلامی باید به صحنه‌ای برای بازسازی تصویر تداوم قدرت تبدیل شود. علی خامنه‌ای برای جمهوری اسلامی یک رهبر عادی نبود. او بیش از 3 دهه مرکز زبان قدرت نظام بود، نقطه‌ای که حکومت آن را منبع ثبات، انسجام و بقا معرفی می‌کرد. مرگ او، آن هم در روز اول جنگ، ضربه به همان جایی بود که حکومت سالها آن را دور از دسترس نشان می‌داد. از همین رو حکومتی که باید پیکر رهبرش را دفن کند می‌کوشد از همان پیکر نه نشانه گسست بلکه استمرار قدرت را به رخ بکشد. جمهوری اسلامی در سایه رهبری 36 ساله علی خامنه ای سالها قادر به حل بحران‌های اصلی خود نبود و حل و فصل آنها را عقب انداخت. بحران مشروعیت را با سرکوب، بحران اقتصاد را با راند و بحران اعتماد اجتماعی را با امنیتی سازی، بحران حقیقت را با روایت رسمی و امروز بحران جانشینی را با ابهام و نمایش قدرت. در حکومت‌های ایدئولوژیک مرگ رهبر به معنای پایان نقش سیاسی او نیست. بدن، تابوت، مسیر تشییع، جمعیت، نماز، قاب دوربین، جایگاه فرماندهان، محل دفن و آرامگاه همه به ابزار روایت قدرت تبدیل می‌شوند. همان گونه که در تشییع آیت الله خمینی رهبر اول جمهوری اسلامی، حکومت فقط با یک مراسم وداع روبرو نبود. امروز هم جمهوری اسلامی نمیخواهد فقط بگوید رهبر کشته شده یا به تعبیر رسمی حکومت رهبر شهید رفته است. در تلاش است تا نشان دهد ساختاری که او در مرکز آن ایستاده بود پس از مرگ او و جنگ 40 روزه نیز توان بازآرایی خود را دارد. با این حال نقطه آغاز بحران فعلی جمهوری اسلامی مرگ خامنه ای نیست. کشتار دیماه 1404 است. آن اعتراضات گسترده و سرکوب مرگبار فقط یک بحران امنیتی نبود. در نگاه مخالفان و معترضان، حکومت از همانجا بخش مهمی از باقی مانده رابطه‌اش با جامعه را از دست داد و توان اقناع سیاسی و اخلاقیش بیش از گذشته از بین رفت. پس از دیماه خونین، حکومت در نگاه بخشی از جامعه دیگر فقط ناکارآمد یا فاسد نبود. حکومتی بود که برای بقا یک بار دیگر خون شهروندان خود را ریخته بود. حتی وقتی میکوشید ابعاد کشتار را کوچکتر نشان دهد و بگوید فقط 3000 نفر کشته شدند نه بیشتر، همین دفاع نیز نشان میداد بحران از سطح انکار گذشته است. از آن پس در خانش منتقدان، پایه‌های قدرت بیش از رضایت عمومی بر زور، اسلحه، ترس منافع سازمان یافته و شبکه‌های وفاداری استوار بود. جنگ 40 روزه برای جمهوری اسلامی اگرچه یک بحران نظامی، اقتصادی و انسانی بود، اما فرصتی ناگهانی برای تغییر جایگاه هم بود. حکومتی که پس از دیما در جایگاه متهم ایستاده بود، ناگهان این امکان را پیش روی خود دید که می تواند خود را در جایگاه مدافع کشور بنشاند و با واژه‌هایی مانند امنیت، خاک، وطن، تمامیت ارضی و بالاتر از همه از نام ایران کمک بگیرد و با این مفاهیم تلاش کند بخشی از مشروعیت از دست رفته را بازگرداند و فرصت و روزنه‌ای برای تنفس پیدا کند. با این حال حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان، مرگ سیاسی خامنه‌ای را حتی پیش از جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران می‌بیند.
3: من فکر میکنم که مرگ سیاسی آقای خامنه‌ای رو میتونیم بدازیم به پیش از جنگ 12 روزه، وقتی که تن به مذاکره داد، اون هم چند هفته بعد از اون که اعلام کرده بود مذاکره شرافتمندانه نیست. اما قطعا مرگ اخلاقی و مشروعیت آقای خامنه‌ای در زمان قتل عام دیما رخ داد. اما متاسفانه بمباران بیت او در روز اول جنگ 40 روزه و کشته شدن او به شکلی که اعضای خانواده‌اش هم همراهش بودند، تونست دقیقاً بهترین و محتمل‌ترین سناریویی که جمهوری اسلامی به دنبالش بود برای اینکه بتونه یک قدیس بسازه و برای علی خامنه‌ای مشروعیتی تداعی بکنه و برای جمهوری اسلامی هم بازسازی مشروعیت و مقبولیت مردمی بکنه انجام شد و این اتفاق افتاد. میبینیم که جمهوری اسلامی برای مراسم تشییع جنازه او هم تدارک بسیار وسیعی داره میبینه و میخواد که این مراسم رو در یک ابعاد بزرگی به انجام برسونه که مثلا شبیه سازی با مراسم تشییع خمینی یا قاسم سلیمانی داشته باشه.
2: اگر علی خامنه‌ای در دوره عادی از صحنه قدرت خارج میشد، مرگ او میتوانست شکاف‌های درون ساختار قدرت را آشکارتر کند. اما حذف او در روز اول جنگ به حکومت امکان داد پرسش درباره جانشینی و آینده نظام را زیر سایه وضعیت استثنایی کشور و در منطق امنیتی حکومت جذب کند. برنامه رسمی تشییع و تدفین علی خامنه‌ای که مقام‌های حکومت از آن به عنوان برنامه‌ریزی برای بزرگترین تشییع تاریخ جهان یاد می‌کنند، نیز در همین چهارچوب معنا پیدا می‌کند. تهران، قم، بغداد، کاظمین، نجف، کربلا و مشهد فقط نقاطی در مسیر جغرافیایی یک مراسم نیستند. هر کدام بخشی از نقشه نمادین قدرتند. تهران و قم مراکز قدرت سیاسی، امنیتی و مشروعیت حوزوی هستند. عراق میدان نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی است و کاظمین، نجف و کربلا مسیر را به زیارتگاه‌های اصلی شیعه، سنت مرجعیت و حافظه عاشورا وصل می‌کنند. مشهد با مقبره امام هشتم شیعیان، زادگاه خامنه‌ای و محل تدفین او، نقطه پایان روایت حکومت است، جایی که زندگی نامه رهبر و آرامگاه سیاسی او به هم می‌رسند. عبور پیکر از این مسیرها فقط جابجایی یک تابوت نیست، تلاشی است برای نشان دادن اینکه شبکه مذهبی، امنیتی و منطقه‌ای ساخته شده دور علی خامنه‌ای پس از مرگ او نیز از هم نپاشیده و میتواند در خدمت نظم و جانشینی پسر قرار گیرد. البته برای چنین نمایشی جمهوری اسلامی هنوز ابزار دارد. سپاه پاسداران، بسیج، نهادهای مذهبی، ادارات دولتی، شهرداری‌ها و رسانه رسمی. آنها هنوز در اختیار شبکه قدرتند. حکومت میتواند جمعیت بسازد، مسیر تعیین کند، قاب دوربین تنظیم کند و تصویر مطلوب خود را تولید کند، اما مسئله اصلی تعداد آدم‌های حاضر در قاب نیست، معنایی است که از آن قاب بیرون می‌آید. امروز در ایران جمعیت به تنهایی مشروعیت نمی‌سازد. جمعیت سازی می‌تواند نشانه توان حکومت برای بسیج کردن طرفدارانش باشد، نه نشانه باور عمومی. یک تصویر واحد نیز ضرورتاً یک معنا ندارد. همان قاب ممکن است برای هواداران حکومت نشانه اقتدار باشد، برای گروهی دیگر نشانه اجبار و مهندسی صحنه و برای بخشی از جامعه تصویر پایان یک دوره تاریک. عطا محمد تبریز، پژوهشگر ارشد علوم سیاسی در اسپانیا، مراسم تشییع خامنه‌ای را نوعی مانور قدرت می‌داند.
3: برای جمهوری اسلامی این مراسم تشییع یه مانور قدرته. این مراسم رو میخوان سندی بسازن یا ساختند که توش اثباتی باشه برای پیوند امت و امامت. میخوان بگن که در ایران گسست دولت ملت زیر سایه رهبر از بین رفته، گسستی که خب سالهای گذشته هی عمیق و عمیق‌تر شده. هر شرکت کننده ای که در این مراسم حضور داره از نظر نظم سیاسی برای بیعت با اصل نظام و آرمان‌های انقلاب اومده. این موضوع به ویژه براشون از این زاویه مهمه که ایران از یک وضعیت جنگی خلاص شده و حالا میخوان بگن که پیروز هم بوده، هم در میدان جنگ و هم میان مردم. این چیزیست که بهش این روسا میگن که ساختن تصویر ایران مقتدر، اون هم در شرایطی که وضعیت اقتصادی بسیار وخیم.
2: در همین نقطه جانشینی پسر وارد مهد میشود. مجتبی خامنه‌ای رهبر سوم جمهوری اسلامی وارث یک حکومت پویا و باثبات نیست. او وارث حکومتی است که از مرگ گریخته، اما همچنان در میانه بحران‌های عمیق سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی ایستاده است. انتقال قدرت در نظامی که اعتماد اجتماعی دارد یک مسئله نهادی است، اما انتقال قدرت در نظامی که مشروعیتش آسیب دیده، همان انتقال می‌تواند به لحظه آشکار شدن ضعف‌های پنهان قدرت تبدیل شود. به همین دلیل پیکر خامنه‌ای پدر و جایگاه خامنه‌ای پسر دو مسئله جدا نیستند. یکی به گذشته مربوط است و دیگری به آینده، اما هر دو در یک نقطه به هم میرسند. جمهوری اسلامی میخواهد مرگ را به سازوکار انتقال قدرت تبدیل کند. بنابراین مراسم تشییع و خاکسپاری فقط وداع با رهبر قبلی نیست. نخستین صحنه عمومی برای سنجش این است که آیا نظم پس از خامنه‌ای میتواند خود را طبیعی، منسجم و پذیرفتنی نشان دهد یا نه. از این روز که مقام‌های جمهوری اسلامی از روزها قبل با تبلیغات بسیار از تشییع جنازه‌ای بی‌نظیر، تاریخی و بزرگترین در دنیا و شکوهمند به وسعت جهان یاد می‌کنند. بنابراین در این مراسم مهم است که چه کسی در قاب اصلی می‌ایستد، چه کسی نماز می‌خواند، کدام فرماندهان دیده می‌شوند، چه روحانیونی حذف یا برجسته می‌شوند و خود مجتبی خامنه‌ای آیا در این قاب خواهد بود یا نه. اینها جزئیات نمادین نیستند. در ساختار جمهوری اسلامی همه بخشی از زبان قدرتند. مهدی گورو، فعال و تحلیلگر سیاسی در سوئد، مرگ رهبر در حکومت‌های اقتدارگرا را لحظه‌ای خطرناک می‌داند. لحظه‌ای که ساختار قدرت باید نشان داد پس از رهبر هم پابرجاست.
4: این فقط یک آینه سوگواری محسوب نمیشه، بلکه به یک شکلی یه جور نمایش تداوم قدرت هم هستش و این در تاریخ هم تکرار شده. یعنی حافظ اسد، استالین، ماو، اینها همه روزایی که مردن و خاکسپاری‌هاشون خیلی اهمیت داشته در تاریخ تداوم اون دیکتاتوری‌ها، چون توی این حکومت‌ها مرگ رهبر، حالا به هر شکلی که باشه، چه کشته شدنش باشه چه به مرگ طبیعی باشه، یه لحظه خطرناکی برای اون حکومت در نظر گرفته میشه و اون مراسم میتونه نشون بده که آیا اون نظام با رفتن این رهبر همچنان پابرجا هستش یا نه. و کسانی که توی اون مراسم هستن هم، حالا جانشینانش، فرمانده های نظامی، مقام هایی که حضور دارن، همشون میتونن به شکلی نماد انتقال نظم و شرایطی باشن که نظم جدید رو میخواد ایجاد بکنه. توی همچین وضعیتی میتونه این رهبر تبدیل بشه به یک نماد که خب یک رابطه عاطفی هم با جامعه داشته باشه و بیشتر از هر چیزی کسانی رو که طرفداران اون حکومت هستن و نگرانن که ممکنه که بعد از این رهبر حکومت ساقط بشه، بخواد امیدوار بکنه به اینکه حکومت ادامه خواهد داشت.
2: دشواری کار برای جمهوری اسلامی این است که حافظه رسمی دیگر تنها حافظه موجود جامعه نیست. حکومت میتواند علی خامنه ای را به زبان خود روایت کند، اما جامعه نیز حافظه خود را دارد. دیما و دیگر اعتراضات خونین، کشته شدگان، اعدام شدگان، زندان، فقر، تحریم، عقب ماندگی کشور، جنگ، فرار، بیپناهی و تحقیر و سالهایی که هر بحران با بحران بعدی دست به دست شده است. حالا حکومت یک تابوت را به نشانه تداوم تبدیل می کند. اما بخشی از جامعه ممکن است همان تابوت را نشانه پایان یک دوره ببیند. برای بخشی دیگر این صحنه شاید روایت اقتدار باشد. جمهوری اسلامی هنوز توان تصویرسازی مطلوب خود را دارد، اما آیا می تواند معنای تصویر را هم به آسانی کنترل کند؟ تشییع خامنه‌ای قرار است مراسمی برای عبور از رهبر پدر به رهبر پسر باشد. اما آیا اقتدار و اطاعت از قدرت تازه را هم میتوان مثل تابوت از شهری به شهر دیگر برد؟ علی خامنه‌ای در جمهوری اسلامی فقط نفر اول قدرت نبود، نقطه اتصال نهادهای امنیتی، مذهبی، نظامی و ایدئولوژیک بود. بسیاری از تعادل‌های درون نظام نه به خاطر قانون که به خاطر حضور او دوام آورده بود. حالا حکومت باید ثابت کند این تعادل‌ها بدون خود او هم کار می‌کنند. به همین دلیل است که تلاش می‌کند از تابوت خامنه‌ای سرمایه‌ای برای عبور به خامنه‌ای بعدی بسازد. نظامی که با نفی سلطنت موروثی متولد شد، حالا در بالاترین نقطه قدرت تاج ولایت را از پدر به پسر می سپارد و دوره سوم جمهوری اسلامی با دورنمایی ناروشن آغاز می شود.
1: گزارش همکاران وحید پور استاد رو شنیدید.
5: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.
1: شبکه جدید از اینترنت ماهواره‌ای در راه است. آمازون با پرتاب نسل جدید ماهواره‌های خود در صدد شکستن انحصار استارلینک است و اعلام کرده که تا پایان امسال خدمات اینترنت ماهواره‌ای خودش را آغاز می‌کنه. رقابتی چند میلیارد دلاری در مدار زمین. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
6: شرکت آمازون اعلام کرده است که اواخر سال 2026 ارائه اولیه خدمات اینترنتی ماهواره‌ای خود را از طریق شبکه موسوم به لیو آغاز خواهد کرد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که در آخرین پرتاب موشکی این شرکت تعداد ماهواره‌های آمازون در مدار کره زمین به بیش از 390 ماهواره رسید. بامداد پنجشنبه 11 تیر ماه برابر با 2 ژوئیه 29 ماهواره جدید آمازون با موشک اطلس متعلق به شرکت ULA از ایالت فلوریدا به فضا پرتاب شد. این 14 پرتاب موشکی آمازون برای ایجاد یک شبکه اینترنتی جهانی است که در نهایت شامل بیش از 3200 ماهواره خواهد شد. کریس وبر مدیر پروژه ماهواره‌ای آمازون که در نهایت شامل بیش از 3200 ماهواره خواهد انجام شد. کریس وبر مدیر پروژه ماهواره‌ای آمازون که در نهایت شامل بیش از 3200 ماهواره خواهد انجام شد. کریس وبر مدیر پروژه ماهواره‌ای آمازون که در نهایت شامل بیش از 3 احتمالاً از مناطق نزدیک به قطب‌های شمال و جنوب زمین آغاز شده و با افزایش تعداد ماهواره‌ها به سمت خط استوا گسترش میابد. شبکه نوپای آمازون رقیب آیندی استارلینک متعلق به شرکت اسپیسیکس ایلان ماسک به شمار می رود که همکنون نزدیک به 10,000 ماهواره در مدار دارد. آمازون قصد دارد خدمات خود را به کاربران خانگی، دولت‌ها و شرکت‌های هواپیمایی ارائه دهد. بر اساس برنامه ریزی ها، آمازون میانه سال 2026 را برای آغاز رسمی سرویس دهی هدف گذاری کرده و برای پرتاب ماهواره های خود ده ها میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است. با این حال، این ماموریت با چالش های فنی در تأمین موشک های حامل روبروست که چند بار تاکنون با نقص فنی روبرو بودند. آمازون در مجموع حدود 100 پرتاب موشکی به ارزش دست کم 82 میلیارد دلار را با شرکت‌های مختلف از جمله آریان اسپاس فرانسه و حتی رقیب خود اسپیس‌ایکس پیش خرید کرده است تا ساخت این شبکه بزرگ اینترنتی را تکمیل کند.
1: گزارش همکارم حمید فاطمی رو شنیدید. ساعت 14:49 در ایران هست و داریم میریم که کم کم به پایان بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا نزدیک بشیم. فرصت داریم تا یک بار دیگه سری بزنیم جهان فوتبال. جام جهانی که فقط میدان رقابت ستاره های فوتبال نیست، گاهی سکوها هم به اندازه زمین مسابقه تماشایی می شوند. از موج‌های انسانی در آمریکای جنوبی و تبل‌های پرهیجان آفریقا گرفته تا تبل و پارو زدن‌های خلاقانه هواداران نروژ در جام جهانی 2026. هر ملت با زبان و فرهنگ خودش تیمش رو تشویق می‌کنه، سنت‌هایی که بعضی از اونها به اندازه یک گل تماشایی در ذهن فوتبال دوستان ماندگار میشه. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم ملینا خورشیدیان.
7: فقط اون چیزی نیست که داخل زمین اتفاق میفته. خیلی وقتها نصف هیجان مسابقه روی سکوهاست، جایی که هزاران نفر با هم فریاد میزنن، میخونن و حرکتهایی رو اجرا میکنن که خودشون به بخشی از فرهنگ فوتبال تبدیل شدن. بین همه این نمایش‌های جمعی هیچ کدوم به اندازه موج مکزیکی معروف نیست. جالبه که با وجود اسمش این حرکت اصلا از مکزیک شروع نشده. داستان موج مکزیکی به مسابقات بیسبال آمریکا در اوایل دهه 1980 میلادی برمیگرده. اون سالا تماشاچی‌ها دنبال راهی بودن که جو ورزشگاه رو داغ‌تر کنن و هیجان بیشتری به مسابقه بدن. نتیجه هم شد حرکتی که بعدها تقریبا رسید به تمام ورزشگاه‌های دنیا. اما چیزی که این موج رو جهانی کرد، جام جهانی 1986 مکزیک بود. توی اون تورنمنت ده‌ها هزار تماشاگر این حرکت رو به شکل هماهنگ روی سکوها اجرا کردند و دوربینای تلویزیونی هم تصاویرش رو به سراسر دنیا فرستادن. از همون موقع این حرکت به موج مکزیکی معروف شد. احتمالاً همه هم می‌دونین که چجوری اجرا میشه. یه بخشی از تماشاچی‌ها از جاشون بلند میشن، دستاشون رو بالا میبرن، فریاد میزنن و دوباره میشینن و بعد ردیف بعدی همین کارو تکرار میکنه تا میرسه به کل ورزشگاه و از هر نقطه‌ای که نگاش کنی تماشاییه. البته داستان فقط به همین نسخه کلاسیک ختم نمیشه. هوادارا شکل‌های مختلفی از این موج رو ساختن و هر کدومم جذابیت خودش رو داره. یکی از معروف‌تریناش هم موج اسلو موشن یا موج آهسته است. تو این مدل تماشاچی‌ها عمدن خیلی آروم از جاشون بلند میشن تا موج با یه سرعت غیر عادی دور ورزشگاه حرکت کنه و فضا رو خیلی متفاوت کنه. موج مکزیکی تنها حرکت معروف دنیای فوتبال نیست. چند سال پیش یه تشویق دیگه از دل سکوهای اروپا بیرون اومد که خیلی زود خودش رو بین معروف‌ترین صحنه‌های فوتبال جهان جا کرد. تشویق وایکینگی یا همون تشویق ایسلندی. توی جام ملت‌های اروپای 2016 هواداری تیم ملی ایسلند یکی از موندگارترین تصاویر اون تورنمنت رو ساختن و کاری کردن که اسمشون توی ذهن خیلی از فوتبال دوستا بمونه. اجرای این تشویق هم یه حال و هوای خاصی داره. اول دو تا ضربه محکم تبل، سکوت، بعد یه دست زدن هماهنگ و یه فریاد بلند هو، دوباره صدای تبل، دوباره دست زدن و فریاد هو. هر بار این ریتم تندتر و تندتر میشه. تبل، دست، هو، تبل، دست، هو، تا جایی که کم کم کل استادیوم وارد یه ریتم کوبنده میشه و در نهایت همه چیز به یه انفجار از هیجان و تشویق ختم میشه.

توی همین جام جهانی 2026 نروژیا اومدن و با یه آپدیت جدید از این فرهنگ وایکینگی سکوها رو مال خودشون کردن. حرکتی به اسم موج نروژی یا همون پاروزنی وایکینگی. سه‌شنبه شب هم بعد از اینکه ساحل آژ رو بردن، ارلینگ هالند با یه کلاه خود وایکینگی وسط زمین نشست و کل استادیوم هم با بازیکن‌ها همراه شدن. همه هماهنگ با ضربات تب به جلو و عقب حرکت می‌کردن، انگار که دارن توی یه کشتی بزرگ پارو می‌زنن و یک صدا فریاد هو سر می‌دادن تا نشون بدن یه موج جدید و بی‌رحم وارد فوتبال شده. از ایسلند و نروژ و کلن وایکینگ ها بریم سمت لهستان، جایی که یکی از عجیبترین تشویقای فوتبالی متولد شد. توی فوتبال اروپا یه حرکتی هست به اسم رقص پوزنان. این حرکت اصلش یه حرکت اعتراضی توسط هوادارای باشگاه لخ پوزنان لهستان تو دهه 1960 میلادی بود. اون زمان هوادارا برای نشون دادن اعتراضشون به مدیریت باشگاه پشتشون رو به زمین مسابقه می‌کردن، دست‌هاشون رو روی شونه نفر کناری می‌ذاشتن و هماهنگ بالا و پایین می‌پریدن. اما سال 2010 بعد از بازی این تیم مقابل منچستر سیتی، هوادارای انگلیسی این حرکت رو یاد گرفتن و ماهیتش رو به یک کریخونی حماسی تغییر دادن. لهستان نوبت اسکاتلندی هاست که با پدیده عجیب موج اسکاتلندی سکوها رو به آتیش بکشن. البته این یکی اصلا مثل موج مکزیکی یه حرکت فیزیکی و زنجیره‌ای نیست. کلن یه جور سونامی فرهنگی و صوتیه. موج اسکاتلندی یعنی هجوم خروشان و ارتشگونه هوادارای متعصب اسکاتلند که با دامنای سنتی چارخونه‌شون و اون نوای کرکننده نیمبان و سرودهای حماسی یه جو وحشتناک و پر انرژی روی سکوها را میندازن. از اروپا بیایم بیرون و بریم شرق آسیا، جایی که نظم و هماهنگی حرف اول رو میزنه، یعنی ژاپن. هوادارهای ژاپنی سال هاست که با تمیزی و کارهای عجیبشون روی سکوها دنیا رو مات و مبهوت کردن. اما شاهکار اصلی ژاپنی ها یه تشویق فوق‌العاده است به اسم واموس نیپون. توی این حرکت کل استادیوم با ریتم و ضرباهنگ تبلای بزرگ ژاپنی هماهنگ میشه. تماشاچی‌ها اول محکم پاشون رو به زمین می‌کوبن و بعد با هر اشاره و سیگنال تب دستاشون رو بالا می‌برن و خیلی دقیق و همزمان به چپ و راست حرکت میدن. اما اگه بخوایم اصل ماجرا رو روی سکوها ببینیم، باید بریم آمریکای جنوبی، جایی که تشویق کردن فقط برای حمایت از تیم نیست، یه جور سبک زندگیه. توی برزیل فوتبال همه جا هست، از کوچه و خیابون گرفته تا بزرگترین استادیوم‌های کشور. برای همینم فرهنگ هواداری اونجا با خیلی از جاهای دنیا فرق داره. از سال 1942 میلادی گروه‌های هواداری منظمی که بهشون تورسیداس اورگانیزاداس میگن، کم کم شکل تازه‌ای به تشویق دادن. اونا اولین گروه‌هایی بودن که موسیقی زنده و این تبل و سازای برنجی رو به شکل گسترده وارد استادیوم‌ها کردن و باعث شدن فضای فوتبال از یه مسابقه معمولی فراتر بره. در ورزشگاه‌های بزرگی مثل ماراکانا تو ریو دو ژانیرو، هوادارهای تیم‌هایی مثل فلامنگو فقط تشویق نمی‌کنن، می‌خونن، می‌رقصن و یه نمایش کامل روی سکوها را می‌ندازن. تبلای سامبا مدام دارن نواخته میشن و تماشاگرها 90 دقیقه کامل با ریتم سازها بالا و پایین میپرن. آخرش هم چیزی که میبینی بیشتر شبیه یه جشن بزرگه تا یه مسابقه فوتبال، جشنی که حتی اگه تیمشون ببازه هم تا آخرین لحظه ادامه پیدا میکنه. حالا از برزیل یکم بیایم پایین‌تر و برسیم به آرژانتین. هوادارهای متعصب آرژانتینی که بهشون هینچاس میگن، بیشتر از اینکه دنبال حرکات از پیش تعیین شده باشن، با شور و احساسشون سکوها رو به حرکت در میارن. توی استادیوم‌های آرژانتین تماشاگرها دستاشون رو دور گردن هم میندازن و با حرکت‌های هماهنگ سکوها رو به جلو و عقب موج میدن. شاید معروف‌ترین نمونه این شور و هیجان سرود موچاچوس تو جام جهانی 2022 بود، سرودی که بارها در ورزشگاه‌های قطر خونده شد و حسابی سر زبون افتاد.

0: فوتبال ایران هم واسه خودش یه پا جهنم و سیستم تشویقش قشنگ سکوها رو منفجر میکنه. همه چیز از لیدرها و بوقچیهای دست به بلندگو شروع میشه. اونا یه کلمه میگن و یهو یه استادیوم با یه فریاد کرکننده جوابشون رو میده که کل زمین مسابقه میلرزه. امضای صوتی فوتبال ما هم اون شیپورای پلاستیکی اعصاب خردکن و ممتدن که 90 دقیقه مثل یه کندوی زنبور غول پیکر صدا میدن. اما شاهکار فیزیکی سکوهای ایران موج مکزیکیه. این موج همیشه از روبروی جایگاه استادیوم آزادی کلید میخوره، مثل سونامی کل زمین ورزشگاه رو دور میزنه و وقتی میرسه به طبقه دوم به خاطر ارتفاع زیاد سکوها یهو قوقا میکنه و انگار کوه داره ریزش میکنه. بعدیش هم تشویق ایسلندیه که با تبلای بزرگ و وحشتناک هوادارهای نساجی مازندران توی استادیوم قائم شهر شروع شد و سریع رسید به آزادی و یادگار امام تبریز. شکل این تشویق‌ها شاید کشور به کشور فرق کنه، اما همه‌شون یه بچه مشترک دارن. هیچ کدوم با چند نفر راه نمی‌افتن. ماجرا وقتی شروع میشه که هزاران نفر بدون تمرین و هماهنگی قبلی یه دفعه با هم همراه میشن و برای چند دقیقه کل استادیوم رو به یه صدا و یه حرکت تبدیل میکنن. شاید همین چند لحظه همراهی و همدلیه که سکوها رو به یکی از جذابترین بخش‌های فوتبال تبدیل کرده.
1: تمام تن من داره می‌لرزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
2: با پایان گزارش همکارم الینا خورشیدیان میریم که به پایان این ساعت 14 رادیو فردا برسیم. سپاسگزارم از شما که همچنان همراه ما هستید و با ما میمونید در ادامه پوشش زنده خبری که رادیو فردا اون رو خواهد داشت. آخرین خبر این که سپاه پاسداران همزمان با مراسم تشییع علی خامنه‌ای به آنچه جبهه دشمن خوانده هشدار داده و گفته هر گونه خطای محاسباتی میتونه واکنش تندی رو به همراه داشته باشه. به پایان این بخش خبری رسیدیم. من رویا کریمی مرسی، سپاسگزارم که همراه ما بودید و ازتون دعوت میکنم که همچنان با ما بمانید.

ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. هیئت‌های نمایندگی کشورهای خارجی در مصلای تهران حضور یافتند. قالیباف میگوید ایران اجرای کامل تفاهمات به دست آمده را با قدرت مطالبه میکند. احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران برای نخستین بار پس از جنگ در انظار عمومی ظاهر شد. بعد از ظهر جمعه رهبران و نمایندگان کشورهای مختلف پس از دیدار با مقامات ارشد جمهوری اسلامی در مصلای تهران حضور یافتند. رهبران پاکستان، ارمنستان، تاجیکستان، ترکمنستان، عراق و گرجستان از جمله شخصیت‌هایی هستند که در این مراسم شرکت کردند. از کشورهای دیگر رؤسای پارلمان‌ها یا دیگر مقامات سیاسی در مراسم تشییع علی خامنه‌ای حاضر بودند. هیچ یک از مقامات کشورهای غربی به ایران نرفتند و مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند کشورهای غربی برای شرکت در این مراسم دعوت نشدند. در مقابل نمایندگان احزاب و گروه‌هایی که ایران آنها را محور مقاومت می‌خواند به تهران رفتند و صبح جمعه در مصلای تهران حضور یافتند. هیئت‌های نمایندگی حزب الله لبنان، حوثی‌های یمن و هشت الشعبی عراق از جمله شرکت کنندگان در مراسم روز جمعه بودند. پیشتر از حضور هیئت‌های نمایندگی خارجی، مقامات ارشد نظامی، امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی از جمله اعضای هیئت دولت در مصلای تهران حضور یافتند. مراسم رسمی تشییع در شهرهای تهران، قم، بغداد، کاظمین، کربلا و نجف برگزار می شود و در روز 18 تیر مراسم خاکسپاری در مشهد انجام خواهد شد. این مراسم یک هفته ای تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار می شود و مقامات جمهوری اسلامی امیدوارند میلیون ها نفر در شهرهای مختلف در این رویداد شرکت کنند. محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد ایران روز جمعه در دیدار با رئیس پارلمان بلاروس گفت ایران اجرای کامل تفاهمات به دست آمده را با قدرت مطالبه می کند. قالیباف افزود که اگر آمریکا و اسرائیل به تعهدات خود عمل نکنند، ایران اقدامات متناسب خود را از سر خواهد گرفت. او در دیدار با رئیس پارلمان عراق هم گفت درباره مدیریت تنگه هرمز موضوعات مهمی در تفاهم اخیر با آمریکا به امضا رسیده و بر اساس قوانین بین‌المللی اداره این آبراه باید میان دو کشور ساحلی ایران و عمان انجام شود. در حالی است که کشورهای دیگر تنگه هرمز را آبراهی بین‌المللی می‌دانند که باید بر روی دریانوردی تجاری بدون پرداخت عوارض و هزینه‌های مختلف آزاد و امن باشد. احمد وحیدی که پس از کشته شدن محمد پاکپور در روز اول جنگ 40 روزه به عنوان فرمانده کل سپاه پاسداران معرفی شده بود، روز پنجشنبه در انظار عمومی ظاهر شد. پس از آغاز جنگ با حملات اسرائیل و آمریکا به ایران، تصویر یا ویدیویی از او منتشر نشده بود و روز پنجشنبه برای نخستین بار در نشست ستاد برگزاری تشییع علی خامنه‌ای شرکت کرد و شامگاه پنجشنبه هم در مصلای تهران حضور یافت. در جریان جنگ 40 روزه به ویژه در روز اول حملات آمریکا و اسرائیل، تعدادی از مقامات و فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی کشته شدند. از آن زمان مقامات ارشد نظامی و امنیتی از جمله احمد وحیدی هیچ گونه حضور عمومی و حتی رسانه‌ای نداشتند و هنوز نام برخی از فرماندهان ارشد اعلام نشده است. منوچهر فرید، بازیگر شناخته شده سینما و تئاتر ایران، در سن 88 سالگی در شهر ملبورن استرالیا درگذشت. منوچهر فرید در سال 1316 در تهران متولد شد و فعالیت‌های هنری خود را در سال 1330 آغاز کرد. او از همنسلان پرویز فنی‌زاده، جمشید مشایخی، پرویز صیاد، علی نصیریان و داوود رشیدی بود. با بازی در فیلم خشت و آینه ابراهیم گلستان در سال 1344 فعالیت‌های سینمایی خود را آغاز کرد و پیش از ترک ایران در سال 1358 در 15 فیلم بازی کرد. منوچهر فرید پس از انقلاب 1357 به دلیل پیروی از آیین بهایی از ادامه فعالیت‌های هنری منع شد و یک سال بعد از آن از ایران مهاجرت کرد.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
1: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکورتان شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
4: مسلمن تو انتخاب حال آینده
5: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
4: تشکر ویژه که ما رو میپسندی.
3: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
6: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
7: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
8: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
7: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
8: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
7: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: آدرس اینترنتی www.asli.se.
9: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
10: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
11: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
12: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
13: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
14: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترم. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
15: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
16: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سری و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for Civil Forsvar.
17: وای، بیت زدن.
18: بیت رهبری رو زدن.
19: بیت رهبری رو زدن.
20: Ayatollah Khamenei is dead.
21: سلام سلام سلام به همگی، امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش باشید. من فرشید منافی هستم، خوش اومدین به 79مین قسمت از فصل دوم رادیو شاخ. این اپیزود پنج شنبه 11 تیر ماه 1405، دوم جولای 2026 میلادی منتشر میشه. اما این روزا از یه طرف میگن آخرای مذاکره است و دیگه تمومه، دیگه یه کوچولو مونده، دیگه آخراشه، ببین همین اینم بنویسیم، این تاش، اینم حرف، اینم یه بار دیگه، فقط یه بار دیگه بریم قطر بیایم، امضا رو زدیم، به جان خودم امضا رو زدیم. بعد از اون ور میبینی آتش بس شکننده که دیگه اصلا مفهومی نداره، یعنی کلا آتش بس شکسته، داغون شده، تیکه‌هاش هم رو زمین پخش و پلا شده و هر لحظه ممکنه یکی پاشو بذاره روش. فقط هر از گاهی با خاک انداز این تیکه شکسته های آتش بس رو با جارو خاک انداز جمعش میکنن، از این ور میبرن اون ور، دوباره از اون ور میبرن این ور. توی همین چند روز گذشته دو بار آمریکا سایت های پدافندی و نظامی اینا رو توی مناطق جنوبی ایران شخم زد و دو بارم اینا گفتن ما به محل استقرار نیروهای آمریکایی حمله کردیم. این وسط کویت و چند تا کشور عربی دیگه هم موشک خوردن. ترامپ هم که زبونش مثل زبون مادر شوهره برای اینا خوندا. چند روز پیش هم بحث این بود که ما پول دست اینا نمیدیم و جمهوری اسلامی قبول کرده جای پولای بلوکه شده بهشون گندم و ذرت و مواد غذایی بدیم. ما یک بازار جدید داریم، نامش کشور دوست داشتنی ایرانه، جای زیباییه، کسی دوست داره بره؟ برای تهیه مواد غذایی مشکل دارن، قرار مقداری از پولشون رو بگیریم و گندم، سویا و ذرت بدیم به مقدار زیاد. روندش به زودی آغاز میشه، معامله بزرگیه. آقا از وقتی اینو گفتن انگار آب ریخته باشن تو لونه مورچه ها، این ارزش پایین میرفتن بالا میومدن که وای خون رهبر ما رو با نمیدونم یونجه و ذرت دامی مبادله کردین و ما مگه گدا گشنه ایم، این میخواد به ما غذا بده، از گشنگی نمیریم و این حرفا. نمونش این الان امام جمعه زابل وسط پخش زنده است، کلا قطعش کردن اینا.
22: امام ما رو شهید کردن، یه عده دنبال این هستند گندم آمریکایی بخرن. شنیدید اون سیاست مدار خبیث آمریکایی گفت مردم.
21: الو چی شد؟ الو قطع شد کلا، یهو رفت اصلا رو تواشی و اصلا کلا قطعش کردن. خب الان این ارزش شک کم داشته باشن میفهمن واقعا یه خبری هست دیگه. فکر کن خون رهبرشون رو با کاه و یونجه براشون تاخت بزنن. این برم که صدا و سیما نه فقط صحبتهای امام جمعه رو قطع میکنه که کل تریبونش دست اوناییه که موضعشون در نهایت همون تاخت زدن خون خامنه‌ای با یونجه و ذرته. الان شما ببین چه تفسیری از علل اصول نظر دیگری داشتمه خامنه جونیور ارائه میده. این مهمان برنامه در صدا و سیما.
0: اولا رهبری فرمودن من نظر دیگری داشتم. کی میدونه اون نظر دیگه کی بود چی بوده؟ از کجا معلوم مثلا این بخش از منتقدین نظری که اینها داشتن همون نظری دیگری بوده که رهبری انقلاب داشتن؟ مگه اونا نظرشون رو گفتن که ما نظرمون چی بوده؟
21: همین دیگه.
0: این که مخالفت با این تفاهم که نمیشه من نظر دیگری داشتم. اون نظر دیگه چیه؟
21: راست میگه. از کجا معلوم؟ شاید خامنه ای جوان میگه برین علل اصول مذاکره کنید و تفاهم کنید و آشتی کنید. حالا بابای منم عمر خودش کرده بود نمیزدنش، هم نهایتش یه سال دیگه اسرائیل میزدش. منتها این تیم مذاکره کننده است که جفت پاشو کرده توی یه کفش و میگه الا بلا ما پا روی خون آقات نمیذاریم. خلاصه شرایط عجیبیه دیگه. الان محسن زنگنه نماینده مجلس در جواب مجری که میگه واقعا قرار جای پول به ما جوب و یونجه بدن، جوابش اینه:
2: در تفاهم نامه اومده دقیقاً ذکر کرده به زینف نهایی که جمهوری اسلامی تعیین بکنه. یعنی ما اینجا اجبار نکردیم تو تفاهم نامه که شما به ما اسکناس مثلا دو تا مثلا کانتینر اسکناس به ما بدید،
21: کانتینر
5: پالت مثلا دلار.
2: بله. گفتیم نه، گفتیم اشکالی نداره، اصلا این پول رو بالاخره باشه، ولی به زینف نهایی که ما میگیم شما مکلفید بدید. این متن تفاهم نامه است.
21: این مال تفاهم نامه.
2: اما اینکه حالا دوستان در سوئیس چه تفاهمی کردن، حقیقتا بنده چون خیلی به اسرار محرمانه رو دستی ندارم،
21: شاکی هم
2: به همین فضایی است که به اصطلاح میبینیم از خبرگزاری ها و مسئولین و اینها. بر اساس تفاهم نامه نباید این باشه،
21: نباید این باشه. شاکی هم بود یه مقدار که مثل که خبر نداره از ماجراها تو سوئیس، نمیدونه اینا چیکار کردن و اینا. خلاصه میگه قاعدتا نباید این باشه طبق تفاهم نامه، اما اینکه توی سوئیس چی رفتن امضا کردن هم گفت من نمیدونم دیگه. قسمت خامنه ای هم این بوده که به جای اینکه نقدی باشون حساب کنن، مبادله چیز کنن دیگه، کالا به کالا بشه دیگه. خامنه ای رو گرفتن جاش ذرت و یونجه و سویا میدن، کلی خوراک دام وارد کشور میشه، همه مرغ و خروسا، گاو و گوسفندا به روح پرفتوح خامنه ای دعا میکنن، قیمت گوشت هم میاد پایین، مردم هم کمتر میگن آی سگ تو روحش. چه اشکالی داره؟ الکی یه دراما ازش درست میکنن والا. از اون ورم دکتر پوزیده با یه حالتی که انگار میخواست منت بذاره سر سپاه و ارزشی ها که مثلا هی سر صدا نکنن، گفت بله ما 20 میلیون بشکه نفت دادیم به این سپاهی ها که بتونن بجنگن، و اینجوری نبوده که دولت از سپاه حمایت نکنه و الان هم شما هی گیر ندین سر این چیزا اینا.
23: ما 20 میلیون بشکه نفتی که مال دولتی دادیم به حوافظهای سپاه تا بتونه خودش رو تجهیز کنه.
21: بفرم.
23: یعنی از پول خودمون ارزی که داشتیم دادیم به اون عزیزان. یعنی اگر ما دفاع پشتیبانی نمی کردیم نیروهای مسلح ما نمیتونستن بجنگن.
21: نمیتونستن بجنگن. آقا اینو گفت، این حرف مثل میخی بود که رفته بود رو اعصاب فرماندهای سپاه. بعد چند روز بالاخره سخنگوی سپاه اومد واکنش نشون داد. سخنگوی سپاه البته با اون چیز فرق میکنه، سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا که پیرمردای ایرانی دخترای مصری اینا عاشقشن، فرق داره. این یه سردار پیرپاتالیه، منم خیلی نمیشناسمش. ایشون اساسا مدعی شد نفت. کدوم که نفت؟ نفت چیه؟ کی کجا کی گرفته کی داده؟
24: من حقیقتا راجع به این قضیه هیچ اطلاعی ندارم. این که مثلا 20 میلیون میفرمایید 20 میلیون بشکه نفت به سپاه داده شده باشه که بتونه بجنگه، من اطلاعی ندارم. اما خب وظیفه دولته که برای جنگیدن از نیروهای نظامی پشتیبانی بکنه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم طبیعتا برای مقابله با دشمن و عرضم به حضورتون که تجهیز خودش به سلاح‌ها و همینطور پشتیبانی یگانهای مختلف خودش نیاز به بودجه داره و دولت هم موظفه که این بودجه رو تأمین بکنه. اما این که واقعا نفتی دولت داده باشه به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
21: نداد،
24: من اطلاعی ندارم و بعید هم میدونم که همچین اتفاقی افتاده باشه. چون سپاه سازکاری برای این کار نداره فرد.
21: چی بگم بابا برو. ببین تو این مملکت دکل به اون بزرگی غیب میشه، بشکه نفت و کی داده کی گرفته. حالا دیگه یه ذره چی بوده مگه یه ذره نفت دادن همونجا برادرها دور هم ملاخورش کردن صداش هم در نیاوردن دیگه. حالا مثلا چیه؟ اون پزشکیان نباید دلقی میکرد که حالا کرد. و اصلا این چیزا اصلا به مردم چه ربطی داره؟ نظام از این جیب به اون جیب کرده دیگه. ها تو جیب مردم چیزی رفته؟ الکی چرا ذهن ملت رو درگیر میکنی؟ من نمیفهمم. خلاصه این روزا اوضاع مملکت خیلی پیچیده و قاراش میشه، مثل همیشه دیگه، بدتر از همیشه، همیشه هم بدتر از قبل دیگه، و کلا معلوم نیست قرار چی بدن چی بگیرن، کی داده کی گرفته. وسط این بده بستونا انگار فقط خامنه ای زیادی بود که اونم زدن روانه ملکوت فلانش کردن و تا الان دیگه باید بکنم رسیده باشه دیگه وسطای راه. الان هم گوشی شیطون کرد مدتی گذاشتنش بیرون یخش وا بره که بتونن خاکش کنن. البته اگه باز جنگ بیخ پیدا نکنه مجبور نشن دوباره برش گردونن تو فریزر. نمیدونم دیگه، باید صبر کرد دید که چی پیش میاد.

0: سلام فرشید، الان داشتم این خبرهای راجع به پرستو احمدی رو میخوندم، یادم اومد که من اولین بار کنسرت اینو از توی برنامه رادیو شاخ تو یک سال شنیدم. واقعا برای من غم انگیزه که میبینم زنهای ایرانی تو این سال 2026 هنوز دارن مثل به چیزایی برای چیزایی تحت شکنجه قرار میگیرن که همه جای دیگه دنیا آزاده به غیر از ایران و افغانستان. واقعا نمیتونم بفهمم که پرزیدنت ترامپ با چه کسایی و با چه چیزی داره دیل میکنه. واقعا سرنوشت ما رو خودمون مردم ایران باید در دست بگیریم دیگه، بس این همه حقارت. امیدوارم اون روزی ببینم که ایران بالاخره آزاد شده و صدای زناش رو از توی کنسرت های بزرگ توی تهران بشنوم. پاینده ایران.
1: پاینده ایران، خیلی ممنون از شما. بله متاسفانه این اتفاق افتاده، واقعا باعث تاسف. توی قرن 21 دادگاه انقلاب حکم شلاق، 2 سال ممنوع خروجی و ممنوعیت از کار برای پرستو احمدی عزیز و 8 نفر از دستاندرکاران و نوازندگان اون کنسرت رو صادر کرده. یعنی قشنگ گیر یک مشت مغز خشتکی افتادیم، خلاصی هم نداریم دیگه.
2: فرشید جذاب کچل خودمان، حالت چطوره؟ قربونت میشم.
1: قربونت
2: فرشید
1: دارم.
2: من داشتم اون قسمت 72 روی تو رو گوش میدادم. خب بعد خب. اون آقای ورداش گفت که تو فیلم بازی کردی. من سرچ کردم توی این گوگل، اونجا دیدم که تو فیلم بازی کردی و مو داری فرشید، مو داری.
1: آره.
2: سال تخصصی تو اول مو داشتی جذاب بودی، خوش شانس بودی، یا وقتی موری خوش شانس؟ میگن کچل شانس دارن. من بدم من الان دارم کچل میشم بعدن شانس دار میشم یا نه این از اول در تو بوده؟
1: نه، من از اول اصلا این جذابیت و خوش شانسی و همه اینا در من بوده. وقتی که به کچلی رسیدم یه مقدار شانس بیشتر شده البته. آره، برای همین ممکنه به شما هم یه چیزایی برسه، بر منتظرش باش. قربونت برم.
3: داشتم اپیزود 72 تو گوش میکردم، یه آقای زنگ زد گفتش که با یه خانمی آشنا شدم، گفتش که فرشید منافی رو میشناسی و برای این فیلم بازی کرده. ببین من اینو یادمه، یا فیلم بود یا یه مصاحبه ای بود، اگه اشتباه نکنم شبکه 2 پخش میکرد، بعد صدا سیما اینو سوتی داد. تو تا اون موقع تازه از ایران خارج شده بودی که بعد اینو پخش کرد، بر روز بعدش باز پخششو حذف کرد، اگه اشتباه نکنم. درسته؟
1: بله بله تو کاملا درست میگی. البته دو تا چیز مختلفه ها. این که داری میگی فیلم، که فیلم بازی کردم، فیلم خواب زمستانیه، اون که به هر حال زنده یاد سیامک شایقی کارگردانی کرد، اون یه بحث دیگه یه. اونی که داری میگی شبکه 2 یک برنامه بود به اسم تیک تاک، یه کافه تیک تاک بود، یه کافه بود که میومدن 2 نفر میشستن با هم گپ میزدن، بعد اون نریشن های اولش رو من همیشه اون نریشن، یک نریشنی داشت راجب زندگی و اینها که اون نریشن های اولش میخوندم، خیلی هم دوست داشتم اتفاقا اون نریشن ها رو، و خودم من هم یکی از مهمون های اون کافه بودم با نیما رئیسی، و اون قسمت دقیقا اون قسمتی که من و نیما رئیسی بودم رو یک بار از دستشون در رفته بود، اشتباهاً پخش کرده بودن که بعد یه دفعه وسطش مثل که قطع کردن، یعنی یه دفعه یادشون افتاد. آره خلاصه این ماجراش این بوده. دمت گرم، مرسی از تماست.
4: سلام فرشید جون، امیدوارم حالت خوب باشه. من 15 خرداد بود شماره پادکست تو نمیبینم، اما همون که توش گفتی ارتحالی دیه، داشتم اونو گوش میدادم و پیاده روی میکردم، با صدای بلندم داشتم گوشش میدادم، از خیابون رد شدم، یه موتوری نامرد زد به من، من پخش خیابون شدم. ببین یه جوری زد به من که کفش از پای من در اومد رفت اونور خیابون، قوزک پامم خورد شد، کارم به اتاق عمل رسید، آمبولانس اومد، مردم اومدن، اصلا یه وضعی. خواستم بهت بگم که فرشید جون انقدر خوبی که پادکستت داشت کشت مرده میداد. به بقیه شنوندهات بگو خیابون رد میشن رادیو شاخ گوش ندن.
1: ای بابا چه ماجرایی شد، اصلا من شرمندم به خدا، اصلا خیلی نگران شدم. تو رو خدا مراقب خودتون باشین. آره موقع گوش دادن برنامه من از خیابون رد نشین، یا چاقوی تیز بر ندارین بر خودتون میوه پوست بکنین، بعد کلا خطرناکه، خیلی کارا رو نکنین دیگه. امیدوارم که حالا پاتون دیگه کاملا خوب شده باشه، حالتون خوب شده باشه. من با این حال من حاضرم بخشی از دیه رو به هر حال تقبل بکنم دیگه، دیه قوزک پای خانم الان چنده؟ مزنه کسی داره؟ یه مزنه اگه لطف کنین به من بدین ممنون میشم. قربون شما.
5: تو یکی از برنامه‌هات همین چند وقت پیش داشتم گوش میدادم، یکی از مخاطبین میگفت که تو پراگ مثل که شما رو دیده و گفته مزاحمت نشه با خانواده بودی. من نمیتونم اینجوری باشم، من شما رو به این قدر داریش اقبالی دیدم، باید بیام ماچت کنم، بغلت کنم، واسه این همه خاطره های خوبی که واسه ما ساختی.
1: ای جون دلم، عزیز دلم، قربونت برم، ماچ بهت و منم ببینمتون، بغلتون میکنم، ماچتون میکنم، حالا که اینطور شد. سپاس از همه دوستان عزیز، مرسی از عشق و محبتتون، از پیام های صوتی که فرستادید. شما اگر دوست داشتید میتونید با همون در تماس باشید روی تلگرام به آیدی Your Voice FM. دوستان عزیز اگر صدای منو میشنوید، الو الو الو، دوستان عزیز، اونهایی که میایید توی کانال تلگرامی، ما یک کانال تلگرامی هم داریم، یک جایی هم داریم که شما میتونید صداتون رو برامون بفرستید. اون جایی که صداتون رو میتونید برامون بفرستید، دقیقاً میرید توی تلگرام، تلگرام باز میکنید، اون بالا سرچش میزنید @sign، اون @sign به انگلیسی مینویسید Your Voice، Your Voice FM، پشت هم بدون هیچ فاصله، بدون هیچ نقطه، هیچ، Your Voice FM. Your Voice هم میشه YOURVOICEFM. اینا همچی پشت هم @yourvoice.fm که بزنید مستقیم میاد توی همون، اولا توی یک صفحه باز میشه که تو اون صفحه میتونید برای ما پیام بذارید. اولش هم اگه شک دارید میتونید یه سلامی علیکی، یه دستی چیزی تکون بدید. ما هر وقت یه لایکی زدیم، یه مثلا اوکی گفتیم، یه جوابی دادیم، اون موقع شما یا سوال کنید هر چی که میخواید که مطمئن بشید که اونجا همونجوریه که باید باشه. و کانال تلگرام ما Your Voice Underline FM، صدای تو Your Voice، یعنی هم Your Voice هم صدای تو، میتونید سرچ بکنید. ولی اگه میخواید توی تلگرام سرچ بکنید میشه t.me/yourvoice_fm، کانال تلگرام شبکه صدای تو یا Your Voice که پادکست های رادیو شاخ رو اونجا هم آپلود میکنیم، اما فقط برای اونایی که داخل ایرانن. اونایی که داخل ایرانن و خب به خاطر مشکلات اینترنت، به خاطر VPN، به خاطر همه مسائلی که هست و میدونید، میتونید از اونجا گوش کنید و لذت ببرید. اونایی که اگر شما خارج از ایران هستید و از تلگرام الان داری گوش میدی، کوفتت بشه. آره، اصلا تعارف نداریم. اگه خارج از ایرانی داری از اینترنت آزاد داری استفاده میکنی، اشغال میکنی، میره تلگرام هم بدون تبلیغ و اینا گوش میکنی، کوفتت بشه دیگه. آره دیگه، اینجوریه خلاصه. آره. و اگه خواستید با همون در تماس باشید، پس روی تلگرام Your Voice FM یادتون نره، صدای تو مهمه، اما نه اونی که خارج از ایران داره تلگرام گوش میده. اینا اون صدای تو اصلا مهم نیست، اصلا بگو یک گرون به خدا، قربون شما برم، قربون بقیه‌تون برم. اونایی که خارج از ایران هستید ولی از تلگرام گوش نمی‌کنید، اونایی هم که داخل ایران هستید از تلگرام گوش می‌کنیدم، اوکیه دیگه، قربون شما برم، دم همتون گرم. ولی اونایی که خارج از ایران، تأکید می‌کنم، اونایی که از ایران داخل ایران نیستن و دارن از تلگرام میشنون، کوفتتون بشه. به به، سلام بر سعید پیرمحمودی عزیز، شاخ ورزش. آقا تولدت مبارک اول از همه.
6: خیلی ممنون، خیلی ممنون. من یه غیبت هم داشتم به خاطر تولد بود.
1: آره، یکی دو دفعه، یکی دو اپیزودی نداشتیم شما رو، ولی دیگه تولد بازی شدید و عشق و حال برا بوده دیگه حسابی. خیلی مبارک.
6: خیلی ممنونم فرشید جون.
1: خب شما که نبودین خیلی اتفاق افتاد. آقا دیگه البته در جریان هستی دیگه.
6: بله بله، من خیلی هم حرف داشتم در موردش، ولی خب دیگه الان جایش نیست. سعی میکنم در خلال برنامه ها تیکه‌هایی که میخوام بندازم.
1: دوباره آفساید میلیمتری و همون ماجرا و بعد دیگه
6: آره.
1: خدا آقای قلنوی رو چیز کرد،
6: میخواست او
1: آزمایش آره. کرد. الان تو چه مرحله این رفتن برگشتن ایران؟ آره
6: ببین، تیم ملی خب بعد از اینکه دیگه حذف شد و اینا، حذف میلیمتری و لحظه آخری و اینا، یه حاشیه خیلی چیزی داشتش که اونم مثلا توی عکس‌های ازشون منتشر شده بود که توی تیخوانا داشتن پاساژگردی می‌کردن و با مردم داشتن عکس می‌گرفتن فلان اینا، که این مثلا خیلی وایرال شده بود. بعد رسانه‌ها مثلا چیز می‌کردن که حالا خوب دستاورد خاصی هم نداشتید و فلان، و خب رسیدن به ایران.
1: با یه خبری هم اومد که دستمزدشون هم مثل که زودتر گرفتن قبلش.
6: بله بله، همون چیزی که ما صحبت کرده بودیم که
1: فقط قلعه‌نویی نبوده، یعنی
6: فقط قلعه‌نویی نبوده، بازیکن‌ها هم بودن که به اونها هم پاداش‌هاشون رو همه رو قبل از جام جهانی گرفته بودن،
1: برای همین رفته بودن خرید بعدش پاساژ گردی و خرید و اینا،
6: پول داشتن دیگه. آره. پول داشتن واسه همینم مایه می‌ذاشتن. ولی خب رسیدن ایران، استقبال خیلی بزرگی تو ایران ازشون شد فرشید. تقریبا میشه گفتش که دو گروه هم هستن، رسانه‌ها و منتقدین، همه در مورد تیم ملی. واقع بینانه‌اش اگه بخوایم صحبت بکنیم، خب یکی بازی خوب داشتن مقابل بلژیک، ولی خب دستاورد خاصی نداشتیم ما.
1: بله.
6: سه تا امتیاز قبلا در جام‌های جهانی گذشته هم گرفته بودیم، حالا اون خیلی در موردش صحبت هست. ولی خب بالاخره رسیدن ایران، حالا از اینجا به بعد دیگه شروع میشه.
1: بله.
6: یعنی از اینجا به بعد همون قسمتیه که حکومت میخواد از اینها در واقع اون بهره برداری هاشو بکنه. 21 میلیون دلار هم که فعلا پول گذاشتن توی جیبشون که فیفا بهشون خواهد داد، و در نهایت حالا توی مراسم های مختلف که اینا میخوان شرکت بکنن و برن. ولی اون چی که مشخصه، حالا میریم جلوتر فرشید، مثلا در مورد واسه تیمای دیگه که حذف شدن در این شایستگی یا تو مراحل بالا حذف شدن، واسه رؤسای فدراسیونشون، واسه مربیاشون چه اتفاقی افتاده. ولی اینجا من داشتم تو خود رسانه های ایران رو نگاه میکردم، مثلا میگفتن که خب اینجا اصلا هیچ صحبتی از این نیستش که تاج بره، قلعه‌نویی بره، و همه همین مجموعه
1: محکم هستن.
6: محکم. من یه چیز خیلی کوتاه فقط بگم که حالا بعدها در برنامه های بعدی خیلی میتونیم بیشتر در موردش صحبت بکنیم. ما با یه تیم پیر رفتیم جام جهانی دیگه.
1: بله.
6: کمتر از 6 ماه دیگه جام ملت‌های آسیا شروع میشه، اون هم ما مدت هاست که حسرتشو داریم که بتونیم قهرمان بشیم و قهرمان نشدیم، و گفتن که هدف این تیم قهرمانی در جام ملت‌هاست. با همین خنده من میرم به استقبال قهرمانی در جام ملت‌ها، که به هر حال کره و ژاپن رو دیدیم اینجا چیکار کردن، قرار هستش که اونا بیان، تیم‌های جوان‌تری هم هستن، حالا در آینده ببینیم که چه اتفاقی برای این تیم.
1: بسیار خوب. و چه تیمایی حذف شدن؟ آلمان، هلند.
6: آره. برزیل شما هم نزدیک بود حذف بشه.
1: آره. انگلیس هم بیخ ماجرا تا دقیقه 75 باخته بود.
6: بلژیک هم خودش یهویی یه کامبکی زد. آره. و دو هیچ از چرا خوب نتیجه گرفتن به نظرم آفریقایی ها. حالا حتی اگر حذف هم شده باشن توی این مرحله، ولی بازی خوبی کردن،
1: جنگیدن حسابی.
6: آره، سورپرایز کردن. آره. خود مسابقات و اینها رو. ولی خب یکی از قدرتمندترین تیم هاشون مراکش فرشید، که هلند رو حذف کرد، اون آقای ریاضیدان معروف آلمانی که گفته بود هلند قهرمان میشه. آره. پیشبینیش بالاخره نتونست هتریک بکنه این جام جهانی.
1: ما داشتیم هر چی داشتیم و نداشتیم گوشی بودیم رو هلند، آقای چی آلمانی، هیچی، همش دود شد رفت رو هوا.
6: آره، همش دود شد رفت رو هوا. من خودم تا اینجا هر چی پیشبینی کردم همه اشتباه بوده، خوشبختانه پولی نبوده پیشبینی اگه کردم، همه اشتباه.
1: پیشبینی کن بازم به نظرم. پیشبینی کن دوستانی که
6: پیشبینی اشتباه.
1: آره، سعید هرچی میگه شما برعکسشو بریم بت بزنین.
6: دقیقاً. یکی بعد دست من بشینه برعکس بزنه، تا حالا کلی پول درو کرده بود اینا. و ببین خب مثلا بازی مراکش و هلند بوده، عجب تیمیه این مراکش، خیلی تیم خوبیه. با هلند بازی کرد، هلند رو حذف کرد. بعد خب ببین مثلا کشور هلند یکی از اون کشورهایی که مثلا هلند، فرانسه یا مثلا بلژیک، اینا به خصوص هلند، تعداد اون آدمهایی که مثلا پناهنده شدن، اقامت در واقع این کشور گرفتن، خیلی زیادن،
1: مهاجر زیاد داره،
6: خیلی مهاجران در واقع مراکشی داره. خب همین ماجرا باعث شده بود که بعد از اینکه حذف میشه هلند تو دست مراکش، توی خیابونای هلند نامردا رفته بودن قشنگ پرچم و نمیدونم رقص و شادی و فلان. نفر در ابتدا مثل این که حالا اینجور که اخبار نوشته شده و دیدیم و اینا، گفتن که تو یک ساعت اول هم پلیس کاری نداشته، بعد اومده بهشون گفته که دیگه بسته دیگه متعرق شید، به حالمون رو به هم زدید دیگه، باید خونه هاتون و اینا. بعد دیگه اونا نرفتن و بعد باعث شده بود که یه تعداد خیلی زیادی اصلا دستگیر شده بودن.
1: توی درگیری اتفاق افتاده بود،
6: درگیری اتفاق افتاده بود. آره، یا مثلا توی مکزیک، جشن سرود مکزیک، نمیدونم چرا مثلا اونجا چند نفر جون خودشون از دست دادن توی
1: ای بابا جدی میگی؟
6: آره آره، یعنی همین جشن
1: چجوری زیر دست و پا موندن از شلوغی و اینا؟ یا
6: ببین، آره زیر دست و پا موندن، دوچار مثلا خفگی شدن، نمیدونم از اینجور چیزهایی که مثلا اینجور که ما خبردیم، دو نفر توی این جریان صعود در ابتدا خبر گفته شد که دو نفر کشته شدن، بعدن یواش یواش یه دو نفر دیگر هم دادن بیرون، گفتن حالا شده چهار نفر، گفتن چهار نفر مال فلان شهر بوده، دو نفر دیگه هم توی فلان شهر دوباره برایشون اتفاق افتاده.
1: جمعیت عظیمی بود سر بازی مکزیک و چه بازی هم بود، ولی خب بازی ها یه خورده چند تا بازی اول خود حوصله سربر بود، همه دارن دفاعی بازی میکنن و خیلی بسته و بعد مثلا اون هلند یا اون آلمان تو اون بازی که واقعا انتظار داری ازشون ببینی همه بستن، انگار یه جورایی میخوان فقط گل نخورن نبازن حذف نشن.
6: ببین دلایل زیادی داره دیگه، هم بالاخره مراحل بالا مراحلی هستش که تو باید به حتی شده با یه گل حفظ بکنی بری بالا.
1: آره.
6: یا اینکه در واقع خب ببین اون دفعه هم گفتیم که هر بازی که میبری یه پولای کلونی بهت میرسه. خب و اینکه آره قبول دارم یه ذره تیم‌هایی که کوچیک‌ترن و فکر نمی کردیم مثلا تیم های بزرگ اینا بیان جلوشون اینجوری بازی کنن، اونا میان سورپرایز میکنن. آره. بازیشون رو دیکته میکنن، اونا رو میبرن توی دفاع.
1: دقیقاً.
6: یا الان مثلا به همین آلمان اشاره کردی دیگه، آلمان هرچند که خب از اول جام به نظر من زیاد جزء مدعی ها نبود، ولی خب آلمان
1: بالاخره آلمان دیگه.
6: آره آره آلمان. ببین هم مثلا جلوی اکوادور اون تیم دوست داشتنی توی اون گروه در واقع بازی رو باخت و هم بعد اومد حذف شد و آقای یولیان ناگلزمن سرمربی آلمان هم در خطر اخراج قرار گرفته، بیخ گوششه اخراجه، چون به شدت رسانه‌های آلمان بهش تاختن، رسانه‌های مشهور آلمانی، بازی مثلا زدن بازی بی برنامه، تیم ضعیف، پاشو برو دیگه نبینیم تو، نمیدونم از اینجور حرفا. و خیلی یورگن کلوپ نزدیک شده به نیمکت تیم ملی آلمان، مشخص هم بود یه جورایی، اصلا قبل از جام جهانی هم فدراسیون فوتبال آلمان خیلی دوست داشت کلوپ رو بیاره، ظاهرا کلوپ قبول نکرده بود، همه چیزو به بعد از جام جهانی موکول کرده بود.
1: خب پس این باختای جام جهانی استعفایی و اخراجی و اینا هم زیاد داشته ها؟
6: بله بله، حتی من خیلی انتظار داشتم که امیر قلعه‌نویی بره که، ولی خب مونده. اما این از خود اول جام جهانی شروع کنم، صبری لامیشه تونست که اخراج شده بود، جاش هرورنار اومده بود که خب اون هم نتونست کاری بکنه، دوتا شکست بعدم آورد و اینا. ببین مثلا این اخراج شده بود، اما از اینجا به بعد ما پر از مربیانی هستن که استعفا کردن فرش، مثلا آقای استیکریک سرمربی اسکاتلند، اون مثلا از سمت خودش کنارگیری کرده، هونگ میونگ بو سرمربی کره جنوبی، من تیمشو دوست داشتم ولی خب به نظر من بدشانسی هم آورد، اونم مثلا خودشو به عنوان مسئول ناکامی شناخته استعفا کرده، سرمربی تیم چک استعفا کرده میوسلاف کوبک. و مثلا هلند آقای رونالد کومان که خیلی هم بهش انتقاد کردن که تو اصلا تیمت نباید اینجا حذف میشد و فلان اینا، ولی جالب اینجا بود موقعی داشتن بهش انتقاد میکردن که خودش بدبخت بعد از بازی کنارگیری کرد، گفت اصلا مسئولیت این نتایج افتضاح با منه، حذفشو میگیم افتضاح ها، نتایج براشون نتایج افتضاح نبوده روی کاغذ و اینها.
1: خب پس درصد زیادی از تیمایی که حذف شدن اولا مربیا یا استعفا دادن یا استعفا اونده شدن.
6: نه استعفا دادن دیگه اونجا. آره. به نظرم میشه ببین مثلا سرمربی آرژانتینی تیم اکوادور آقای سباستیان به چکسه، خب این مثلا خیلی چیم خوبی درست کرده.
1: آره.
6: اومد جلوی آلمان اون بازی رو انجام داد و فلان اینا، مثلا اون خب مرحله میره بالا بعدش حذف میشه، خب یعنی میاد جزء 32 تیم، بعد دیگه نمیتونه بره جزء 16 تا حذف میشه. اینا من داشتم مصاحبهش رو میخوندم که داشت میگفتش که آقا من مسئولیت این شکست ها رو دارم، این شکست رو دادم، ما باید خیلی باز پلنمون بود که بالاتر بریم و فلان اینا، ولی خب مثلا نتونستیم و عذرخواهی کرده بود و از سمت خودش کناره‌گیری کرده بود، گفته بود احساس میکنم که یه تفکر جدید بیاد جلوی این تیم واسه بالا سر این تیم میتونه نتیجه بده.
1: جوونم هست یعنی حالا
6: بله بله دقیقاً
1: خیلی هم پر انرژی و
6: آره 44 سالشه
1: همیشه پای خط و آره. مربی ژاپن هاراگیری نکرد؟
6: نه فعلا هیچ خبر رسمی در مورد مربی ژاپن نداشتیم،
1: چون خیلی بد شانسی آورد، یعنی واقعا میتونست به راحتی برزیل رو ببره و بره بالا،
6: میتونست برزیل رو ببره ولی خورد به یک مربی کارکشته به اسم آنچلوتی که با تعویض‌هاش هر کی که بازی می‌کرد دیگه مشخصه دیگه آنچلوتی با تعویض‌هاش بازی رو در آورد برای برزیل، ولی خب نه عذرخواهی کرده، همون عذرخواهی کرده، هم رئیس فدراسیون ژاپن عذرخواهی کرده و اینها، ولی فعلا هیچ خبری مبنی بر این که بخوان استعفا بدن اینها رو نداریم.
1: بسیار خب، ممنونم ازت سعید پیرمحمودی عزیز، بریم دوباره برگردیم بهت توی روزهای آینده و ببینیم که این جام به کجا میرسه و راجبش بیشتر صحبت میکنیم. دمت گرم که با رادیو شاخ بودی.
6: خیلی ممنون، تا بعد.

با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه رادیو و وب تی وی همسفر، نام من نوید آزادی است و گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش بوده باشه. امروز روز جمعه یا آدینه سوم ماه جولای یا یولی سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 12 تیر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 27 از سال 26 میلادی رو دیگه ذره ذره داریم با هم دیگه به پایان میبریم. در واقع روزهای عادی کاریش رو با هم دیگه به پایان میبریم و دو روز شنبه شنبه که خب یه سری کار میکنن براشون روز تعطیل نیست، ولی برای بسیاری از عزیزان روز تعطیلی خواهد بود که امیدوارم حسابی بهتون خوش بگذره. خب چه میکنید با این بارانی که اومد و یه ذره ذره هم داره میاد؟ رگه همچی غلیظی بود، باران بسیار زیاد، دانه های درشت و آب بسیار زیادی که اومد و خود به خوشبختانه یه مقداری این خیابونا و جاهای عابر پیاده و اینا رو شست، که دوباره هر چند وقت یه بار یه احتیاجش واقعا هست و این رگه همچنان ادامه خواهد داشت. بعد میره، بعد یه شنبه بعد از ظهر دوباره بر میگرده. صدای این رعد و برق میومد تمام تن من میلرزید. این رعد و برق قبلیه که اومد شنبه دو هفته پیش که زد آنتن ما رو سوزوند و سیم ها و کابل ها و فرستنده رو سوزوند، آدم دوباره ترس برش میداره. میگن دیگه بعضی ها از ریسمون مارگزیده که از ریسمون سیاه و سفید هم میترس. اگه اجازه بدید بریم با هم دیگه یک نگاهی به وضعیت هوا بندازیم و ببینیم که این رگه‌ای که هست تا ساعت نزدیک

نیمه صاف و اینا ما بین 17 تا 20 درجه. فردا روز شنبه هوا نیمه ابری نیمه آفتابی 19 تا 20 درجه بالای صفر خواهد بود. در استکهلم قسمت شمالی بارانی 14 و قسمت جنوبی هوایی آفتابی و زیبا رو خواهند داشت، ما بین 21 تا 23 درجه. روز یک شنبه این رگه بارانی بر میگرده، باران درست حسابی حسابی رو طرفای از ساعت 11 12 شاید 1 اینطورا خواهیم داشت. امکانم داره که این چرخشه یه ذره زودتر هم بشه ها، زودتر بیا زودتر هم بره، ولی در اساس هوا حدود 19 درجه خواهد بود و تقریبا از استکهلم به بالا همه جا بارانی. روز دوشنبه نیمه ابری نیمه آفتابی و دیگه اگه اجازه بدین یک نگاهی به اسمهوی یا سازمان هواشناسی کشور بکنیم که میگه که امروز که خب ابری به 8 میلیمتر باران ما بین 15 تا 18 درجه، فردا نیمه ابری نیمه آفتابی یه مقداری کوچیک باران خواهیم داشت که ما بین 15 تا 21 درجه، روز یک شنبه نیمه ابری نیمه آفتابی باران خواهد بود 100 درصد ما بین 13 تا 20 درجه، روز دوشنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 4 میلیمتر باران 12 تا 17 درجه، روز سه‌شنبه 13 تا 15 درجه، روز چهارشنبه 11 تا 18 درجه و از روز پنجشنبه خورشید خانم دوباره کامل میاد بیرون و ما 19 درجه پنجشنبه، جمعه 22، شنبه 24 و یک شنبه 23 درجه بالای صفر خواهد بود که در طول هفته بیشتر در موردش صحبت میکنیم. از طلوع و غروب خورشید براتون بگم که ساعت 3:42 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده، 22:01 دقیقه غروب خواهد کرد، 18:19 دقیقه روز، 5:41 دقیقه شب رو در کنار خودمون خواهیم داشت. امشب دور و برای ساعت 9:10 تقریبا یه مقداری بادها بیشتر میشه تا فردا دور و برای ساعت 7:08 صبح که دوباره بادها فروکش میکنه و چیز قابل عرضی هم نیست. از شهرهای کشور عزیزمون ایران اگه براتون بگم، اهواز و آبادان 47 و 40 و آره جفتشون 47 درجه هستن، اردبیل 26، گرگان 35، اصفهان 36، کرمان 37، خرم‌آباد 39، قزوین 34، رشت 30، ساری 33، تبریز 35، تهران 34، شیراز 38، سنندج 37 درجه، قم 39، مشهد 30، کرمانشاه 32، کرج 32، همدان 35، بندرعباس 36 و عراک 36 درجه بالای صفر که آرزوی زیباترین ها رو برای شما عزیزان داریم. امروز خبر خاصی هم نیست، فقط فردا روز شرکت های تعاونی خواهد بود که امروز که چیز خاصی نداریم. اما اینجوری که بوش میاد اینا یه مراسم خاک سپاری که نمیتونم بگم، یه جعبه رو آوردن معلوم نیست توش چی هست و دارن در ایران دارن خلاصه میچرخوننشون ور اونور بر دارن میچرخونن این ور اونور و خلاصه بهش میگن عملا میگن که مراسم خاک سپاری، نمیدونم حالا نمیدونم خاک سپاری بهش میگن، دفن خامنه ای بهش میگن، نمیدونم والا، که کلی اثران کشورهای جهان که اصلا غایبن اونا که هیچ. بعد یه قوطی هم برداشتن آوردن گذاشتن، یه دونه پرچم جمهوری اسلامی هم بهش چسبوندن، میگن این خامنه ای. البته یه دونه هم نیست، یه کلی هست، ولی خب بله این یه دونه مال اینه. دیروز که دختر حداد عادل آوردن چیز کردن خاک کنن که مشتبا نبود، زنش بچهش رو خاک کردن نبود، یه مش آفیش زدن به در و دیوار که مشتبا خامنه ای داره میگه پدر دیدی که چقدر خطرناک بود که بیای بیرون و فکر میکنی برای منم خطر داره، اگه علامت سوالم گذاشتن. و اینا چی میخوان نگذاشتن؟ نیست آخه این بابا، ولی اینا میخوان به زور بگن که هست. بعد در مراسم باباشم که پیدا نشد، حالا احتمالاً چند روز دیگه میگن چرا این بود، به خاطر مسائل امنیتی کسی نتونست بفهمه کدوم از این آدمایی که اونجا بودن ایشون بودن. حالا اگه نگفتن من اسمم عوض میکنم. و حالا ببینیم این مشتبه بالاخره دیگه جایی پیداش میشه دیگه، یا اینکه دیگه دار فانی رو ودا گفته و اینا دارن چیز میکنن دیگه. این هم یه جور مدل دیگه، رهبرها گم میشن بعد نمیدونم پیام های تصویر میگم نوشتاری میاد و
بعدش هم که دعوا سر اینه که این گفته منم تو چی یک مش یک افتضاحی هستم.

تو این وسط این قلعه نوعی و این تاج و اینا خورد بردن یه مقداری، یا یه سری هم از بازیکنان تیم ملی جمهوری اسلامی اینا پولاشون رو گرفتند و خوردند و کیف کردن، باقی همه درگیر، یکی درگیر. اما یکی از جالب‌ترین اتفاقاتی که در این چند وقت افتاده از وقتی که این جنگه و این تیراندازی ها و موشک پرانی ها و حمله آمریکا به ایران شد و اینا، آبای دریاچه ها پر شده، سطح ها پر شدن، دمن برقتی برق تقریبا نیست، در بعضی جا هست ولی خب خیلی کم شده، قطعی آب کم شده و معلومه که موقعی که اینا سرشون گرمه یا میترسن که بیان بیرون، همه چی برمیگرده حالت عادی، یعنی اون قحطی آب و نمیدونم اینا اصلا همه چی از بین رفت. بعدش هم رئیس سپاه پاسداران هم که دخترش اومد برگشت گفتش که بمیرم برای بابا، بمیرم برای بابا. گفتن چرا؟ گفت از بس آفتاب بهش نخورده مریضی پیدا کرد، مریضی های استخوان. یعنی این از اون موقعی که اینا این بمبار رو اینا رو زدن رفته توی یه سوراخی قایم شده، آفتاب نمیخوره. آقا حداقل یه سولاریوم براش ببرین بنده خدا رو. ببین ترس به این میگن دیگه، ترس به این میگن. من امروز داشتم یه مقاله رو نگاه میکردم که سایت اکسپرسن مثلا نوشته که وزارت امور خارجه همین آورودا کرده بود سفرهای به کشورهای دور خلیج فارس و پرشیسکا ویکن بزرگ نوشته، و حالا گفتن که نه اوضاع دیگه خیلی بهتره، زیاد دیگه خطری نیست، اگه میخوام برین یه چرخی بزنین بریم بزنین دیگه، کشورهای امارات و قطر و اونم اینا برین، عربستان سعودی اینا خلاصه به قول سوئدیا لتا کردن این قضیه رو، آسونش کردن و نرمش کردن و گفتن که اگه میخواییم برین یه چرخی بزنین برین، و ولی مراقب باشین. خب دستشون درد نکن. و امروز من یه اجازه بدین یه سایتی بود برداشته بود نوشته بودش که نمیدونم هواپیماهای آمریکایی آماده حمله به ایران هم، نمیدونم برای چی نوشته بود، ولی ببینیم که چیکار میکنند و چجوری با هم دیگه به کنار میان، توافق میکنن نمیکنن، یک بساطیه دیگه، یک بساطیه. خلاصه عزیزان اینجوری هست و اینجوری هم داره پیش میره، و اگه اجازه بدید ما هم با شنیدن یک موزیک در کنار شما عزیزان چیز بکنیم، جوش میگن برنامه رو ادامه بدیم و بعد آگهی ها رو بشنویم و بعدش هم دیگه حالا تا اونجا که دستمون برمیاد با خبرهای داخلی که بسیار کم هستش، ولی در صورت هرچند که کمه ولی بالاخره خبرهای هست، نه اینکه هیچی نباشه، بریم اونا رو هم ببینیم و خلاصه در خدمتتون خواهیم.

0: خب ما یه شنونده عزیزی رو داریم بر روی خط. درود بر شما، بر روی خط بسیار خوش آمدید.
1: سلام آقای نویدازدی، حال
0: شما؟ قربان شما، سپاسگزارم. شما خوب هستین؟
1: سپاس سلام
0: جانم، در خدمتیم ما.
1: نه میگم داشتم خبرهای شما رو گوش میکردم، گفتم ما تو این دوره زندگی تو ایران چه چیزایی رو ندیدیم، چجوری یه امام به وجود میاد. ما فکر کردیم امام ها یه چیز خاصی هن، یه چیز عجیب غریبیه. دیدیم نه، یه یکی بلند میشه میشه امام یه شبه، خامنه ای و از حجت الله یه شد آیت الله یه شبه، الان داریم امام قایم هم میبینیم چجوری به وجود اومده. اینم اینم مدل جدیدی که دیدیم که اینم شاید بعد از چند سال اینم میشه امام قایم حزب الله، یا شاید یه چیزی واسه خودشون درست کردن، یه
0: دانشمند آره دیگه، دانشمندا جیمز وب درست میکنن، تلسکوپ میفرستن در فضا ببینن دنیا چجوری به وجود اومده، ما هم نگاه میکنیم ببینیم اینا چجوری به وجود میان.
1: نه واقعا جالبه، یه اون چجوری این قایب میشه، بعد چیزی دارن مثلا با این پیغام ها دارن نشونن که خب اینم میشه اینجوری هم باشه، دلیل نره مثل باباش هر روز بیاد حرف بزنه هر چیزه، اینم میشه که بعد یه مدتی جا میندازن، بعد میشه که خب کسی ندیدتش نه چیزی، بعدم نه مردنش کسی بخواد ببینه، بعدم میشه قایبش کردن، قیبش کرد، یعنی عجیب عجیب
0: رفت. به جان خودم فردا هم میگن در خاک سپاری پدر وجود بودش، اونجا بود، شماها نمیدیدین اون نمیدونم از این چیزا دیگه راحت.
1: اصلا این قایب شده، قرار به چشم به خاطر چی؟ به خاطر اسرائیلات اصلا قایب که قایب بمونه سالم بمونه. واقعا میگم یه چیز عجیب غریبی داریم.
0: آها اینا وقتی میگن که امام زمون اگه بیاد آمریکایی‌ها میخوان ترورش بکنن، دیگه این امام یکی دیگه.
1: آره دقیقا. همینجوری دکتر فرد
0: در اصل خوشحال شدم با تو صحبت کردم. قربان شما، موفق و پیروز باشی. خدا نگهدار.

0: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سختکوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب. پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. در رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین؟ من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنید.
2: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: بربون دست تبلیغ خیلی بربون، دو تا آهنگ بال بذار.

خب این هم صدای پروا و کار زیبای توتی از آلبوم شاه ماهی ها. خب بریم یه سری به فوتبال بزنیم ببینیم که جریان چطوری اتفاق افتاد و چی شد و بالاخره چی کار کردن. دیروز همونجوری که میدونید پرتغال 2-1 کراسی رو شکست داد، سوئیس 2-0 الجزایر رو زد. پرتغال بالاخره این بابا این رونالدو ناکام از این دنیا نرفت و یک گلی بالاخره زد، کلی هم گریه کرد، خوشحال شد، پیروز شدیم، رفتن بالا. اسپانیا هم که در یک بازی فوق‌العاده زیبا 3-0 اتریش رو شکست داد و حالا میمونه استرالیا با مصر، آرژانتین با کیپ ورده فرق نمی کنه، کولومبیا با غانا که اینا امشب ساعت 8 شب استرالیا مصر شروع میکنه، ساعت 12 شب آرژانتین با کیپ ورده بازی میکنه و بعدش هم که ساعت 4 صبح هم کولومبیا با غانا بازی میکنه. این بازی ها که انجام میشه عزیزان دیگه تکلیف جدول مشخص میشه. تا حالا برای یک هشتم نهایی پاراگوئه با فرانسه با هم دیگه قراره بازی کنن، کانادا با مراکش قراره بازی کنه، اسپانیا با پرتغال، چه بازی بشه، اسپانیا با پرتغال 4 روز دیگه قراره که بازی داشته باشن، بلژیک با آمریکا و از این طرف هم که برزیل با نروژ، مکزیک با انگلیس و تکلیف حالا کولومبیا و غانا که معلوم بشه، برندشون با سوئیس بازی میکنه و دیگه آرژانتین که برده هم برندش با استرالیا مصر قراره که بازی بکنم. بذار من این برای یه نگاهی بکنم، بله استرالیا مصر که امشب ساعت 9 هست. خیلی خب بعد که دیگه اینا تکلیفشون مشخص بشه دیگه حالا دوباره بازی ها شروع میشه دیگه. و امروز 11 تیر این لیستی که من دارم اینجوری نوشته در این سایت مال ورزش 3 که امروز 11 دو روز دیگه 13 کانادا مراکشه و بعد 14 و بعد 15 و بعد 16 بازی ها تو این 3 روز انجام میشه. خیلی خب عالی، حالا تا اون موقع مونده دیگه بعد میریم مسابقه میذاریم برای یه ذره جلوتر ببینیم که بازی هایی که عملا یعنی جام جهانی تازه شروع شد. اینجوری واسه تون بگم جام جهانی تازه داره شروع میشه، این ستا بازی امشب هم تکلیفش مشخص بشه و دیگه ببینیم که چجوری پیش میره. اجازه بدید، آهان نه عزیزی نوشتن که برنامه کوچه چی شد، عزیزان چیزی نذاشته. من معمولا روزای البته من میدونم چرا نذاشتن، من بعضی وقتا مثل امروز که قراره که این خاکسپاری یا دفنه اینا می نویسن دفن خامنه ای باشه، اینا احتمالا سب کردن که موضوع کاملا آماده بشه و خبرها بیاد و بعد دیگه یه برنامه رو تهیه بکنن بدن در این رابطه بیرون. و آره بذارم بدم، آره هنوزم برنامه ازشون بیرون نیمد. اینم جواب شما نازنین ما هستش. آهان راست میگن امروز 12 تیره، معذرت میخوام، من حالا جلو من بزرگ گنده نوشته ها امروز 12 تیره، معذرت میخوام، در موقعی که چیز کردم در موقعی که تاریخو داشتم میگفتم درست گفتم، ولی امروز 11 نیست 12، پس بازی ها فردا و پس فردا و پس اون فردا خواهد بود، پس اون فردا نداریم. از من یک نمیدونم میگم یک سایتی هست که در شبکه اکس هستش به نام US Army و اینا که برای من معمولا همجوری تکست میاد، نمیدونم چی کار کردم که میاد، نوشته بود که امروز the countdown یعنی شمارش معکوس has begun یعنی آغاز شده، ایران has 4 hours to make this decision، 4 ساعت بیشتر فرصت نداره که چیز بکنم. این دیروز، این من فکر کنم مال دیروز باید باشه دیگه. بعد از اون یه دونه پیام دیگه اومد، از همین چیز یه دونه پیام دیگه اومد که هواپیماهای آمریکایی آماده حمله، آماده روی باند آماده هستند.
حالا چرا این چیزا رو می‌نویسه نمی‌دونم، ولی چند روز پیشا که صداش هم در نیاوردن، که بعداً ترامپ در صحبت‌های خودش اعلام کرد که ما حمله سنگینی رو به مراکز ایرانی داشتیم در قسمت جنوب ایران، همون مراکزی که موشک و اینا می‌زنند و مهمات نگه می‌دارن، هیچ جا هیچ صدایی در نیامد که آقا اینا اونا رو زدن، اینا اونا اینا اینا رو زدن، اصلا هیچ، انگار نه انگار، انگار نه انگار. و این مراسم خاکسپاری این بابا هم که البته ما میدونیم که یه چیز تشریفاتی هستش، به احتمال قوی اصلا جنازه‌ای وجود نداره، ولی آخرین خبرها که بیاد بیرون من بهتون قول میدم که حتما براتون در موردش صحبت میکنم، ولی من خبر تازه‌ای ندارم. البته مثلا یکی از خبرها میگن که ترامپ از روند مذاکره با ایران ابراز رضایت کرده، گفته تقریبا همه خواسته های ما پذیرفته شده. آقا ما نفهمیدیم بالاخره این 14 تا ماده بود که اون چیز عجیب غریبی نبود، یا اینکه چیز، یا اینکه چیزای دیگه ای هست به ماها نمیگن، اینو نمیدونم. در صورت در مورد خاکسپاری این بابا یا همین دفن کردن این بابا اومده که حضور مقام‌های ایرانی و خارجی در مراسم تشییع رهبر سابق جمهوری اسلامی، مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی همراه با فرماندهان نیروهای مسلح روز جمعه در مصلی تهران در مراسم ادای احترام به پیکر علی خامنه‌ای حاضر شدند. رسانه‌های ایران در حال انتشار تصاویری از این مراسم هستند که مقام‌های مختلف در گروه‌های چند نفری در مقابل جایگاهی که اجساد علی خامنه‌ای و تعدادی از اعضای خانواده کشته شده اش دیده می‌شوند حاضر می‌شوند. همزمان تعدادی از مقام‌های کشورهای خارجی، اغلب از همسایگان و متحدان ایران هم در این مراسم حاضر شدند. رهبر ترکمنستان، رؤسای نمی‌دونم جمهور عراق و تاجیکستان و گرجستان و پاکستان و ارمنستان و از این جور چیز می‌زد. رؤسای مجلس جمهوری آذربایجان، عمان، قطر، عراق، ازبکستان، قرقیزستان، بنگلادش، مصر، وای هر چی گیرشون اومده اومده فرستادم. وزرای خارجه نیکاراگوئه و کنگو و آقا ببینید وزیر امور خارجه فرستادن، یکی مثلا معاون شورای امنیت روسیه اومده رئیس اقلیم کردستان عراق و هیئتی از طالبان افغانستان و یه سری شبه نظامیان و اینا مال ایران که در عراق هستند و یه سری هم از یمن و لبنان و نازی جو چیز میزن جهاد اسلامیان. یعنی از نکات قابل توجه عدم حضور مقامات بلندپایه از کشورهای مانند چین، روسیه و ترکیه به عنوان حامیان اصلی جمهوری اسلامی در این مراسم نبودن. هیچ گفتن چه کاریه پاشیم بریم یه بمبی زدن تو سر کلمون. آخه اینو فقط مشکلشون فقط آمریکا نیست، مشکلشون فقط اسرائیل نیست، مشکلشون مسئله داخلی هم هست. خیلی خب، اینم از اینو. یه خبری اومده که همین الان اومد، مثل این که یه سری از بازیکنان چیز، یه سری از بازیکنان اینو هاشش بذاری، من اینو خبر همین الان اومده، 8 تا از بازیکنهای تونسی دوپینگ، تست دوپینگشون چیز در اومده، درست در اومده. من اگه حافظه من درست یاریم بکنه، بذاریم من حالا که به حافظم زیاد رجوع نکنم، بذاریم این لیست رو بیارم. ما در 1.32 بذاریم سب کنیم سوئد کو سوئد به بابا خیلی خوب، حالا من اینو چرا پیداش نمیکنم، حالا مسئله نیست، میرم توی یه لیست دیگه نگاه میکنم. بذارین ببخشید وقتتون رو، امیدوارم نگیرم. سوئد که با فرانسه بازی کرد، بعدش هم چیز، حالا در صورت، ولی من اگه درست یادم باشه سوئد با تونس بازی داشت و گفته میشه که بازیکنه 8 تا از بازیکنهای تونسی دوپینگشون جوابش مثبت در اومده و حالا ببینیم که چیکار میخوام بکنن.
دوستان یه کمکی به من بکنید ببینم تونس مگه با سوئد بازی نداشت در مراحل یه چیز تونس عجیبه، من چرا فکر میکنم سوئد با تونس بازی داشت؟ حالا در اصل حالا میگن اسکاندال و نمیدونم اینا، این یه همچی خبری هم اومده بیرون در یه مورد همین درگیری هم که پیش اومد سر بازی در کوپنهاگ و اینا چیز شد، یه دونه پلیس سوئدی جوان که رفته بوده اونجا برای اینکه بازی رو ببینه مثل که درگیری شده بهشون رو به قتل رسیده، یعنی جان خودش رو از دست داده، یه نفر رو در این رابطه گرفتند. حالا تا من خبر رو کامل بخونم اینام دوار این فورسفر یست سکسون دیل فینال موت فرانکی که سم کاوس اوت پروز پو نامم چی بریگه سنترا در مرکز کوپنهاگ، بعد اونجا داشتن بازی ها رو توی شرم بزرگ نشون میدادن و یه درگیری میشه که یک آقای انسفنس برمید سفورا اسکادور یه آقای زخمی میشه خیلی شدید که حالا مشخص شده که بعدش هم مثل که ایشون فوت میکنه اگر اشتباه نکنه، بعد بله دقیقا ایشون فوت میکنه، بعدش حالا میگن که این آقا انستلد پلیس بوده و البته یه سری تصاویر عکس پلیسیش هم گذاشتن. این هم از این از من بزنین یه موزیک دعوتتون بکنم، من تمام این سیستم جلوی من ریخته، این جلوی کامپیوتر جلوی من ریخته به هم دیگه داره منو یه ذره اذیت میکنه. به اندازه یه آهنگ احتمالاً به من فرصت بدید من این در تمام این خبرها و اینا رو که آماده کرده بودم برگرده سر جاش در خدمتتون باشم. پوزش منو بپذیرید.

0: خب من همه صفحام دوباره درست شد و کار زیبای هایدرم به نام سایه عشق با هم دیگه شنیدیم. خیلی خب، شنوندگانمون که به من کمک کردن تصاویر فرستادن، این همون بازی هستش که تونس سوئد 5-0 به تونسیا زد، 5-1 بازی رو برد. پس تأثیری در نتیجه مسابقه این دوپینگ این 8 نفر نداشته. بعد در رابطه با این آقای پلیس انستلد، یعنی ایشون کارمند پلیس بوده و گویا خودش پلیس نبوده ولی کارمند اداره پلیس بوده، در بازی ما در شهر کوپنهاگ موقعی که بازی ساحل آج با نروژ رو داشتن نشون میدادن، یه درگیری به وجود میاد و چیز میشه و یک نفر با یک ضربه بسیار سنگینی به حلق این آقای 32 ساله که بعدن گفتن که ایشون انستل پلیس بوده و جان خودش رو متاسفانه از دست میده، چون ضربه بسیار محکمی به حلق ایشون زده بوده، خورد در واقع شکسته بوده این لوله‌ای که نفس رو میبره پایین و اینا، خلاصه نمیتونن نجاتش بدن و جان خودش رو از دست میده. پلیس دانمارک تصاویری رو از این شخص خاطی میذاره یا این قاتل میذاره و خودش طرف میره اداره پلیس، میگه که من بودم که این در تو این دعوا بودم و الان ایشون رو به بازداشتگاه بردن. 26 روز تا 29 ماه یولی قراره که در بازداشت باشه تا دیگه دادستان و اینا پروندهشو جفت و جور بکنند و ببینن که چه کاری قرار میکنن. گفته میشه که این درگیری اصلا یه درگیری واقعا الکی بوده، ولی ضربه‌ای که به حلقه ایشون وارد شده بوده مثل این که از قصدی نبوده، یعنی ضربه بوده نه اینکه مثلا چیز باشه، ولی مثل که مثلا به میخواسته مثلا یه مشتی ول بکنه بی دلیل، همینجوری یه بهش میگن خشونت بی دلیل، مشتی ول کرده و رفته خورده به حلقه ایشون و مثلا ایشون این مشکل براش پیش اومده که دیگه نفس نتونسته بکشه و وفات کرد. اینم از این خبر که گفتم که چون جلوی من بود. الان در کانال سایت کانال 4 تلویزیون سوئد یک تیک فیلم 2 دقیقه‌ای یا یک گزارش 2 دقیقه‌ای گذاشتن از مراسم دفن این خامنه‌ای که گفته میشه که تابوتایی که در اونجا هست خود خامنه‌ای هست به اصطلاح و همچنین اعضای خانوادش که فوت کردن یا کشته شدن یا به قتل رسیدن، حالا هرچی. و بعدش هم مراسم خاک سپاری و این یاد بود 6 روز قراره که ادامه داشته باشه. حالا معمولا میگفتن 7 شب و 7 روز، ولی حالا مال این دیگه گفتن که 6 روز قرار ادامه داشته باشه و در این 6 روز میخوان تعیین بکنن که چه کسی چیز باشه، چه کسی حکومت و یعنی امامت و یا نمیدونم این امامه دیگه، یعنی اون دیکتاتور اصلی قراره کی باشه. مثلا اون نامه تمام و الانم اینجوری که من جمع این گفتن که این مراسمی که الان هست، چون من از قبلم براتون گفتم امروز 3 ماه یولیه مراسم خاک سپاریش قراره که 4 ماه یولی یا همون چیز باشه، 4 ماه یولی یا همون 4th of July که روز استقلال آمریکاست و جشنه قراره باشه. گویا اینجوری نوشتن که قراره که امروز یک خداحافظی با ایشون داشته باشن، بعد آفیسیل سرمونی قراره که در تهران روز شنبه یعنی فردا 4th of July برگزار بشه، بعد از 2 روز جنازه ها رو ور میدارن میبرن قم. ماله میبرن قم و دیگه چیز در ارتباط گفته میشه. حالا من ببینین این چیزیه که کانال 4 نوشته، در افطار یعنی بعد از این که میبرنش قم، بعد از اون تابوتو میبرن به نجف و کربلا در عراق، اونجا چیز تموم میشه و این مراسم به پایان میرسه و بعدش علی خامنه ای رو برمیگردوننش به مشهد نهم ماه یونی. خلاصه این بساطی هستش که داریم میبینیم. 98-43 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید. قربان شما، صداتون خیلی از رای دور میاد. بارون داره میاد؟
1: بارون که چه هستم، این بارون
0: سیل داره میاد، چون صداتون صدای بارونه بیشتر از صدای شماست.
1: اینم به خاطر اینکه به هر حال اینم دوست خیلی کارش درست کافرها رو دوست داره دیگه، این مسلمین جهان باید بس بشتم بارون هم نداشته آقای همی برای این مراسم چال سفاری
0: خب
1: میشه من یه تقاضا بکنم؟
0: بفرمایید جان.
1: قربونت برم. آهنگ بله برونه دیگه میادشه، اوردینالش حالا اون برژن بچه های تهران اوردینال میشه.
0: بله برونه ویگن
1: آره دیگه چال سفاری ارزشی
0: اورجینال چشم بعد برم بکردم پیداش کنم دیگه.
1: آره برسن ارزشی حواتونو داریم.
0: آره آخه میگفتن که این هیچ صدمه‌ای نمیبینه، جنگ نخواهد شد.
1: امان بود که امان بود، مذاکره نمیکنیم، جنگ نمیکنیم.
0: از خودت جنگ در
1: بکن.
0: آقا دست در نکنم، تعطیلات خوبی داشته باش. قربانت خدا نگهدار. 23-98 درود بر شما.
2: درود فراوان خدمت شما جناب آزادی.
0: قربان شما
2: بازگان محترمتون و عرض خسته نباشید.
0: سپاسگزارم از شما، خواهش میکنم.
2: این جریانی که شما در موردش صحبت کردی و این امامت برگزار کردن و یکی رو میخوان بیارن جانشین بکنن و اینا، دقیقا منو برد به دوران کودکی خودم. ما بچه که بودیم یه کارتون نگاه میکنیم به اسم پینوکیو، شما هم صد درصد
0: بله.
2: این پینوکیو چوبی بود، بعد از چند قسمت همه ملت رو گذاشتن سر کار و یه از چوب تبدیل شد به آدم و مدرسه رفت و نمیدونم یه زندگی آدمیزادی پیدا کرد. این دقیقا منو به این یاد میندازه که اینا الان یه دونه مگه مقوایی ندارن اونجا تو ایران؟
0: موشلی رو چرا؟
2: خب یه مقوایی که الان جاش
0: مشتبه
2: پیغام میداد، از یه جایی پیغام میداد، تبریک میگفت، تسلیت میگفت و اینا. یعنی الان از پینوکیو کمتره. مثلا این چوب بود آدم شد، اینم خب کاغذ باشه کارتون، الان بیاد آدم بشه دیگه، بیاد یه ظاهر بشه، یه زندگی آدمیزادی، بیاد رهبر بشه. و
0: اون معجزه هایی که میگن دیگه انجام نمیشه، خشکیده معجزه ها دیگه.
2: یعنی خیلی بد جوری فکر میکنن زرنگن، مثلا مردم رو دارن میذارن سر کار، همه انتخاباشونو کردن و همه کاراشونو کردن، الان هم میخوام بیان مثلا به همه چین یه شکل رسمی بدن و بعد به قول گفته چین تشییع جنازه هوایی و اینا شد. یه ما نهیده بودیم
0: نه دیگه، بالاخره یه کار انجام ده. در هر صورت قرار جنازه کلی این ور اون ور بره، یعنی قراره بره نجف و کربلا و نمیدونم اینا، یه جنوب لبنان هم میفرستادنش دیگه.
2: آره دیگه تمام جای بالاخره برادرانه
0: و...
2: بله برادرانه که اینا تو اون بانکا پول دارن و نمیدونم پول ملت ایران رو بردن اونجا، شهرک سازی و بیمارستان و مدارس و اینا ساختن، بعد برن اونجا دیگه، برن اونجا یه نشون بدن، یه خداحافظی با این پدرشون انجام بدن دیگه، با پدر بزرگشون دیگه بالاخره.
0: در اساس سپاسگزارم از شما، اگر صحبت دیگه هست که در خدمت باشی.
2: سپاسگزارم.
0: قربانش. خواهش می‌کنم، خدا نگهدارت. خدمت شما عرض بکنم که میدونید که دوران محرم هم هست در ایران، حالا دیگه خاکسپاری این که جای خودش و اینا. در این دوران محرمیه یک اتفاقات عجیبی در این مراسم محرم میفته. قبلا تو عزاداری بود و نمیدونم اینا، اما از اینو گوش کنین، طرف داره شیپور میزنه، این مگه هایده نی؟
3: کجاست کدوم ایتش؟ من بیلیت تو میخرم بیام.

اصلا یه دفعه عوض شد، رفت اصلا یه جاهای دیگه. میبینین این من نمیدونم، من یادمه یه موقع یه نفری یه ذره شادی هم اگه میخواست بکنه چیز بود. اما حالا بریم سراغ ولش کنین دیگه، این موشلی و نمیدونم مشتبا و اینا رو میذاریم کنار. بر اساس یه گزارش تازه، تعداد میلیونرهای جهان به دلار آمریکا در سال 2025 افزایش یافته و نسبت به سال قبل 1.5% رشد داشته. شرکت خدمات مالی و بانک سرمایه گذاری UBS در گزارشی تازه میگه در میان اقتصادهای بزرگ 441,078 نفر به تعداد میلیونرهای آمریکا افزوده شده. خوب گوش کردین؟ 441,078 نفر به تعداد میلیونرهای آمریکا اضافه شده. این قابل توجه اون عزیزانی هست که میگن این ترامپ احمق، اونه میفهمه و خره و ترامپ حالیش نیست و نمیدونم آمریکا رو بدبخت کرده و اینا، اینو با گوش کنید. آمریکا در بین کشورهای مختلف مورد بررسی UBS بیشترین تعداد میلیونرهای جدید رو به خودش اختصاص داده و به تنهایی نزدیک به نیمی از کل میلیونرهای جهان جدید جهان در سال 2025 رو شامل میشه. هند با 31,033 میلیونر جدید، چین با 14,079 میلیونر جدید، امارات متحده عربی با 6,277 میلیونر جدید و ترکیه با 5,650 میلیونر جدید دیگر کشورهایی هستند که افزایش تعداد میلیونرهای دلاری رو ثبت کردن. از نظر رشد درصدی تعداد میلیونرهای جهان، لیتوانی با 8%، یعنی 921 میلیونر، و پس از آن ترکیه با 6.4%، یعنی 5,650 میلیونر، بالاترین نرخ رشد میلیونرها رو به خودشون اختصاص دادن. بله بفرمایید. ببینید عزیزان، یعنی دنیا پولا جای دیگه رد و بدل میشه، مدل دیگه رد و بدل میشه و ما یعنی در واقع آب در کوزه و ما تشنه لبان میکردیم. این هم از این. این من چرا این تو مغزم چیز شد، این آهنگ گلواژه هایده واقعا همینجوری داره تو مغزم میچرخه بعد از این شیپور که این زد. بسن یه کاری بکنیم، بسن این آهنگ زیبا رو با هم دیگه بشنویم، 3 دقیقه و خورده‌ای بیشتر نیست، و هم مغز من یک جلایی پیدا کنه، هم روح و روان شما نازنینم.

خب این هم از این آهنگ و واقعا این آهنگ زیبا هستش، واقعا زیبا هستش، جاودانه. حیف که اینا برمیدارن تو مراسم نمیدونم خاکسپاری و چون هم از اینجا عزاداری و اینا از این آهنگ ها استفاده میکنن. یه دوستی زنگ زده میگه تو این روز بارونی عجب آهنگی هم گذاشتی. گفتن شرمنده، این آهنگ از اون کارهایی که واقعا آدم نمیتونه دست نگه داره. اما یه سری بزنیم به خیابان سویابویگن که چندین و چند روز هستش که در این ور و اون ور مقالات بسیار زیادی میاد. خبرنگارای سوئدی گزارش تهیه کردن، رانندگان تاکسی به ما زنگ میزنن و آدمایی که از وسط شهر میرن زنگ میزنن و یک فاجعه واقعا ترافیکی عجیبی و در مرکز شهر استکهلم، این به قول معروف همین چپز و سبز و سوسیالیست و اینا در شورای شهر درست کردن. حالا چرا صحبت میشه که چپ و سبز و سوسیالیست؟ به خاطر اینکه کمون استکهلم عملاً در دست سوسیال دموکرات ها میلیو پارتی و چپ هستش، به همین دلیل اینجور صحبت میشه. یه مقاله خیلی جالبی رو در سایت استکهلمیان نوشتن، نوشته که از انتخابات گذشته تا کنون مدیریت شورای شهر استکهلم در اختیار احزاب چپ، سبز و سوسیالیست ها قرار داره، یا همون سوسیال دموکرات ها، احزابی که نگاهشان به شهروندان بیش از آن که مبتنی بر واقعیت‌های زندگی روزمره باشه بر پایه آرمانگرایی سیاسی و ایدئولوژیک استواره. یکی از آشکارترین نمونه‌های این رویکرد کاهش ظرفیت خودروها در خیابان مهم و مرکزی سویابویگن و تبدیل دو خط از چهار خط عبوری به مسیر دوچرخه‌ها هستش. تصمیمی که روی کاغذ شاید برای فعالان محیط زیست و گروه‌های فشار طرفدار دوچرخه جذاب به نظر برسه، اما در عمل برای هزاران شهروندی که هر روز از خودرو استفاده می‌کنند به کابوسی روزمره تبدیل شده. امروزه بسیاری از رانندگان با صف‌های طولانی، تأخیرهای گسترده و ترافیک سنگین در این مسیر مواجه هستند. مسیری که پیشتر یکی از شریان‌های اصلی شهر محسوب می‌شد، اکنون در ساعات اوج ترافیک به گلوگاهی تبدیل شده که خودروها در آن به کندی حرکت می‌کنند یا حتی برای دقایق طولانی متوقف می‌مانند. اما مسئله فقط ناراحتی رانندگان نیست. وقتی ظرفیت یک خیابان اصلی به شکل مصنوعی کاهش داده می شود، خودروهای امدادی نیز آسیب می بینند. گزارش‌های متعدد از شهروندان و رانندگان حاکی از آن است که آمبولانس‌ها و دیگر خودروهای امدادی نیز در برخی مواقع در میان ترافیک ایجاد شده گرفتار می شوند. در شرایطی که هر دقیقه میتواند برای نجات جان یک انسان حیاتی باشه، چنین وضعیتی پرسش‌های جدی درباره اولویت‌های مدیران شهری ایجاد می‌کنه. چون می‌دونید که شمایی که دیدید، برای شمایی که ندیدید بگم، اومدن خیابونو با بلوک‌های سیمانی تقسیم کردن. یعنی اگر که قبلا یه آمبولانسی می‌خواست رد شه، ماشینا میتونستن بکشن کنار، آمبولانس بره، و حالا به خاطر بلوکای سیمانی که گذاشتن حتی امکان کنار کشیدن ماشین ها هم وجود نداره. در دنباله مطلب اومده آنچه بیش از همه موجب ناظر نارضایتی شده بی‌توجهی آشکار سیاستمداران سرخ و سبز به نیازهای واقعی بخش بزرگی از جامعه است. به نظر میرسد برخی از تصمیم گیران شهری فراموش کردند که همه شهروندان جوان سالم و ساکن مرکز شهر نیستند که بتوانند در هر شرایط آب و هوایی با دوچرخه رفت آمد کنند. خانواده هایی که کودکان خردسال دارند، سالمندان، افراد دارای محدودیت جسمی، صاحبان کسب و کار، نیروهای خدماتی، رانندگان تاکسی، تکنسین ها و بسیاری از

0: شهروندان عادی همچنان به خودرو وابسته هستند. برای این افراد خودرو یک انتخاب لوکس نیست، بلکه یک ضرورت عملی است. با این حال به نظر می رسد مدیریت چپگرای کنونی شهر استکهلم به جای ایجاد تعادل میان انواع شیوه های حمل و نقل، عملا سیاستی ضد خودرو رو دنبال می کنند. در این نگاه رانندگان نه بخشی از راه حل، بلکه بخشی از مشکل تلقی می شن. همزمان برخی رسانه‌های همسو با جریان‌های چپ و سبز تلاش می‌کنند تصویری ارائه دهند که گویی اکثریت شهروندان از این تغییرات کاملاً راضی هستند، اما بسیاری از ساکنان و رانندگان تجربه‌ای کاملاً متفاوت رو در زندگی روزمره خود مشاهده می‌کنند. رضایت گروهی از دوچرخه سواران یا فعالان سیاسی نمی‌تواند جایگزین ارزیابی صادقانه تأثیرات گسترده این سیاست‌ها بر کل جامعه شود. به گفته منتقدین، مدیریت شهری مسئول باید برای همه شهروندان برنامه ریزی کنند، نه فقط برای گروهی که با دیدگاه ایدئولوژیک حاکمان شهر همسو هستند. ایجاد مسیرهای دوچرخه اقدامی مثبت است، اما زمانی که با توجه به ظرفیت ترافیکی شهر، نیازهای حمل و نقل عمومی و الزامات امدادی انجام شود، نه صرفاً برای نمایش آرمانگرایی سیاسی و ایدئولوژیک است. میبینین عزیزان، یعنی من خودم در این چند وقت گذشته یکی دو دفعه رفتم از اون مسیر عبور کردم، اصلا باور نکردنیه. و بعد حالا ترافیک از خیابان اسفیابیگن یا همین خیابان اسفیاب منتقل شده به کوچه فریا، یک بساط، یا یعنی یک چیزی میگم چه کوچه های تنگ و تاریک و باریک و یک افتضاح، یک فاجعه به معنای واقعی کلمه، یک فاجعه. اما یک خبر جالب دیگه هم براتون بگم. میدونید که از وقتی اعلام کردن که کارت‌های ماهیانه مال عبور و مرور همین مثل اتوبوس و تونلبان و اینا نصف قیمت شده، در تلویزیون اول که رؤسای اصلی سیاستمداران و حزب چپ و اینا اومدن در تلویزیون که وای چه فاجعه ای، ورداشتین نصف قیمت کردین و کشتین و خوردین و بردین و اینا، شماها میخواین رأی جمع بکنید اینا. اما یک چیز نشون داده، از اول ماه یولی یعنی دقیقاً 3 روز پیش 117,600 بلیت ماهانه فروخته شده. اصلا باور نکردنیه. یعنی مردم به صورت بسیار عجیبی روی آوردن که این بلیت ها رو بخرن. خب بابا جان، اگر که این قضیه کمک میکنه، من اگر که اشتباه نکنم قبلن 53,000 تا بوده و امسال از اول یولی به 117,600 تا رسیده. خب اگر که کمک میکنه، اگر که چیز نیست، چرا این همه 8 سال شماها سر کار بودید دیگه، مگه نه؟ خب چرا تو این 8 سالی همچی تجربه ای رو شما انجام ندیدین؟ مگه شما نمیخواین اسفیابیگن آروم بشه؟ مگه نمیخواین خیابونا آروم بشه؟ مگه نمیخواین دود کم بشه؟ شهر استکهلم، شهرهای دیگه. و عملا نشون داده شد که با این ترفند چه کمکی به مردم، زندگی روزانه مردم و همون مقصودی که هست، یعنی استفاده بیشتر مردم از کلکتیو ترافیک، یعنی مثل اتوبوس و تونلبان و قطار و اینا بیشتر شده. خب چرا نکردی؟ و حالا فقط شعار بر سر این است که اینا میخوان برای خودشون رأی جمع کنن. 2398، درود بر شما.
1: درود بر شما، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی جانم، در خدمت هستیم.
1: دستو گذاشتی روی دلمون، یعنی درد دلمون زد بیرون. آقا نوید، من راننده تاکسی هستم. به قول شما ما نیومدیم تو خیابون برای اشغال، ما اومدیم که کار بکنیم
0: واقعا.
1: بعد متاسفانه همین که شما گفتید، این مثل یه شارگ این خیابون، زیرگن خیلی خیابون مهمیه که از بالا از نورتون شما میخوای بری به سمت سودر، این خیابونو میگیری. بعد مثل چهارراه که میری جلو، این ور اونور که میخوای بری هم الان متاسفانه مثل تکنگات و اینا شما نمیتونی توش بپیچی.
0: نه.
1: یعنی مشکل فقط مسئله یه لاین که درست کردن این هیچی، متاسفانه یک جارم گذاشتن نمیتونی بپیچی چپ و راست. خب من به عنوان یک راننده یه تاکسی کجا باید برم؟ شما الان خیلی هم دارن اون مسیر رو نمیگیرن، میرن توی فرعی ها. فرعی ها متاسفانه خیلی ترافیک شده اونجا و ما واقعا یه مشکل بزرگی پیدا کردیم. حالا من خیلی هم خوشم میاد این مثلا سیکل بانا درست میکنن، خیلی خوبه، ولی شما نه اینکه میاد یه دونه لاین مهمو ور میدارید میبندید به خاطر اینکه مثلا برای دوچرخا رو میتونید مثلا اگه میتونید توی پیاده رو نمیتونید این کارو نکنید. یا مثلا یودگاتان توی سودر الان بستن، من مسافر میخوام بگیرم میرم دور اونجا رو همه رو میچرخم، مسیری که 100 متر فاصله منه من باید کلی دور بزنم تا برسم به اونجا.
0: تازه در واقع
1: این مشکل فاجعه است واقعا.
0: در واقع اصلا که هوا رو آلوده تر میکنه قضیه.
1: دقیقا من نمیرم اینو حالا چی تو سرشونه، من سر در نمیارم. کشور پیشرفته است ولی یه جاهای اصلا نگاه میکنم واقعا علامت سؤال برای من که اینا چجوری تحصیل کردن، چجوری بهشون یاد دادن. الان هی حرف میاره. من به عنوان شخصی که 12-13 ساعت توی ترافیکم این چیزها رو دارم میبینم واقعا. یعنی شما میبینید پلیس اومده توی والهالا وگن یک ترافیکیه، بعد میری جلوتر میبینی اومده کجکی وایساده راه بسته، بعد کلش رو گذاشته با یه پیرمردی داره مثلا گپ میزنه صحبت میکنه، بعد یه پلیس دیگه هم اونجا وایساده همینطوری مثلا واسه خودش داره نگاه میکنه این ور اون ور. خب من میگم آقا نه تصادفه نه چیزیه، حالا این بنده خدا میخوای شما کنترلش بکنی، آقا بزن بغل ببرش تو یه فرعی کنترلش کن، باهاش صحبت بکن، فلاکس چای بیاد با هم یه چای بخورید. ولی مسئله اینجاست که این بقیه چه گناهی کردن که یکی میخواد بره بیمارستان برسه، یکی وقت دکتر داره، یکی میخواد بره سر کارش، یکی میخواد بره آرلاندا. این واقعا یک دردیه که من نمیدونم این کی میخواد حل بشه تو این شهر.
0: تا موقعی که دست این سوسیال دموکرات و میلیو پارتی و چپ هست درست بشون نیست، چون اینا دانسته، اینا دانسته این کارو کردن، اینا دانسته این کارو کردن. و
1: یعنی حیفه واقعا این شهر رو خراب کردن. شما نگاه میکنی اصلا حتی شنبه یک شنبه، الان شنبه یک شنبه من یادم تعطیل میشدم میرفتم شهر ماشین رو پارک میکردیم یه ذره قدم میزنیم، خدا شاد الان حتی شنبه یک شنبه این پارکینگی ها وایستادن سریع بیان یه جریمه به چسبونه روی ماشینت به. یعنی اصلا خراب کردن این شهر رو.
0: حالا
1: فقط مسئله خیابونه ها نیست، اصلا واقعا همه چی عوض شده توی این شهر.
0: حالا صبر کنین دوران تعطیلات تابستانی تموم بشه که اینا کلی از مردمی که اونجا زندگی میکنن در مسافرت هستن، بذارین برگردین. حالا اصل قضیه مونده، حالا صبر کنین.
1: والا نمیدونم، والا اخر مسئله اینجاست که همه رو خراب کرده، الان سیکربانا درست کردن. من نمیدونم والا این حلی هست دوباره برمیگردونن این خیابون رو دوباره همونطوری، نمیدونم حالا اعتراضی بشه.
0: مردم
1: باید
0: اعتراض
1: مثلا
0: کنن دیگه، مردم باید اعتراض کنن دیگه.
1: ولی خب خیلی بد شده، خداییش خیلی بد شده. یعنی یکی همین اسمیه بگه، یکی یودگاتان، اینا واقعا خیال. یعنی داداش من شما حالا شاید از اونجا میگیر من رد شدم رفتم، من چه گناهی کردم که اونجا تو شهر میخوام هر صد متر یه چهارراه عابر پیاده است؟ به خدا الان همین رگنسگاتان شما برید نگاه بکن، برات سبز میشه، مردم هم اینجوری رد میشن، اصلا احترام دیگه نمیذارن برای شما. مسافر داری میخوای بری وای نمیستن برای شما.
0: دقیقا.
1: اصلا یه همه چی عوض شده و خیلی افتضاح شده. نمیدونم برای من واقعا استرسم خیلی بالا.
0: مرسی که اومدین روی خط گفتین عزیزان، همکار شما هم پشت خط خیلی صحبت کردن. در یه موقعیت دیگه میرسیم بیشتر بهش و ببینیم که چه راه حلی میتونیم.
1: با امید به خدا.
0: من سپاسگزارم از شما. مرسی عزیزم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.
1: خدا.
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akallagarage.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
4: غنوتی تو منگل کشی رانا، تی قصه و خرمر کشی رانا.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلماً تو انتخاب حال و آینده.
7: حواس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حواس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو می‌پسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
1: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه. کیفیت ادعای ماست.
2: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
8: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
9: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود، برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
11: خب دوستان، بریم سراغ بخش نیازمندی ها با شماره تلفن های 08-23-98 و 08-98-38-43. 23-98 درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
12: سلام عرض کردم جناب آزادی.
11: قربان شما، مرسی.
12: وقت نیازمندی ها
11: 100% بفرمایید. خواهش میکنم.
12: عرض کنم خدمت شما که یه ویلای کوچیک 40 متری دو اتاقه،
11: بله،
12: یک نفر یا دو نفر اجاره داده میشه که حقوق ثابت داشته باشن. بعد این 100 متر تا ایستگاه اتوبوس فاصله داره تو منطقه ویلانشین بریهم یاکوبسپری در یرفلا هستش و موبله هم هستش موبله.
11: بسیار نیکو قربان، تلفن تماستون لطفا.
12: خواهش میکنم. 070 70 48 25 625 627
11: 070 70 48 625 627.
12: خواهش
11: میکنم. بسیار نیکو، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم.
12: و همچنین جناب
11: قربان شما، خدا نگهدارتون. 98 38 43، درود بر شما، بفرمایید.
13: سلام نوید، دستتون بخیر، خسته نباشید.
11: عصر شما هم بخیر قربان.
13: قوت. یه نیازمندی، یه سوال
11: جانم.
13: یه فریزر صندوقی در منطقه بله. حسبی مجانی واگذار میشه، یه کسی بیاد ببره
11: مجانی.
13: تلفن تماس هم هست 070 70 543 543 75 75 80.
11: درسته؟
13: بله.
11: 070 543 75 80. خب سوالتون
13: رو با صندوقی عرض کنم خدمتون. توی ونزوئلا که زلزله اومد، دارن روی موبایلای گوگل، روی موبایلای اندروید یا اپل، الان هر کدوم بوده، 7-8-10 ثانیه زودتر مثل که آلارم میده، دارن که خب یه عده با خبر
11: از روی میشن. روی همه استفاده کننده های گوگل میفرسته، ولی از سنسورهای اونا استفاده کرده بوده. خب بله،
13: از سنسورهای کی استفاده؟ توی
11: تلفن‌های همراه مال چیز، اونا که اندروید دارن، مثل که یه سیستمی داره که از اون تونستن استفاده کنن.
13: یعنی خود گوشی ممکنه لرزش گوشی ایجاد بشه،
11: یه همچین چیزی. من
13: خب اینو نمیشه تو ایران فعال کرد، نمیشه مثلا پیگیری کرد که چجوری میشه این تو ایران هم کار کنه، چون تو ایران ماشاءالله کم زلزله نداریم.
11: والا اول بعد تکنولوژی رو بعد ببینیم که چجوریه. چون من کشورهایی که
13: یکیان که گوشی،
11: ببینین کشورهایی مثل کشور ایران که هر جاشو بکنی پول و نفت ازش میزنه، طلا و جواهر میزنه بیرون، میتونن که سیستم های شناسایی زلزله رو داشته باشن که از چند، میتونم بگم چند ساعت قبل چیز میکنه، خبر میده. یعنی اونجا کشورهای حالا مثل ونزوئلا که حالا محدودیت های خودشون دارن، بحث جداگونه، ولی در کشور مثل ایران ساختن یک همچین سیستمی برای کشور اصلا جزء جزئیات حساب میشه، ولی مسئولین نمیخوان. بله مسئولین نمیخوان. سپاسگزارم ازتون، تعطیلات خوبی داشته باشید، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
14: سلام، خسته نباشید.
11: شما هم خسته نباشید، مرسی.
14: یه آگهی داشتم، دو تخت فرش ماشینی 3000 شونه است، جفت، رنگش کرم توسیه، بعد نقش وسطش برجسته است.
11: چند متره؟
14: 6 متره هستش.
11: 6 متره.
14: در حد 9 تا 4 5 ما بیشتر استفاده نکرده، در حال حاضرم لوله کرده کنار زیر پانی. زمانی که استفاده می‌شده نه بچه نه حیوان خانگی هم نداشتیم.
11: با چه شماره عزیزا میتونم با شما در تماس باشم؟
14: بله، قیمتش هم خواستم بگم خیلی مناسب، 3000 تا میدم دو تاشو. شماره 3000 کرون. بعد شماره تماس 0700 72 92 91 92.
11: 0700 72 91 92.
14: در آکالا هم هستش.
11: بسیار عالی، سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. قربان شما، خدا نگهدار، خدا نگهدار. 98 38 43 درود بر شما.
15: سلام از دادم.
11: قربان شما جانم، بفرمایید.
15: راجع به دو تا مطلب می‌خواستم صحبت کنم. که خانه اجاره‌ای در رینکبی هست که زیر قیمت بازار، اگه کسی مایل باشه میدم. یکم قفل الکترونیکی اصلا نو هست، استفاده نشده، مال شرکت ییل دورمن.
11: بله.
15: و
11: دورمن. خب اولا رینکبی چند اتاق است؟ نه رینکبی چند اتاق است؟
15: دو اتاق است. خب
11: یه دو اتاق در رینکبی آماده اجاره، بعد یه قفل الکترونیکی ییل هستش که اونم برای فروش است. نه
15: این اصلا استفاده نشده.
11: خب تلفن تماس،
15: تلفن تماس 0 72
11: 0 72
15: 3 77-2-0-7
11: 0-7-2-2-0-37-70-7 تلفن شما هست. بسیار نیکو، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم. قربان شما، خدا نگهدارتون. 2398 درود بر شما.
15: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
11: قربان شما، شما هم خسته نباشید.
15: خیلی ممنون. اول یه سوال دارم، توی این جریان خاک سپاری میخوان بعدش امام انتخاب کنن؟
11: والا نمیدونم چی کار میخوام بکنم، ولی وقتی که رسما این بابا رو خاکش میکنن، حالا تو اخبار میگفتش که دعوا بر سر اینه که کی کشور رو حالا بچرخونه.
15: خب مشتبه خامنه چی کار اصلاست؟
11: امامه دیگه.
15: خب پس اونه داره میکنه دیگه.
11: خب اصلا بعد ببینه اول صحبت سر اینه که اصلا هست یا نی.
15: خب برحال من عرضم بزرگ شما، من یا چیز داشتم، آگهی داشتم. من یه موتور هوندای 150 سیسی دارم، بسیار تمیزه، بعد میخوام بفروشم.
11: هوندا 150 سیسی برای فروش. تلفن تماس
15: 0707 0707 59 59 27 59 27 59 0707 59 27 59.
11: شما تلفن اسمس ما رو دارید؟ همین 0704398194 رو.
15: خب بوم چیز کنم
11: 0707
15: ایزه بدین

0: 070
1: 439
0: 439
1: 81 94. من یکی از دوستان دنبال موتور لت موتوسیکل به اسلام میگشت، اینم آلترناتیو خوبه. میشه یه عکس از این برای من بفرستین؟
0: بله میشه.
1: بسیار نیکو، سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
0: قربان
1: شما، خدا نگهدار. یک موتور هوندا 150 070 759 2759 آماده فروش هستش که تلفن این شنونده عزیزمون بود. 98 38 43. درود بر شما، بفرمایید.
2: درود بر شما آقا نوید.
1: قربان شما، مرسی، بفرمایید. خواهش
2: می‌کنم. میلای دوبلکس 5 اتاق خوابه با 2 حموم برای اجاره دراز مدت در اوکلند ویسبی.
1: در اوکلند ویسبی ویلای 5 اتاقه دوبلکس، بسیار عالی. تلفن تماس
2: 0707 0707 88 88 32 32 10 10.
1: 0707 88 32 10.
2: البته نمره خود شما 20 هم.
1: من سپاسگزارم از شما، همیشه لطف داشتین. قربان شما، موفق و پیروز باشید. 23 98 10. درود بر شما، بفرمایید.
3: درود بر شما آقای عزادی.
1: خواهش میکنم خانم، بفرمایید. خواهش میکنم.
3: آپارتمان 2 اتاقه برای اجاره است توی شیستا.
1: آپارتمان 2 اتاقه در شیستا، بله.
3: میتونم با تلفن 070
1: برای اجاره هستش؟
3: بله.
1: برای اجاره تلفن تماس
3: 070 070 440 440 54 88 54 88.
1: خانم سپاسگزارم، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم. قربان شما، خدا نگهدار. 98 38 43. درود بر شما.
4: سلام آقا نوید، ببخشید دوباره مزاحم شدم.
1: شما لطف میکنید.
4: شرمنده. خواستم بگم نقش فرش 4 فصله.
1: نقش فرش 6 متری دم ماشینی که دارید 4
4: توزی و کرمه 4 فصله. دو تا 6 متر است. دو تا 6 متر جفت و یک مدله.
1: بله بله، بسیار عالی. مرسی که زنگ زدید و خبر دادید. خدا نگهدار. خب 98 38 43 و 23 98 10. دو شماره تلفن ما در این بخش هستش که در خدمت شما خواهیم بود. اخبار ایران اینترنشنال، مرسی که یک گزارشی هم در رابطه با دفن کردن خامنه‌ای دارن. 23 98 10. درود بر شما، بفرمایید.
5: آقا نوید خسته نباشید.
1: قربان شما. این مرسی.
5: دوستمون که قفل یاله داشتن،
1: یاله، بله،
5: شماره شو محبت میفهمید.
1: 100% ببخشید یک لحظه من اینو بزنم اینجا. تلفنشون هست 0720
5: بله
1: 377
5: بله
1: 2 تا 07.
5: خیلی متشکرم،
1: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. چقدر قفلای خوبیه، چقدر قفلای خوبیه، یعنی وجدانی یه چیزی درست کردن، کارخونش معروفه دیگه، یعنی یه چیزی درست کرده که مرگ نداشته باشه دیگه. البته جنس‌های الکترونیک خب همیشه ذریب خطا داره، ولی این جزء قفلای بسیار امن حساب میشه. 23 98 10. درود بر شما، بفرمایید.
6: سلام علیکم. بخش آگهی ها
1: نیازمندی هستش؟ بله بله جانم.
6: من تو کار قفل و لوسمد هستم و کارهای در مورد همه کارهای لوسمد رو میتونم انجام بدم.
1: بله.
6: اگر هموطنان کسی نیاز داره به کارهای مثلا نصب اوتوماتیک برای درش یا انواع قفل، قفل پلیس و هر گونه کاری که تو این زمینه باشه، من میتونم
1: با شما در تماس باشم. تلفن تماس
6: 0709 0709 33 33
1: 970 20 20 0 79 33 920. تلفن شما هست.
6: بله بله.
1: آرزوی تعطیلات خوبی رو براتون دارم.
6: قربان
1: شما، خدا نگهدارتون. خب اینم از این شنونده عزیزمون که لسمیت هستند و بعد ببینیم اخبار امروز ایران اینترنشنال چی میگه. من اونجوری که دارم میبینم مثل که یه گزارش جالبی و کاملی هم دارن در رابطه با این سیرک خاک سپاری اینا. اینا ترسیدن عراقی ها رو را بدن توی ایران، گفتن جنازه رو میبریم اونجا. بله اتماع بیلیت هم میفروشن. 2398 بفرمایید بر روی خط هستید.
0: جناب دمیر خسته نباشید.
1: شما هم خسته نباشید، بفرمایید.
0: بعداز بشم، مرسی. ما یه خونه داریم در فاشتا.
1: بله.
0: نوسازه.
1: خب
0: بعد دو اتاق هست، یعنی شرک بعد یه دونه پذیرایی، بعد بالکونگم داره.
1: بسیار عالی. میخواین اجاره بدین قربان؟
0: میخواین اجاره بدین.
1: تلفن تماستون؟
0: بعد این پارکینگ هم داره.
1: پارکینگ هم داره.
0: آره، اینترنت و همه چیز هم اینو بپاش.
1: خب تلفن تماس؟
0: تلفن تماس هستش. اجازه بدید.
1: 0763 280 860 0763 280 860 تلفن شماست. سپاسگزارم، تعطیلات خوبی رو آرزو میکنم براتون.
0: برای شما هم همچنین.
1: قربان شما، خدا نگهدار. 0763 280 860 تلفن این هموطن عزیزمون بود. بعدش هم که اعلام کردن که چندین تن گوشت و کباب و اینا رو فرستادن عراق، بعد انگار مثلا تو عراق گوشت پیدا نمیشه. خلاصه فرستادن و یه چند نفری دوباره چند میلیون دلاری رو زدن تو جیب دیگه. اینم از خاک سپاریه. عجیبه نبردنش پیش امام امت، اونجا خاکش بکنن. گفتن مشهد میبریم خاکش میکنیم. اینا از ترسشون ها، اینا فکر نکن، اینا از ترسشون. بعد دیگه میبرنش اونجا علم الهدا، دیگه حسابی به سرویس میده تا خود علم الهدا رو همونجا بغلش بخوابونن. بله، ساعت 16:17 است دیگه. میتونیم، چون 2 دقیقه دیر شروع کرده بودیم، 2 دقیقه هم زود تموم کردیم بخش نیازمندی ها رو. سپاسگزارم از همتون. و آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
7: درود به شما آقای نوید.
1: خواهش میکنم، بفرمایی.
7: من یه آگهی خونه دارم، یه قسمت مجزا از یه خونه تو آکلا اجاره داده میشه از اول آگوست.
1: از اول آگوست
7: به کسی که کار داشته باشه و درآمد داشته باشه.
1: خواهش.
7: شماره تماس هستش
1: 070 473 483 92 67 92 67 070 483 92 67. درسته بابا؟
7: بله، متشکرم.
1: خواهش میکنم، سپاسگزارم که با ما بر روی خط بودید.
7: متشکرم،
1: قربان شما، خدا نگهدار. خب بریم دیگه، فکر میکنم شاید برسیم یک آهنگم گوش بکنیم. ساعت چند؟ 16:18 نه، 1:30 یک دقیقه از اون طرف. عجب سخت میشه بعضی وقتا. بریم یه آهنگ از مارتیک بشنویم و بعدش هم بریم سراغ آگهی‌ها.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
4: رنوتی تو منگل کشی رنا، تی قصه آخر مر کشی رنا.
5: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
6: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
7: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودنگاتان، شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترین: 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سون بی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: راه حل‌های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
2: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
2: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
3: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می‌کنیم، همراه با برنامه‌هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنین، قایق سواری و سرگرمی‌های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب‌ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه‌های شاد و سرگرم کننده، دور همی‌های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: توجه کنید، اکنون میخواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten för civilt försvar.

0: بر شما. من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن سرخط خبرها. آغاز مراسم یک هفته ی دفن دیکتاتور ایران بدون حضور مجتبی خامنه ای. برنامه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در میانه بی‌اعتنایی مردم و غیاب رهبران بلندپایه جهان برگزار می شود. جزئیات خرید محصولات کشاورزی آمریکایی از سوی وزیر کشاورزی. غلامرضا نوری میگوید راه دیگری برای آزادسازی منابع ارزی نداشتیم. تعقیب نیروهای حزب الله در تونل‌های زیرزمینی جنوب لبنان. ارتش اسرائیل اعلام کرد یک شبه نظامی را هنگام خروج از تونلی در نبتیه هدف قرار داده بود. آخرین جلسه رسیدگی به پرونده سوء قصد به پوریا زراعتی خبرنگار ایران اینترنشنال. قاضی امروز حکم متهمان پرونده را صادر می‌کند. در ادامه همین بخش خبری، 3 مسابقه در آخرین شب از مرحله 1/16 نهایی جام جهانی 2026. آرژانتین بامداد فردا به دیدار کیپ ورد خواهد رفت. مراسم یک هفته دفن علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران از دیشب و بدون حضور مجتبی خامنه ای و دیگر پسران رهبر پیشین جمهوری اسلامی آغاز شده. بر اساس تصاویری که رسانه‌های حکومتی منتشر کردند، احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران از حاضران در برنامه دیشب بود. مراسم دفن علی خامنه ای 4 ماه بعد از کشته شدن او و در شرایطی برگزار میشه که هنوز وصیت‌نامه و یا گزارش تصویری از وضع جنازه دیکتاتور ایران منتشر نشده. این مراسم حکومتی که از صبح امروز در مصلی تهران آغاز شد با حضور فرستادگانی از برخی کشورها ادامه داره. نمایندگان گروه‌های شبه نظامی و نیابتی سپاه پاسداران در منطقه، همچنین شماری از مقام‌های برخی کشورهای همسایه ایران از جمله نخست وزیر ارمنستان و رئیس جمهور تاجیکستان در این مراسم شرکت کردند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم میگه 8 رئیس دولت و 12 رئیس مجلس در این برنامه حاضرند، اما هیچ یک از کشورهای اروپایی نماینده‌ای در این مراسم ندارند. تصاویر منتشر شده از مراسم حکومتی دفن علی خامنه‌ای همچنین نشون میدن که سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مراسم هستند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه و نمایندگان مجلس و دیگر مقام‌های دولتی و نظامی هم از دیگر حاضران در مراسمند. اما با وجود دعوت جمهوری اسلامی، رهبران هیچ یک از قدرت‌های جهانی در مراسم حضور ندارند و روسیه، چین، هند و ترکیه هم تنها به اعزام مقام‌های رده پایین اکتفا کردند. کمبود حضور مقام‌های سیاسی به حدی مشهود بوده که اتباع خارجی غیر رسمی با عناوینی همچون جمعی از شیعیان، نمایندگان گروه‌های مذهبی و نمایندگان احزاب در این مراسم شرکت دارند. اما در یکی از واکنش‌های رسانه‌های بین‌المللی، نشریه اشپیگل به آماده سازی حکومت برای برگزاری مراسم دفن خامنه‌ای اشاره کرده و نوشته ریشه‌های این نظام جنایتکار همچنان پابرجاست. اشپیگل نوشته قرار است در این مراسم تصویری مطلوب از فردی نمایش داده شود که سالها ایران را در بحران و انزوا قرار داده بود. به گزارش این رسانه آلمانی، با وجود فقر و محرومیتی که خامنه‌ای برای مردم به وجود آورد، حکومت می‌خواهد به جهان نشان دهد میلیون‌ها نفر برای حضور در مراسم او به خیابان‌ها می‌روند. با همکارانم احمد صمدی از برلین و مهران عباسیان از استکهلم همراه میشیم. احمد، یه اشاره کوتاهی داشتیم به گزارش تحلیلی که نشریه اشپیگل درباره مراسم دفن خامنه ای منتشر کرده. بقیه رسانه ها به طور کلی، نگاه رسانه ها در آلمان به این مراسم چطور بوده؟
1: بله، خب رسانه ها خیلی خوب میشناسن مقامات جمهوری اسلامی رو و در واقع چکیده تمام اون چیزی رو که میشد از نظام جمهوری اسلامی انتظار داشت با برگزاری یک نمایش از حالا مثلا اجماع ملی رو در گزارش اشپیگل میشه دید و خبرنگار اشپیگل به درستی اشاره میکنه به رهبری خامنه ای که با وجود اینکه فقط در میان هواداران خودش او محبوبیت داره، اما یک کشور 90 میلیونی رو تبدیل کرد به یک کشور فقیر و منزوی و حالا هم گرفتار یک در واقع تحریم و محاصره هستن که الان شاهدش هستیم مردم ایران. اما دیگر رسانه ها هم پرداختن به این موضوع از نگاه های متفاوت و از زوایای متفاوتی به موضوع تشییع جنازه علی خامنه ای پرداختن. از جمله میشه مثلا به نشریه سوددویچه تایتونگ اشاره کرد که میگه این تشییع جنازه داره در واقع 6 ماه بعد از اعتراضات مردم برگزار میشه و 4 ماه بعد از کشته شدنش و این در واقع دفن نشدنش در این مدت هم مورد توجه

0: اونها هنوز هم نمیدونن علی مجتبی خامنه‌ای در کجا هستش، با اینکه او رو به عنوان رهبر منصوب کردن مجلس خبرگان، ولی خود او در انظار ظاهر نمیشه و معلوم نیستش که در کجا هستش. تاگس اشپیگل هم از زاویه ضعف مجتبی خامنه‌ای پرداخته به این موضوع و اینکه اساساً او احتمالاً رهبر ضعیفی خواهد بود با توجه به حالا شرایطی که در داخل ایران دیده میشه و پیام‌هایی که او ارائه میکنه، و نشریه دید سایت آلمان هم به دیده شدن چهره‌های نظامی و امنیتی که از ماه فوریه پنهان شده بودن، از جمله احمد وحیدی، در واقع پرداخته به موضوع. اما رویترز از این نگاه به موضوع پرداخته که علی خامنه‌ای در حالی داره دفع میشه که یک شکاف بسیار عمیقی هست بین مردم ایران و حکومت، و این رو بهش پرداخته و براش مهم بوده و اشاره میکنه به اینکه مردم دیگه از روحانیون و این رژیم حمایت نمیکنن و این تظاهرات هم به یک نوع یک نمایشی هستش که داره برگزار میشه. و دیگر رسانه‌ها، یک از جمله فایننشنال تایمز هم به یک موضوع مشترک اشاره میکنن و اون هم عدم حضور نمایندگان و مقامات کشورهای غربی و همچنین کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که به هر حال جمهوری اسلامی کشورهای اونها رو مورد حمله قرار داده.
1: مهران، احمد گفت که در آلمان شناخت خوبی دارن رسانه‌ها نسبت به آنچه که در ایران میگذره و همینطور ماهیت جمهوری اسلامی در کشورهای اسکاندیناوی. از چه زاویه‌ای به این مراسم پرداخته شده؟
2: ریان، اگه بخوام فضای اسکاندیناوی رو در یک جمله خلاصه کنم، باید بگم اینجا بیشتر از اینکه شاید واکنش سیاسی باشیم، با یه سکوت دیپلماتیک روبرویم، نه در سوئد، نه نروژ و نه در دانمارک. تا این لحظه واکنش رسمی قابل توجهی به مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای دیده نشده و خب همین سکوت خودش مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته. رسانه‌های اسکاندیناوی بیشتر از هر چیز روی این تمرکز دارن که چه کسانی در مراسم خامنه‌ای حضور دارن و چه کسانی غایب هستن. اساس گزارش هایی که منتشر شده، هیئت های حاضر عمدتا از کشورهای همپیمان جمهوری اسلامی هستند، مثل روسیه، چین و عراق، و تو هم در مقدمه گفتی که اونها هم حتی مقامات بلندپایه خودشون رو نفرستادن، و خب چند کشور نزدیک به تهران هم. اما هیچ مقام ارشدی از کشورهای اروپایی در این مراسم دیده نمیشه، موضوعی که طبیعتا کشورهای اسکاندیناوی رو هم در بر میگیره. نکته جالب اینجاست که خود برگزار کننده ها قبل از مراسم خاکسپاری خامنه‌ای اعلام کرده بودن که برای رهبران اروپایی و آمریکایی دعوتنامه ای ارسال نشده. خب همین موضوع باعث شده که این پرسش مطرح بشه در رسانه‌های تهران. از ابتدا میدونست رهبران اروپایی در این مراسم حاضر نخواهند شد و ترجیح داده مراسم رو با حضور متحدان سنتی خودش برگزار کنه. البته اگه کمی به عقب برگردیم، این فاصله دیپلماتیک هم چندان غافلگیرکننده نبوده. بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای هیچ کدوم از دولت‌های اسکاندیناوی پیام تسلیتی منتشر نکردند. خب در سالهای اخیر هم روابط سوئد، نروژ و دانمارک با جمهوری اسلامی به دلیل پرونده‌های حقوق بشری، بازداشت شهروندان دو تابعیتی و حتی اعدام اونها، خب و فعالیت‌های جمهوری اسلامی در اروپا، این در واقع شکاف رو به وجود آورده که خیلی از رسانه‌ها اگه خبر خاکسپاری مراسم رو، خبری که از رسانه‌های داخل ایران در واقع وام گرفته بودن که قرار میلیون‌ها نفر شرکت کنن، به این موضوع شکاف هم پرداخته بودن. خب همین دلیل تحلیل غالب در رسانه‌های این منطقه اینه که مراسم خاکسپاری فقط یک مراسم مذهبی و حکومتی نبوده، بلکه تلاشی بوده برای نمایش اینکه جمهوری اسلامی همچنان بتونه خودش رو در کنار متحدانی معرفی کنه که جمهوری اسلامی رو در واقع هنوز یک ساختار حاکم در ایران میدونن. خب اما بیشتر رسانه‌ها میگن این شکافی که بین تهران و اروپا هست در آینده احتمالاً بیشتر میشه و بیشتر به مذاکراتی اشاره کردن که احمدم گفت احتمالاً سرانجامی نخواهد داشت.
1: سپاس بسیار از هر دوی شما همکارانم، مهران عباسیان و احمد صمدی، که از دو پایتخت اروپای استکهلم و برلین همراه ما بودید. بیشتر این موضوع رو بررسی می‌کنیم با علی حسین قاضی زاده که اینجاست در استودیو. علی حسین، در این 4 ماه که خامنه‌ای کشته شده، حکومت به ضرب جشن‌های خیابانی و پایکوبی و کنسرت خیابانی مردم رو در واقع هوادارانش رو در خیابان نگه داشت تا امروز که این مراسم داره برگزار میشه. چقدر میتونه این مراسم با این تدارکات وسیعی که براش در نظر گرفتن، اون جایگاه متزلزلی که حکومت داره رو بین هوادارانش حداقل ترمیم بکنه، و با توجه به صحبتایی که احمد و مهران داشتن، چقدر میتونه جایگاه جمهوری اسلامی حتی در منطقه قدری بهتر ترمیم کنه؟
3: یکی از پرهزینه‌ترین مراسم تدفین یه رهبر در دنیای معاصر است. تدارکات عظیم

0: می از حالا جنبه رسانه‌ایش بگیری، تدارکات برای رفت و آمد، نمیدونم امکانات رفاهی تعطیل کردن کشور، یک تجهیز بسیاری انجام شده برای که کمیت قابل توجهی رو بتونن به تصویر بکشند، یعنی مجموعی از عوامل رو فراهم کردن که هیچ عاملی بازدارنده نباشه. این حکومت بعد از سالها ناکارآمدی که علی خامنه ای معمار نابودی ایران بود در سه دهه گذشته، تحریم، جنگ، اوضاع بد اقتصادی و بعد چندین فقره کشتار که رخ داد، مثلا اگر شما یادتون باشه در همین خیزش مهسا، در آبان، حتی در قبل از دیماه هم بسیار بسیار علی خامنه دستش به خون مردم آلوده بود، اما در دیماه دیگه اتفاقی متفاوت رخ داد. تقریبا میشه گفت که هر رهبری در تاریخ در چنین جایگاهی که نه حتی در سطح پایین‌تر قرار بگیره، امکان نداره که بتونه ترمیم بکنه آن چیزی رو که ویران شده. این آدم باید کنار گذاشته بشه با یک با همین کارنامه سیاهش. حکومت جمهوری اسلامی میدونه که ترمیم نخواهد شد، میخواد وانمود کنه که ترمیم شده، میخواد نشون بده به جهان که پایگاه اجتماعی مقبولی هست، پس به شکل مصنوعی با جعل عدد، با مثلا همین الان برگزار نشده دارن میگن 20 نفر شرکت میکنن، یعنی همین الان دارن میگن، این عددی که میخوان بسازن و اعلام بکنن تو این رنجه، با تصویب اداریه نمیدونم تلویزیونی خاص، با اینکه ببری خبرنگارها رو در یه جاهای مشخصی که اونجا میتونی اجتماعی ایجاد بکنی، بگی که این 1 میلیون نفر ایران، این کشور 90 میلیون نفری هست، بالای 65 میلیون نفر ما بالای 18 سال داریم، 10% این جمعیت هم بیام 6 میلیون نفر، این حکومت 80-90% مردم خواستار سرنگونیش هستن، همین رهبر رو جلاد میدونن، طبیعتا شما با اون اقلیتی که داری حکومت میکنی یعنی حتی به خیابون بیاری، این ترمیم نخواهد شد آن چیزی که ویران شده. در سطح جهانی هم نمودش همین چیزی هست که داریم میبینیم، یعنی حضور رهبران بلندپایه جهان میتونست تصویر نشون بده از اینکه این حکومت میتونه یک رابطه خراب شده با جهان رو ترمیم نشون بده، که این جنگ بهش ظلم شده، نشون بده که بهش تجاوز شده، همین که میخواستشون بده که رهبرشون کشته، اما نتونست اینو در واقع نشون بده.
1: علاوه بر دو تا مسئله مهم دیگه هستش، اول اینکه هیچ وصیت‌نامه از خامنه‌ای هنوز منتشر نشده، رسانه‌ها در داخل هم کمتر حتی بهش اشاره میکنن، و دوم اینکه مشتبه خامنه‌ای همچنان از دید عموم پنهانه و کسی ندیدش تا این ساعتی که داریم صحبت میکنیم، حتی یه پیام صوتی هم ازش منتشر نشده. این چه توجیهی داره براشون؟
0: اینو همش شرایط نابسامان این حکومت رو پس از علی خامنه‌ای ماهاست که او دفن نشده، تکه هایی که از او به جا مانده الان ماهاست تو یخچال سوژه طنز کاربران شده، وصیت‌نامه‌اش رو احتمالاً می‌خواستن پس از مرگش بخونن، برای اون هم مشکل دارن، به خاطر اینکه این حکومت الان داره وسط یه مذاکراتی هست با یک عقب نشینی‌های حداقل محسوسی بکنه از آنچه که میراث خامنه‌ای گفته شده، و قطعاً در وصیت‌نامه خامنه‌ای موارد فراوانی هست که اگر خونده بشه صد راه کسانی هست که الان می‌خوان برن مذاکره کنن، عقب نشینی کنن و تسلیم رو حالا به چشم به اسم مذاکره بفروشن، یعنی بسیار سخت خواهد بود خوندن وصیت نامه چه این آدمی رو. و حتی همین موضوع مشتبه که داره اشاره میکنی، اساساً حکومت کردن با یک رهبر غایب در بلند مدت امری غیر ممکن هست، شاید در فضای جنگی به خاطر ملاحظات جنگی، الان پارلمان نداره کشور، الان دولت چند تا وزیر نداره، اون وزیر دفاع نداره، وزیر اطلاعات نداریم، رئیس سازمان اطلاعات، اصلا این کشور کار نمیکنه الان به شکل نرمال. اگر از این مقطع بخواد رد بشه، رهبر غایب در این نزاع گروهایی که میخوان تصاحب بکنن قدرت رو، این از این غیبت رهبر به خوبی استفاده خواهند کرد. به عنوان مثال عرض میکنم، اگر در خلال نزاعهای گروها بخواد یک گروهی حذف بشه، همون گروه آغاز خواهد کرد به گفتن این گزاره که رهبری وجود نداره. شما با رهبر غایب که نمیتونی حکومت بکنی، شما بتو چند روز، دو ماه، سه ماه در شرایط جنگی سپری بکنی، و این خیلی نقطه ضعف بزرگیه که برای یک رهبری که 36 سال از عزت و اقتدار حرف زد، در تشییع جنازه او فرزندش که از قضا جانشینش هم هست نه حضور داره و نه به قول تو صدا و تصویر ازش منتشر میشه.
1: سپاس بسیار. علی حسین عزیزاده اینجا در استودیو. می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از ایران. پلیس شمال ونکوور کانادا اعلام کرده در پی تحقیق درباره چندین شکایت، ایرج مظفری مربی ایرانی تبار والیبال متهم به آزار جنسی افراد کمسال شده. بنابر اعلام پلیس، ایرج مظفری ملی پوش سابق تیم ملی والیبال ایران با 3 فقره اتهام رابطه جنسی با افراد زیر 16 سال و 5 فقره اتهام تجاوز و یا تعرض جنسی روبروست. بر اساس گزارش رسیده به ایران اینترنشنال، برخی شهروندان از نحوه توزیع کمک‌های مردمی در اداره بهزیستی شیراز انتقاد دارند. به گفته یکی از شهروندان، کارکنان بهزیستی گوشت‌های اهدایی رو بین خود تقسیم و با کیسه‌های مشکی از محل خارج کردند. این شهروند که مادر او به مدت 2 سال در انتظار دریافت ویلچر بوده، از اینکه بهزیستی کمک‌های اختصاصی یافته و افراد دارای معلولیت را به دست نیازمندان واقعی نمی‌رساند، گلایه‌مند است. قانون صنفی معلمان اسلام شهر با انتشار بیانیه انتقال مسعود فرهیخته به سلول انفرادی، قطع تماس و محرومیت او از ملاقات را محکوم کرد. در این بیانیه، این اقدام نشانه ادامه سرکوب و بی‌اعتنایی به اصول انسانی توصیف شده و از انتقال این معلم زندانی به انفرادی بعد از خودداری او از حضور در دادگاه به شدت انتقاد شد. غلامرضا نوری قزلجه وزیر کشاورزی جمهوری اسلامی سابقه قراردادهای کشاورزی با آمریکا مقابل منابع ارزی بلوکه شده ایران رو تایید کرده. گفته که این قراردادها در دولت قبل سال 1401 تدوین شده و اسامی شرکت‌های آمریکایی برای خرید محصولات کشاورزی هم در آن قید شده بود. وزیر کشاورزی تاکید کرده که برای آزادسازی منابع ارزی راه دیگری نبوده.
2: بعضی از منابعمون هزینه کردش لاجرم بایستی از منابع میشد که تحت کنترل تحریم ها و امریکا بود و اونا هم شرکت های آمریکایی رو در حقیقت مجوز میدادن و از اونها خرید میشد و البته در بحث قیمت و اینها خیلی مسئله برای کشور ایجاد نمیشد، بر مبنای همون قیمت گذاری هایی بود که خودمون انجام میدادیم، ولی خب محل پرداختش طوری بود که اون خریدها میبایستی از اون شرکت های معینی انجام میگرفت عمدتاً امریکایی بودند و این مال توافقات قبل در سال 401 اسم این شرکت ها در توافقنامه ها اومده بود که بایستی از اونها خرید بشه اگه اون منابع میخواد آزاد بشه بخشی از درآمدهای دولت بود.
1: اشکان نظام آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی با ما هستند از برلین. وزیر کشاورزی دولت پزشکیان ادعای ترامپ درباره خرید محصولات آمریکایی در قبال آزادسازی منابع ارزی رو تایید کرده. آیا مبادله این محصولات به اندازه‌ای هست، به میزانی هست که همه منابع ارزی کشور که مسدود شده رو پوشش بده؟
3: خب اون عددی که از منابع مسدود شده ایران مطرح میشه عدد خیلی دقیق و قابل اتکایی نیست. از 10 میلیارد دلار گفته شده تا 100 میلیارد دلار. در مقابلش نیاز ارزی ایران به واردات مواد غذایی سالانه حدوداً 12 تا 16 میلیارد دلاره که خب این واردات هم طبیعتاً همش از یک کشور انجام نمیشه، مقدارش از برزیل، مقدارش از آسیاست. بنابراین هیچ تناسبی بین نیازهای دلاری ایران به مواد غذایی وارداتش و حجم در واقع این منابع بلوکه شده وجود نداره. نکته دیگه اینه که گفته شده این واردات از قبل هم انجام می شده. من در داده‌های آژانس فدرال سرشماری ایالات متحده هم که نگاه می کردم بین سالهای 2022 تا 2024 کل تجارت ثبت شده ایران و آمریکا بین 45 تا 90 میلیون دلاره. خب این رقم خیلی قابل توجه نیست و فقط هم شامل کالای کشاورزی نمیشه. طبیعتاً واردات کشاورزی رقم دلاریش خیلی بیشتر از اینها میتونه باشه. بنابراین اگر این روایت صحت داشته باشه میشه نتیجه گرفت که این تجارت حتی در داده‌های رسمی ایالات متحده هم که نسبتاً شفافه به ثبت نرسیده و میتونه مخفیانه انجام شده باشه. بنابراین حداقل با داده‌های عمومی که در دسترس ما هست میشه گفت که این خریدها برای کل منابع ارزی مسدود شده ایران اصلا کافی نیست و اگر حرف ترامپ و قالیباف درست باشه که من معتقدم در نهایت این اتفاق رخ نمیده، اما اگر بپذیریم درسته، این سازوکاری که ازش داره صحبت میشه در بهترین حالت میتونه فقط بخشی از پولهای بلوکه شده ایران رو به خودش اختصاص بده.
1: درباره همون احتمال مخفیانه بودن یه سری اطلاعات درباره این تجارت، وزیر کشاورزی گفته که توافق زمان دولت رئیسی انجام شده بوده، قراردادش هم همون زمان تایید شده. آیا منظورش اینه که این یه بند محرمانه بوده در یه توافقی که در زمان دولت بایدن با دولت رئیسی منعقد شده؟
3: ممکنه، همونطور که عرض کردم این ادعا حداقل با داده‌های رسمی فدرال آمریکا همخونی نداره. پس اگه قبول کنیم روایت درسته، باید بپذیریم که تجارت مخفیانه بوده. نکته‌ای که وجود داره اینه که درسته که آمریکا در مقیاس جهانی یکی از قول‌های تجارت غذا است و به خصوص به دلیل اینکه تولید انبوه می‌کنند و اقتصاد قابل اتکایی دارند. اما خرید ایران از آمریکا یک تجارت عادی نیست. مسئله اینه که منابع ارزی ایران بلوکه شده و مصرفش محدوده و اونطوری که خود وزیر کشاورزی گفته تو این مدت هم مستقیما تحت کنترل و مجوز آمریکا بوده. بنابراین ما با یک تجارت عادی مواجه نیستیم. چه بسا اگه ایران حق انتخاب داشته باشه، واردات مواد غذایی از اروپا بسیار به صرفه تره. بنابراین به فرض اینکه این روایت ها درست باشه، این تجارت بیشتر شبیه یک جور خرید اجباری بوده و هست که توسط امریکا دیکته شده. نکته دیگه اینه که اگر قبول کنیم ایران 5 ساله که داره از آمریکا کالا وارد میکنه، این در واقع به نظر من یک تناقض گفتمانی واضح در شعارها و ایدئولوژی جمهوری اسلامی در واقع هست. آقای رئیسی زمانی که رئیس جمهور بود تقریبا توی تمام سخنرانی هاش میگفت هیچ اقدامی رو به مذاکره و برجام گره نمیزنیم، یا اون تأکیدی که همیشه روی در واقع استقلال تامین کالای اساسی و خودکفایی و اینها بود و میگفتن که با آمریکا اصلا اعتماد نداریم، اینا مظهر شرارتن. خب الان میبینیم که همزمان با اینکه این شعارها در دولت رئیسی مطرح میشد، همزمان دولت در حال تجارت با آمریکا بوده و به نظر بنده خود مطرح شدن این مسئله، اونم توی این برهه که مذاکرات در حال پیگیریه، بیشتر از این که بخواد پیامد اقتصادی داشته باشه، چون عددش خیلی قابل توجه نیست احتمالاً، بیشتر از این که پیامد اقتصادی داشته باشه، پیامدهاش سیاسی و گفتمانیه در این برهه‌ای که در حال ایران و آمریکا در حال مذاکره است.
1: سپاس از توضیحات شما. اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی، برلین، آلمان. و ممنون از شما که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. در اینجا نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین این بخش خبری. آغاز مراسم یک هفته‌ای دفن دیکتاتور ایران بدون حضور مشتبه خامنه‌ای. برنامه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در غیاب رهبران بلندپایه جهان برگزار می‌شود. تایید خرید محصولات کشاورزان آمریکایی از سوی وزیر کشاورزی. غلامرضا نوری گفته راه دیگری برای آزادسازی منابع ارزی نداشتیم. ارتش اسرائیل اعلام کرد یکی از اعضای حزب الله رو بعد از خروج او از یک تونل زیرزمینی در ارتفاعات علی‌الطاهر در منطقه نبتی هدف قرار داده و کشته. در بیانیه ارتش آمده فرد کشته شده تهدیدی فوری برای نیروهای نظامی به شمار می‌رفته، به همین دلیل با هماهنگی نیروهای زمینی از سوی نیروی هوایی اسرائیل هدف قرار گرفته. پیشتر هم رسانه‌های منطقه از محاصره 10 نیروی حزب الله در تونل‌های زیرزمینی جنوب لبنان خبر داده بودند. اسرائیل هم تأکید کرده عملیات نظامی در این منطقه را ادامه خواهد داد. همزمان یک مقام وزارت خارجه فرانسه به شبکه العربیه گفته پاریس و ایتالیا در حال برنامه‌ریزی برای استقرار نیروهای ائتلاف بین‌المللی در جنوب لبنان بعد از پایان مأموریت یونیفل هستند. به گفته او این طرح با حمایت آمریکا به درخواست دولت لبنان و در راستای پشتیبانی از ارتش این کشور انجام اجرا خواهد شد. ما همکارم می فرهاد از بیروت همراه میشیم. می، از زمان امضای توافق به طور کلی وضعیت میدانی در جنوب لبنان چگونه بوده؟ در حال حاضر چطوره؟
4: ریحانه سلام، بذار با بیانیه شروع کنم که همین چند دقیقه پیش جوزف اون گفته. رئیس جمهور لبنان میگه که تصمیم ما برای دنبال کردن مسیر مستقل خودمون جدایی از دستور کار ایرانی آمریکایی برای برخی افراد مشکل سازه. افرادی که عادت کردن دیگران آنها را کنترل کنن، به جای آنها تصمیم بگیرن و از آنها طرفشان مذاکره. ما کشوری دموکراتیک هستیم که به آزادی بیان و تفاوت دیدگاه‌ها احترام می‌گذارد، اما مرزهایی وجود دارد که نباید از آن عبور کرد، مثل تشویق به خشونت یا تلاش برای سرنگونی دولت از طریق اعتراض خیابانی. چیزی که همین الان داریم می‌شنوید صدای اسرائیلی های درون های اسرائیلی هست بالای سر لبنان، و همطور باید بگم که در مورد جنوب ارتش اسرائیل اعلام کرده که یکی از اعضای حزب الله که از ورودی های زیرساخت زیرزمینی این گروه خارج شده نشان میدهد که تعدادی از نیروهای حزب الله هنوز در تونل های زیرزمینی این منطقه گرفتار هستند. چند روز پیش هم یه حادثه مشابه در منطقه درس سریان رخ داد، جایی که نیروهای حزب الله به تنهایی به نیروهای اسرائیلی حمله کرد و کشته شد. و
5: در
4: و هنوز تعداد زیادی از نیروهای حزب الله به نظر میرسه که زیر این زیرساخت‌ها باشن.
1: و درباره اون طرحی که فرانسه و ایتالیا دارن برای استقرار نیروهای ائتلاف در جنوب لبنان بعد از پایان ماموریت یونیفیل چه اطلاعاتی بیشتری داریم؟
4: وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرده که در هماهنگی با ایتالیا مقدمات تشکیل یک نیروی بین المللی جدید در حال انجامه که پس از پایان مأموریت نیروهای موقت سازمان ملل در انجام خواهد شد. همچنین وزارت خارجه فرانسه اعلام کرده که این نیروی چند ملیتی با مشارکت چند کشور اروپایی هست در جنوب لبنان مستقر میشن بنا به درخواست دولت لبنان. پاریس میگه که مأموریت این نیروی جدید حمایت از ارتش لبنان در انجام وظایفش هست برای کمک به تقویت امنیت و ثبات در جنوب کشور. همچنین تاکید کرده که مشورت با شرکای بین المللی برای نهایی کردن نحوه استقرار همچنان ادامه داره. هنوز اطلاعاتی درباره تعداد نیروها ماموریت دقیقشون مشخص نیست، منتها این موضوع داره در بین فرانسه، ایالات متحده و دیگر شرکا بررسی میشه. این طرح در ادامه حرفهایی هست که جورجیا میلونی نخست وزیر ایتالیا گفته که برای جلوگیری از آنچه او خلأ امنیتی خطرناک مینامه در پایان سال جاری باید یک نیروی بین‌المللی در جنوب لبنان مستقر بشه.
1: سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم می فرهاد که از بیروت پایتخت لبنان همراه ما بودی. و حالا چند خبر کوتاه بین‌المللی. شورای امنیت سایبری امارات اعلام کرد مجموعه از حملات پیچیده که زیر ساخت‌های مالی مهم این کشور را هدف قرار داده بودند شناسایی و خنثی کرده. به گفته این شورا مهاجمان سایبری با استفاده از بدافزار، حملات فیشینگ پیشرفته و ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی تلاش داشتند زیر ساخت‌های دیجیتال و فناوری‌های حیاتی این کشور را هدف قرار دهند. دادستان موناکو اعلام کرده مظنون اصلی بمب‌گذاری اخیر یک زن اوکراینی ساکن آلمان بوده که با پوشش و ظاهر مردانه در محل حضور داشته. این حمله به مجروح شدن یک بازرگان متولد اوکراین منجر شد. به گفته مقام‌های قضایی موناکو این زن با استفاده از کنترل از راه دور یک بسته انفجاری را فعال کرده سپس پیاده به سمت مرز فرانسه گریخته. و حملات شب گذشته روسیه به مناطق در اوکراین دست کم 4 کشته 10 زخمی به جا گذاشت. این حملات یک روز بعد از مرگبارترین حمله روسیه به کیف در سال جاری انجام شد که به کشته شدن 10 نفر همچنین مجروح شدن 91 نفر و تخریب بیش از 130 ساختمان منجر شد. همزمان سازمان امنیت اوکراین از حمله به 2 پایگاه هوایی روسیه در کریمه خبر داد و اعلام کرد در این عملیات دست کم 7 جنگنده و بارهای پهپاد هدف قرار گرفتند. حکم 2 متهم رومانیایی که به مشارکت در حمله با چاقو به پوریا زراعتی مجری و خبرنگار ایران اینترنشنال مجرم شناخته شدند امروز در مجتمع قضایی اولد بیلی در مرکز لندن صادر میشه. دادستانی بریتانیا این حمله رو اقدامی هدفمند و از پیش برنامه ریزی شده توصیف کرده. همزمان در شعبه یک دادگاه کیفری در همین مجتمع هم جلسه مقدماتی پرونده سه ایرانی متهم به رصد خبرنگاران ایران اینترنشنال برگزار میشه. این جلسه به بررسی پرونده مصطفی سپهوند 40 ساله، فرهاد جوادی منش 45 ساله و شاپور قلعه علی خانی نوری 56 ساله اختصاص داره. متهمان اردیبهشت 1604 بازداشت شدند و محاکمه اونها هم قراره که از مهر امسال آغاز شه. با همکاران فرشاد متقی همراه میشین که مقابل دادگاه اولد بیلیه. فرشاد، به اون بگو چه خبر از آخرین وضعیت دادگاه رسیدگی به پرونده مهاجمان به پویازارتی چی میده؟
5: ریحانه عزیز، درود بر شما و بینندگان ایران اینترنشنال. مقابل دادگاه اولد بیلی هستیم در شهر لندن. همونجوری که شما هم اشاره کردی، امروز نتیجه نهایی رو اعلام خواهند کرد. الان ساعت 2 بعد از ظهر، دقیقاً حدود 1 رو به دیگه این جلسه شروع میشه. جلسه احتمالاً کوتاهی خواهد بود چون فقط نتیجه رو خواهند گفت و رأیی که در واقع قاضی این دادگاه که اسمش خانم بابی چیماگراب هست اعلام خواهد کرد. پلیس ضد تروریست انگلیس و دادستان‌ها در طی جلساتی که ماه گذشته داشتن، 3 هفته ممتد این جلسات دادگاه در دادگاه بولیچ برگزار شد. همکاران ما از همونجا هر روز گزارش می‌دادن و توی اون دادگاه امیدوار بود پلیس ضد تروریست و دادستان‌ها که بتونن جمهوری اسلامی رو نشون بدن که از نیروهای نیابتیش برای سرکوب ژورنالیست‌ها در خارج از کشور استفاده می‌کنه. دو فردی که امروز قرار اینجا همونجوری که اشاره کردم اینجا نتیجه اعمالشون رو ببینن، ناندیتو بیدیا 21 ساله و جورج سانای 25 ساله هست. و این رو باید بگم که این افراد گفته بودن که ما فقط به عنوان دزدی یا گوشمالی خواستیم کار انجام بدیم و هدف قبلی نداشتیم، ولی شواهد و مدارکی که وجود داره نشون میده که اینها با برنامه قبلی حدود یک سال در حال رصد کردن پوریا زراعتی بودن تا این اتفاق افتاد. و اسامی دیگه ای هست توی این لیستی که در واقع ارائه شده توی دادگاه ماه گذشته، شخصی هست به اسم ادگار هاکوپیان و برادرش مهران هاکوپیان و یک شرکتی به اسم همراد که ظاهراً حدود 80 هزار پوند از این شرکت به حساب خواهر یکی از در واقع متهمانی که امروز در دادگاه هستن پرداخت شده. و ریحانه، حتما ما نتیجه این دادگاه رو تو بخش بعدی خبر خواهیم گفت. من خیلی سریع میرم سراغ سه ایرانی که در واقع امروز صبح دادگاهشون اینجا برگزار شد. اسما رو گفتیم، مصطفی سپهوند 39 ساله ایشون متهم هست به انجام نظارت، شناسایی و تحقیق در منابع آشکار با قصد ارتکاب خشونت شدید علیه یک شخص در بریتانیا. گفته میشه که این عملیات علیه خبرنگاران ایران اینترنشنال بوده و ایوت کوپر وزیر کشور انگلیس هم اعلام کرده که پلیس تایید کرده که این ایران در این پرونده به عنوان قدرت خارجی درگیر بوده. لازم اشاره کنم که این اولین باریه که ایرانیا تحت قانون امنیت ملی 2023 در بریتانیا دارن بازداشت میشن. ریحانه، برمیگردیم به شما.
1: خیلی ممنونم ازت فرشاد، حتما باز تو بخشای بعدی با شما خواهیم بود با جزئیات بیشتر از جلسه رسیدگی به پرونده مهاجمان به پویا زراعتی و اون سه ایرانی دیگه. ممنون.

0: اما در ادامه برگزاری بازی‌های مرحله 16 نهایی جام جهانی 2026، تیم‌های اسپانیا، پرتغال و سوئیس با پیروزی مقابل حریفاشون به مرحله بعد صعود کردند. در اولین دیدار دیشب، اسپانیا با نتیجه مقتدرانه 3-0 اتریش را از پیش رو برداشت و به 1/8 نهایی هم رسید. پرتغال در حالی که 1-0 مقابل کرواسی عقب افتاده بود، در نهایت به بازی برگشت، 2-1 برنده و حریف اسپانیا شد در مرحله بعدی. صبح امروز هم سوئیس با 2 برابر الجزایر پیروز و راهی 1/8 نهایی شد، جایی که باید به دیدار برنده مسابقه بین تیم‌های کلمبیا و غنا بره. کریستیانو رونالدو هم با گل پنالتی پرتغال در دقیقه 68 بازی با کرواسی گل شماره 976 رو ثبت کرد و تعداد گل‌هاش در جام جهانی رو به 11 گل رسوند. و همچنین با 41 سال و 147 روز مسن‌ترین بازیکن و گلزن مراحل حذفی جام جهانی هم شده. اما در آخرین شب از مرحله 1/16 نهایی 3 مسابقه برگزار میشه. استرالیا و مصر از ساعت 21:30 امشب به وقت تهران به دیدار هم میرن. آرژانتین و کیپ ورد ساعت 1:30 بامداد فردا مسابقه میدن. از ساعت 5 بامداد فردا هم رقابت غنا و کلمبیا آغاز میشه. با همکارم علیرضا مدیری از نیویورک همراه هستیم. علیرضا، خیلی کسی غافلگیر نشد از صعود پرتغال، مخصوصا اسپانیا. بازی امشب به نظر خیلی هیجان انگیز نیست، چون که آرژانتین کارش سخت نیست مقابل تیم 67 جهان، درست میگم؟
1: اجازه بده باید مخالفت بکنم. همه بازی ها هیجان انگیز، مرحله حذفی تو اصلا فوتبال قابل پیش بینی نیست، ممکنه هر اتفاقی بیفته. این از این. این نام کریستیانو رونالدو رو من بگم که شما تنها قربانیش نیستی، بارها برای خود من اتفاق افتاده. خیلی سخته وقتی کنار هم دیگه بیاد این اتفاق ممکنه بیفته. بهتون بگم که بازی اول امروز به وقت شرق آمریکا، حالا دو تا بازی دیگه بامداد فردا وقت ایران برگزار میشه اگه اشتباه نکنم، بین استرالیا و مصر. ایران اگر تو بازی آخرش مصر رو شکست داده بود، 5 امتیازی میشد از گروهش به عنوان تیم دوم با توجه به تفاوت گل صعود میکرد. امشب ایران داشت با استرالیا بازی میکرد که اتفاق نیفتاد. استرالیا تو گروهش یه دونه باخت داد، به عنوان تیم دوم صعود کرد. مصر بدون شکست راهی مرحله شده، دو تا بازی مساوی کرد، یه بازی رو برنده شد. بهتون بگم که استرالیا تیم 28 جهان، مصر تیم 26 جهان. 2 بار در گذشته تیم استرالیا با تیم‌های آفریقایی بازی کرده توی جام جهانی که هیچ وقت نباخته، یه مساوی کرده، یه بازی رو برنده شده. اما مصر اوضاعش متفاوته، 2 بار بازی کرده در گذشته و اینکه یه مساوی کرد و که همین با ایران بود توی همین جام جهانی. 2018 به عربستان 2-1 باختن، تا حالا مقابل تیم‌های آسیایی برنده نشده توی جام جهانی. حتما می‌دونید استرالیا تو قاره اقیانوسیه است، اما فدراسیون فوتبالش از 20 سال پیش اومد در قاره آسیا و بازیشو به عنوان یک تیم آسیایی می‌شناسن. تنها تیم آسیایی که تو جام باقی مونده مصر هم یکی از 4 تیم آفریقایی که فعلا توی جام هست. خیلی‌ها شانس استرالیا رو بیشتر می‌دونن، ولی خب ستاره‌های زیادی داره تیم فوتبال مصر. این از این بازی. آرژانتین هم خب درسته تیم دوم جهان، کیپ ورده تیم 64 جهان، اما کیپ ورده مسابقات رو مساوی با اسپانیا شروع کرد، 0-0 مساوی کرد، نباخته توی مرحله گروهی، 0-0 مساوی کرد با اسپانیا، 2-2 مساوی کرد با اوروگوئه و 0-0 مساوی کرد با تیم عربستان سعودی. و زینیا دروازه‌بانشون قبل از جام 500,000 فالوور داشت، الان 17,600,000 فالوور داره. احتمال خیلی زیاد با اختلاف 3-4 گل برنده میشه. مسی در کنار امباپه آقای گل، 6 گل زده، فعلا پاس گل نداده، احتمالاً این بازی هم گل خواهد زد اگر بازی بکنه که احتمالاً میکنه. شانس کلمبیا قدم هم خب شانس کلمبیا بیشتره برای برنده شدن. امشب تکلیف مرحله 16 نهایی به پایان رسید.
0: ممنون علی رضا که اشاره کردی اسم آقای رونالدو فقط واسه من چالشی نبوده. مرسی، باز با شما خواهیم بود. علیرضا مدیری نیویورک. اما یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از حمله جدید به زیرساخت‌های شبکه بانکی کشور خبر داده. میثم ظهوریان میگه در پی این حمله ارائه خدمات بین بانکی برای چند ساعت مختل شده. و افزود هنوز عامل قطعی این اختلال کشف نشده، اما تحلیل دستگاه‌ها نشان می‌دهد این اقدام یک حمله سایبری با پشتیبانی دولتی خارجی است. این نماینده مجلس از آنچه وابستگی زیرساختی به شرکت‌های آمریکایی خوانده ابراز نگرانی کرد. نیما اکبرپور کارشناس فناوری هم در بخش پیشین خبر.

0: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری، شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن، شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون ویگن شماره 113 در سولنا. ساقی‌گریل.se.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.no.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب. پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 07-164-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سری و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. مندیکیتن فور سیویل فوشوار.
3: خب دوستان عزیز شنونده، ساعت 17:29 رو پشت سر گذاشتیم و برمیگردیم در استودیو و در خدمت شما نازنینان هستیم. خدمت شما عرض کنم یه خبری توجه من رو جلب کرد، برای من خیلی عجیبه. نوشتن که میدونی که الان یه چند روزی هست میگن که در نمیدونم فرانسه 1000 نفر آدم از گرما مرده، در اسپانیا نمیدونم 1000 نفر آدم از گرما مرده و اینا، و خلاصه صحبت زیاده. تا بالاخره امروز یکی از خبرنگاران اومد و یک مقداری عدد و ارقام هم گفت، بغیر از این که برگشت گفتش که آی گرمه و مردن و نمیدونم 37-8 درجه 40 درجه و اینا، برگشت گفتش که این ماه یونی، همین ماهی که پشت سر گذاشتیم که الان سوم ماه یولی هستیم، ماه گذشته گرمترین ماه یونی در 79 سال گذشته بوده. نگفت 100 سال، نگفت 150 سال، نگفت 79 سال گذشته. پس یعنی 79 سال پیش هم، یعنی سال 1947 این گرما در فرانسه بوده. خب یه ذره برمیگردیم میریم عقب دیگه، 79 سال پیش، یعنی 80 سال پیش، 1947، در اون موقع نه این همه ماشین در دنیا بود، نه این همه کارخونه در دنیا بود، نه این همه هواپیما در دنیا بود، هیچ کدوم از اینا که نبود، که بود، نه این که نباشه، ولی نه به این مقدار دیگه. و دنیا مخصوصا فرانسه یه همچین گرمایی رو تجربه کرده. نتیجه اخلاقی ما چی بگیریم؟ اینو یکی به ما برگرده بگه ببینیم نتیجه اخلاقی رو چه بگیریم که در 79 سال گذشته هم همچین اتفاقاتی افتاده. حالا اگر قبلا معمولا من حالا چرا اینو دارم میگم، منو دلیلشو میگم، معمولا یه تصویری رو دیروز یه بابایی گذاشته بود از یک گوینده خبر که داره وضعیت هوای اسپانیا رو نشون میده، 40 درجه، که گوینده خبر داره میگه که هوای گرم و مثلا خوبی رو داریم، یه همچی چیزی صفحه داره نشون میده کشور اسپانیا رو، و سال 2026 رو داره نشون میده، یه گوینده خبر هوا داره اسپانیا رو نشون میده قرمز، گنده نوشته که وای فاجعه. اینو هر چی که من این وضعیت خبرهای هوا و اینا رو دنبال میکنم میبینم این دنیا چرخش خودشو داشته، این طبیعت چرخش خودشو داشته. کثیف کردن دنیا یه طرفه، ولی من قبول نمی کنم، من قبول نمی کنم که این دنیا فقط الانه که گرم شده و قبلا نبوده. و میبینید که آمار ارقام هم هست. یا آقایی رو امروز در منطقه در شهر مالمو به زندان محکومش کردن، البته فعلا در هکته نگرش داشتند و اینا، و گفته میشه که این آقای 30 ساله یک بابایی رو چهارشنبه گذشته، یعنی چهارشنبه شب، در منطقه‌ای به نام وستراهمنن با گلوله زده و طرف و زخمی کردند و گرفتند و بردند، و ولی متاسفانه ایشون جون خودش از دست داد. و حالا این آقای 30 ساله رو یعنی مشکوک که نه دیگه مطمئنن که قتل توسط ایشون انجام شده و گرفتند و فعلا نگرش داشتن تا دادگاهش بخواد مشخص بشه. خانم تیلر سویفت که میشناسینش، یک خانم خواننده بسیار مشهوری که ایشون با آقای تراویس که یکی از فوتبالیستای معروف هستند قراره که ازدواج بکنن و امروز فکر میکنم اگه اشتباه نکنم همین به وقت نیویورک که الان نیویورک با ساعت 19 صبح باید باشه دیگه، بذار ببینم این ساعت اون تلفنم هم در دستم نیست، حالا فرق نمیکنه، حالا 10-11-12 امشب قراره که اینو با هم دیگه گویا عروسی بکنند و یه 1000 تا مهمون دعوت کردن، آدمای مشهور و اینا، خلاصه کاری نداریم. یه گوینده تو بخش خبری امروز صبح داشتن نشون میدادن یه سریا از چندین ساعت اون طرفتر از طرفداران خانم تیلر سویفت اومدن صف ایستادند که ایشون که میخواد عروسی بکنه ببیننش، مثلا از دست بزنم موقعی که میخواد بیاد و بره توی سالون و بیاد بره تو مثلا اونجای که میخواد عروسی کنم. همزمان گوینده خبر رفت با اینا یه ذره صحبت کرد، اینا دیگه خوشحال و خندون و اینا، واوی چقدر زیبا و چقدر باحال چقدر اینا، خلاصه رفت یه آقای نشسته بود داشت قهوه میخورد، گفت نظر شما چیه تیلر سویفت داره؟ گفت من والا براش آرزوی موفقیت میکنم، همو همچون زیاد ربطی هم به من نداره، حالا میخواد عروسی بکنه که بکنه، اینقدر باحال داشت قهوهشو میخورد و اینقدر باحال داشت چیز میکرد. بعضی اینجوری هم دیگه، یعنی از ساعتها میخوان که در صف بشینند، ساعتهای مختلف میخوان که در اونجا سر پا بمونند که بتونن این خانومو ببینن، این هم بهش میگن یه جور علاقه. اگه یادتون باشه چند وقت پیش در شهر اوربرو یک آقا پسر 20 ساله رو در ماه مارس بود دیگه، 21 ماه مارس، در یک منطقه به نام در غرب اوربرو زدن کشتنش، این آقای 20 ساله رو. این پسر جوان به نام هوگو که پسری ورزشکار اصلا هیچ ارتباطی با چیز نه گروه های خلافکار نداشته، همه اینها خلاصه پلیس قاتل رو پیدا کرد از طریق مشخصاتی، ولی نمیدونم چرا حالا چی شده که قاتلم مرد و حالا پلیس گفته که دیگه چون ما قاتل میدونیم کی بوده، اسلحه هم میدونیم چی بوده، همه این چیزا همه اینها دیگه ما دیگه تحقیقاتی نداریم، قاتل که مرده و این بیچاره هم که متاسفانه جان خودش رو از دست داد. اما بریم سراغ 983843. درود بر شما، به روی خط بسیار بسیار خوش آمدید
4: آقای آزاده. درود بر شما و درود بر شنونده محترم شما.
3: قربان شما، سپاسگزارم. چه در دل داریم قربان؟
4: بعد موقع مزاحم شده باشم.
3: اصلا و ابدا، خیلی هم عالی،
4: سپاسگزارم. آقای آزاده، دیروز دوستان روی خط تشریف آوردن و شما باشون صحبت کردید در رابطه با برنامه فردا، توضیحات دادن، گفتم که فقط من یه یادآوری مجدد بکنم برای برنامه فردا که دوستانی که شنونده شما نبودن دیروز، امروز شاید بتونیم بهشون دوباره
3: خواهش میکنم. شاید دقیقاً بفرمایید.
4: خواهش میکنم، فردا رأس ساعت 13:30 به شنبه 4 یولی میشه، ما مقابل سفارت آمریکا و دوستای دیگه هستن از شهرهای دیگه تشریف میارن، یوتوبری هستن مالبو و خیلی از شهرهای بسیار تجمع بزرگی است و خوشحال میشیم دوستانی که همیشه در کنارمون بودن باشن مثل همیشه و بتونیم صدای مردم ایرانو به گوش، این دفعه فقط هدفمون خود سفارت امریکا هست که طبیعتاً به گوش سیاستمدار امریکا برسونه که با تروریست معامله نکنن، از طرفشون باید مردم ایران باشه.
3: بسیار نیکو. پس فردا رأس ساعت 13:30 که دیروزم من و روز قبلش هم شما خودتون هم گفتین که لطفاً سر وقت بیان عزیزان، ساعت 13:30 در مقابل سفارت آمریکا در منطقه یردت استکهلم.
4: بله قربان.
3: بسیار نیکو، خوشحال شدم که به روی خط اومدید، صداتون رو شنیدیم، امید آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم.
4: سپاس از شما و وقتی که دنیا قدید تحتلات بسیار خوبی داشتم.
3: قربان شما، خدا نگهدارتون. دوستان فراموش نکنید که سفارت آمریکا همون خیابون استرند ویگن رو که به طرف گرنالوند میره، اگر که ادامه بدید و تقریبا دیگه به تهش برسید، سفارت آمریکا هم همونجاست، یعنی قاعدتا عزیزانی هم که در حال رفتن به اونجا هستون خواهید دید. و از همه خواهش شده که رأس ساعت 13:30 یا 1:30 ظهر فردا در اونجا باشید که بتونن همه چی سر وقت خودش انجام بشه. این هم از این. بزنین یه خبر دیگه هم دارم، اینم براتون بگم.

خب اینم یک مجموعه از کارهای قدیمی شهره. دوستان عزیز، در این لحظات آخر چندین نفر از زنگ زدن، از من آهنگ خواستن که من براشون پخش بکنم. دوستان واقعا نمیدونم من چطوری این کار رو انجام بدم. یه آهنگی هست از فریدون فرخزاد خواستن به نام آبشار. از چطور بدین کوشش این اسمسه آبشار فرخزاد از نوشافرین، از هلن، ایداد بیداد، همه اینا رو من چکار کنم. یا آهنگ زیبایی از آلن جکسون به نام The Older I Get که یه صحبت میکنه هرچی آدم سن آدم بالاتر میره و اینا، یکی از عزیزان که این آهنگو میذارم برای پایانی برنامه. و دیگه فکر میکنم یک آهنگ درخواستی قبلی رو هم پس من میذارم تو لیستم که باشه، که همینجا بمونم. یکی از خبرهایی که یکی دو روزه میخواستم براتون بخونم، خبر بسیار جالبی هستش، اگه اجازه بدید اینو تقدیم حضورتون بکنم و فکر میکنم دیگه آخرین خبر برنامه امروز میشه. ارزش دو شرکت بزرگ سوئدی بزرگتر از ارزش کل بورس ایران. به نوشته سایت استکهلمیان، بورس سهام ایران در روزهای اخیر شاهد نوسانات و رشد قابل توجهی بوده. مجموع ارزش بازارهای سهام ایران شامل بورس تهران، فرابورس و بازار پایه در معاملات روزهای پایانی خرداد از مرز 18000 همت عبور کرد. رقمی که با دلار 160000 تومانی معادل حدود 113 میلیارد دلار برآورد میشه. البته این خبر مال چند روز قبل است، مسئله نیست، ولی میتونه که حرف و سخن خودش رو داشته باشه. برای مقایسه، ارزش کل بازار سهام سوئد حدود 1.3 تریلیون دلار است، یعنی 1300 میلیارد دلار در مقابل همین 113 میلیارد مال ایران، یعنی تقریبا بیش از 10 برابر بزرگتر از بورس ایران. البته بورس سوئدو که در موردش صحبت میکنیم، فراموش نکنید که کشور ما 10 میلیون بیشتر آدم نداره ها، سوئد ما. در واقع تنها دو شرکت بزرگ سوئدی، یعنی اینوستور آبه و اطلس کوپکو، با ارزش میان 200 تا 215 میلیارد دلار به تنهایی ارزشی بیش از کل ارزش بازار سهام ایرانو داره. برای درک بهتر مقیاس ها، کل بورس ایران تقریبا در حد ارزش بازار یک شرکت بزرگ آمریکایی مانند لاکهید مارتین هستش. از منظر جهانی نیز ارزش بازار سهام ایران کمتر از 1% از کل بازارهای سهام جهانه. کمتر از 1%. ارزش کل بازارهای سهام جهان در سال 2026 حدود 160 تا 165 تریلیون دلار هست. آمریکا به تنهایی بیش از نصف کل بازار سهام جهان رو به ارزش حدود 55 تا 60 تریلیون دلار در اختیار داره. نکته قابل توجه اینه که ایران با جمعیتی حدود 90 میلیون نفر از نظر ارزش بازار سرمایه در سطحی پایین تر از بسیاری از کشورهای اروپایی با جمعیتی کمتر و منابع طبیعی اندک قرار داره. ایران از همه پتانسیل های لازم برای تبدیل شدن به یکی از بزرگترین وزنه‌های اقتصادی جهان برخوردار بود، اما عواملی مانند تحریم های بین الملل، محدودیت دسترسی سرمایه گذاران خارجی، نوسانات نرخ ارز، سطح شفافیت بازار، محدود بودن حضور شرکت های بزرگ بین المللی و تنش های بیوقفه و دائمی با جهان نقش تعیین کننده در عقب ماندن ایران از رشد اقتصادی که شایستگی اونو داشت ایفا نمود. خب در همه اینایی که این سه خطی که من براتون گفتم به دلایلی که نوشتن، منظورشون وجود جمهوری اسلامی ایرانه دیگه. این مقایسه به خوبی نشان می‌دهد که ثبات سیاسی و اقتصادی و قرار داشتن در یک نظام مالی عادی و بدون محدودیت‌های بین‌المللی تا چه اندازه می‌تواند بر عمق بازار سرمایه، جذب سرمایه و در نهایت بر سطح رفاه مردم و توسعه اقتصادی کشورها اثر بذاره. دیگه بعد دیگه یه سری همین ارقام و اینا هست که مثلا چین
12 تا 15 تریلیون دلار داره، ژاپن حدود 6 تا 7 تریلیون دلار داره، بریتانیا حدود 3.5 تا 4 تریلیون دلار و و و مثلا آلمان 2 تا 2.5 تریلیون دلار مثلا. حالا بگذاریم برگردیم سر صحبتی که یکی از شنوندگان نازنین ما در بخش نیازمندی ها از من پرسید. بله سوالیشون کردن که این دستگاهی که تلفن ها رو استفاده کردن برای زلزله و نمیدونم از اینجور چیز میزها که در نیوزیلند در ونزوئلا به مردم هشدار داد یک چند ثانیه قبل از زلزله، آیا در ایران هم میشه استفاده کرد یا نه؟ که من خب خیلی سربسته توضیح دادم. ببینین عزیزان، ما فرض میکنیم اوکی برای این دستگاه های زلزله سنج که میتونه از چندین ساعت قبل هشدار بده که زلزله امکان وجودش هست که بیاد، که در کشورهای مثل مثلا ژاپن و دیگر کشورها دارن دیگه، حالا ما اصلا نمیخواد چیز بکنیم، ما فرض میکنیم که 1 میلیارد دلار قیمتش میشه، که اصلا یعنی غیر ممکنه توجه این، یعنی تمام سیستم رو شما اگه بخواید حساب کنید، حالا این چجوری کار میکنش هم خیلی سیستمای آنچنان پیچیده ای نیست، ولی آنچنان ساده هم نیست، ولی یه همچین قیمتی نداره. آیا شما فکر میکنید کشور ایران 1 میلیارد دلار نداره که بیاد یه همچین سیستمی رو در کشور بذاره؟ من طبق آخرین خبری که خوندم نمیدونم واقعا این میتونه صحیح باشه یا نه، میگن 2 میلیارد دلار خرج این یه هفته دفن کردن این گوربه‌گوری خامنه ای، یک هفته 2 میلیارد دلار قراره که خرج بکنن. پس پول هست، پوله هست، اما خواستش نیست. اینه که نازنینان وقتی که به فکر ایران عزیزمون میفتیم فراموش نکنیم که در کشوری مثل ایران که ثروتی نامحدود میتونم بگم داره، همه چیز امکانش هست، از جزئی ترین تا کلی ترین مسائل امنیتی و مسائل رفاهی برای مملکت، اما خواستش نیست، چون اینها خواستشون مردم ایران نیست. از روز اول خمینی برگشت گفت ایران و ایرانی چیه؟ ملیگرایی چیه؟ ما اسلام مهمه، از روز اول گفت. ولی خب مردم نمیخواستن گوش بکنن، یعنی نمیتونستن بفهمن در اون موقع که وقتی میگه ایرانی چیه یعنی چی؟ یعنی باقی ارجعیت دارن به ایرانی. اینی که میدونم دلتون میسوزه، میدونم که ناراحت کشورتون هستید، ولی بدونید که این فاجعه‌ای که بر سر مردم ما اومده، این چیز بلایی که بر سر مردم ما اومده، دلیل اصلیش فقط و فقط و فقط وجود حکومت جمهوری اسلامی در ایران است. وجود دستگاه هایی مثل سپاه پاسداران که حتی اسم ایران روش نیست، وجود یک مش آخوند و یک مش زالو و زالو زاده و یک مش بسیج و یک مش. آرزوی سلامتی و پیروزی براتون میکنم، امیدوار هستم که خوب و خوش و موفق و پیروز باشید هر جای دنیا که هستید. یکی از آهنگ درخواستی ها رو که از سیاوش قمیشی هست و سریع براتون به نام تقدیم بهتون تقدیمتون حضورتون میکنم. بعدش برای حسن ختام آلن جکسون The Older I Get رو براتون پخش میکنم. خوب و خوش و موفق و پیروز باشید، امیدوار هستم که تعطیلات بسیار قشنگی رو داشته باشید و روز دوشنبه با دستی پرتر، با بدنی سالم و دستگاه هایی که کار میکنند بتونیم که در خدمت شما نازنینان باشیم. پیروز باشید عزیزان.

0: اجازه بدید من حساب کنم.
1: خواهش میکنم بذارید من حساب کنم.
0: نه
1: کیفم آوردم بیرون. خیلی تعارف میکنید
0: شما. دفعه گذشته شما حساب کردین.
1: چون نمیشه بذار من این
0: دفعه. نه عزیزم نه قربونت. خواهش میکنم
1: ازت.
0: بذار دفعه دیگه ان شاء الله.
1: دفعه دیگه شما حساب
0: کنید. جان اون مادر نه قربونت. خواهش میکنم.
1: شما تعارف
0: جون بچت قسم.
1: خواهش میکنم
0: قربونت. نه عزیزم.

سعید آسایش، آریان نفرت، امیر بینا.

0: هست، ولی به هر حال فعلا عربستان سعودی مایل نیست که این داستان فرودگاه صنعا تکرار بشه، چون اگر هواپیمایی غیر از این هواپیمای استثنایی شرکت ماهان بتونه به صنعا بره، عملا وضع حوثی‌ها فرق خواهد کرد و رسیدن اسلحه به حوثی‌ها بهتر خواهد شد. به همین علت هم هست که من فکر میکنم این یک پرواز تنهایی بوده، تکرار نخواهد شد و عربستان سعودی هم این یک بار رو ظاهرا میشه گفت اجازه داد. یه مسئله دیگری هم در اینجا ظاهر میشه که چقدر اهمیت داشته برای جمهوری اسلامی که یک هیئتی از حوثی‌ها در این مراسم حضور داشته باشه و با این هزینه به هر حال اینها رو از صنعا به تهران برده.
1: از اون طرف مسئله آمریکا و اسرائیل هست. توی این تفاهمنامه اخیر در ادامه سیر تحولات منطقه میتونه این پرونده حوثی‌ها شبیه حزب الله بشه برای ایران، یعنی در مواجهه با آمریکا و بشه به نوعی اون رو اهرم فشاری دونست در ادامه تحولات.
0: اون توافق صحبت از این است که جمهوری اسلامی ایران و آمریکا هر دو تفاهم دارن که به متحدینشون بگن که چه کار بکنن چه کار نکنن، سعی میکنن که متحدینشون هم سطح تنش‌ها رو پایین بیارن. اولا این نکته هست، اینکه ترامپ حاضر شده با جمهوری اسلامی بشینه و چنین جمله ای رو بیاره، در حقیقت آمده و حوثی‌ها، حزب الله، هشت شعبی رو در حد متحد جمهوری اسلامی من غیر مستقیم به رسمیت شناخته و اینها رو در حد همونی آورده که اسرائیل برای آمریکا. این یک سطح نظر این که اعلامی کلمه متحد برای اینها اصولا از نظر سیاسی یک مسئله بسیار پیچیده و مورد سوالی هست، چون دو تا کشور میتونن متحد بشن با هم دیگه، نه یک گروهی از یک کشور دیگری که دیگران تروریستی میدونن و غیره. اینه که وقتی که از متحدین صحبت کرده همه اینها رو در بر میگیره، از حزب الله به طور مستقیم صحبت نکرده ولی از کشور لبنان صحبت کرده، ولی از اینکه ایران و آمریکا متحدن سعی خواهند کرد که روی متفقینشون تاثیر بذارن من غیر مستقیم حوثی‌ها رو هم در بر میگیره.
1: و آخرین پرسش این که آمریکا و اسرائیل با توجه به شرایط موجود آیا سعی میکنن که این گونه تحرکات و فعالیت‌ها رو کنترل کنن یا باهاش برخورد میکنن؟ اصلا امکان داره که فاز درگیری‌ها مثلا به منطقه باب المندب هم کشیده بشه، چون جمهوری اسلامی کماکان تهدید میکنه که اگر قضیه ادامه پیدا بکنه اون منطقه هم درگیر خواهد شد.
0: دسته کنترلش هستن. جمهوری اسلامی هم مایل نیست توسعه بده داستان رو و مایل هست که به توافق برسه با آمریکا، چون به هر حال خیلی خیلی وضع اقتصادی و غیره به طوریه که مایل به افزایش تنش نیست. حتی این ادعایی رو هم داره که میخواد از سنگه هرمز عوارض بگیره، گمرک بگیره یا به اصطلاح پولی بگیره، اون رو هم که کنار خواهد گذاشت. علاوه بر این عمان که به هر حال با فرانسوی ها به یه توافقی رسیدن که آزادی تنگه هرمز رو از جانب عمان به نحوی تأمین بکنن، اینه که جمهوری اسلامی فکر نمی کنم تهدید برای تنگه هرمز رو مدت زمان زیادی بتونه نگه بداره و به هر حال به یک صورتی رها خواهد کرد، ولی مسئله این هست که این رو در قبال البته بستن یه توافقی با آمریکا داستان رو چگونه در داخل کشور به طرفدارانش خواهد فروخت، به خصوص اینکه شما دیدید در مراسم تشییع همه صحبت از انتقام میکنن و همه صحبت از این میکنن که خون خامنه‌ای و دیگران نباید به قیمت رها کردن تنگه هرمز باشه.
2: قوه قضایی جمهوری اسلامی روز یکشنبه متن حکمی رو منتشر کرد که در اون مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی غلام حسین محسنی اژه‌ای رو برای یک دوره جدید 5 ساله دیگه به عنوان رئیس قوه قضایی ابقا کرده. غلام حسین محسنی اژه‌ای از 10 تیر ماه سال 1400 با حکم علی خامنه‌ای به این سبت منصوب شده بود و 5 سال ریاست او بر قوه قضایی هم به پایان رسیده بود و دوباره به این سمت منصوب شده. درباره اهمیت ابقای غلام حسین محسنی اژه‌ای و ادامه حضور او در رأس نظام قضایی جمهوری جمهوری اسلامی ارزیابی محمود امیر مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران رو در نروژ بشنوید.
3: خب آقای اجهی، جدا از این دوره‌ای که ریاست قوه قضایی رو داشت در 5 سال گذشته، قبل از اون معاون رئیس قوه قضایی بود، دادستان کل کشور بود و قبل از اون دوره اول احمدی‌نژاد وزیر اطلاعات بود، یعنی که در نقض حقوق بشر در این 20 سال گذشته نقش کلیدی داشته. فقط در این دوره‌ای که رئیس قوه قضایی بود بین 4,000 تا 5,000 نفر در ایران اعدام شدند. همچنین وقتی که معاون رئیس قوه بودند هم اختیار تصمیم گیری درباره اعدام های مربوط به جرم مواد مخدر از سال 2014 به ایشون داده شد، در واقع وقتی که دادستان کل کشور بودند. این از پیشینه اعدام ها و در اعدام های معترضان، این که همیشه تاکید داشته که باید با سرعت احکام اجرا بشه و هم احکام شدیدی صادر بشه، این رو هم خب در همین ماه های اخیر حتی دیده ایم. زمان زندگی آزادی هم به همین شکل بود، تحویز به اعدام میکرد. اون موقع به خاطر فشار بین‌المللی نتونستن آنطور که میخواستن اعدام کنن، ولی در این 2-3 ماه گذشته دست کم 20 نفر از معترضان دی ماه رو اعدام کردن و چندین زندانی سیاسی. من فکر میکنم خب پیام حکومت اینه که میخواد همونطور که در سابق بر اساس همون عمل کرد ادامه بده، هرچند که انتظار نداشتیم که بخوان تغییر انجام بدن، ولی این رو هم باید به خاطر داشته باشیم که افراد در نظام جمهوری اسلامی اونقدر مهم نیستند. همه کسانی که در چارچوب نظام عمل می کنند اولویت یکشون مصلحت نظامه. بنابراین دلیل این که آیا اعدام ها بیشتر خواهد شد یا نه بستگی به این داره که آیا به مصلحت نظام خواهد بود و یا نه. آیا نظام نیاز بیشتر به سرکوب داره، نیاز بیشتر به ایجاد ترس در جامعه داره، و بعد هم حالا اگر اجهی نباشه یک نفر دیگه، ولی همون عمل رو میکنه.
2: ارزیابی محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ رو میشنیدید. اما در ایران اعتراض‌های کارگری در نقاط مختلف کشور همچنان ادامه داره. اعتراض‌هایی که از کارخانه‌ها و معادن تا بخش‌های خدماتی و شهرداری‌ها رو در بر گرفته و از نگاه بسیاری از ناظران تصویری از تشدید بحران معیشتی و امنیت شغلی نیروی کار رو ارائه میده. این بحران تنها به تأخیر در پرداخت دستمزدها محدود نیست، بلکه مجموعه‌ای از مشکلات انباشته رو هم شامل میشه. از اخراج و تعدیل نیرو گرفته تا اجرا نشدن افزایش‌های قانونی دستمزد و کاهش قدرت خرید در پی تورم. در هفته‌های اخیر هم گروه‌های مختلفی از کارگران با برگزاری تجمع‌های اعتراضی خواستار پرداخت حقوق و مزایای معوقه، اجرای کامل قوانین کار، تضمین امنیت شغلی و رسیدگی به مطالبات صنفی خودشون شدن. در همین زمینه مصطفی خلجی گزارشی داره.
4: گزارش‌های منتشر شده در روزهای اخیر نشان می‌دهد که در بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی کارگران علاوه بر مشکلات اقتصادی با احساس بی‌اعتمادی نسبت به اجرای تعهدات قانونی از سوی کارفرمایان و برخی نهادهای مسئول نیز روبرو هستند. به عنوان نمونه در استان گیلان کارگران کارخانه ایران برک رشت روز یکشنبه برای 6th روز متوالی تجمع اعتراضی برگزار کردند. این اعتراض در واکنش به آنچه کارگران رویه مدیریتی نامناسب، بلا تکلیفی وضعیت شغلی و پرداخت نشدن مطالبات مزدی و بیمه‌ای عنوان کرده اند شکل گرفت. استمرار چند روزه این تجمع نشان می‌دهد که مشکلات این واحد تولیدی صرفاً مقطعی نیست و کارگران پس از بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌های پیشین، اعتراض صنفی را تنها راه بیان مطالبات خود دانستند. همچنین در شرق کشور نیروهای خدماتی و کارگران روزمزد شهرداری سرخس از 3 ماه تأخیر در پرداخت حقوق، اضافه کار، سنوات و سایر مطالبات قانونی خود خبر دادند. بهروز فراهانی، کارشناس مسائل کارگری، به رادیو فردا درباره تأخیرهای مکرر در پرداخت حقوق کارگران ایران میگوید:
5: مسئله پرداخت حقوق با تأخیر در ایران یک بیماری مزمن در نظام سرمایه‌داری ایران هست و با 1001 ترفند کارفرماهای های مختلف در بخش های مختلف با عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران یک تنخواهگردان غیرقانونی برای خودشون درست میکنن که بیشتر وقتا هم از اون استفاده نمیشه برای اینکه وضعیت کارگاه رو درست بکنن، وسایل جدید مثلا بخرن یا برای جلوگیری از حوادث کار وسایل ایمنی رو بالارن. به هیچ وجه از این تنخواهگردان ها در اکثریت غریب به اتفاق برای این استفاده میشه که به سوداگری دامن بزنن، خرید و فروش ارز بکنن، حواله فروشی بکنن و انواع اقسام فسادهای اقتصادی که ما داریم میبینیم و ترفندهای نادرستی که زده میشه. با مسئله جنگ، با وضعیت جنگی داره توجیه میشه. در نتیجه قبل از هر چیزی باید یادآوری کرد که عدم پرداخت حقوق قبل از جنگ هم وجود داشته و به پدیده جنگی مستقیما مربوط نیست و این صرفا یک بهانه جدیده در دست کارفرماهای دولتی، خصوصی، نیمه خصوصی برای اینکه دستمزد کارگرها رو ندن.
4: اما در این شرایط اخراج کارگران نیز شدت بیشتری پیدا کرده. به عنوان نمونه در شهرستان سراوان گزارش‌ها از اخراج 40 کارگر روزمزد شهرداری حکایت دارد. این کارگران پس از پیگیری مطالباتی همچون بیمه، تعیین تکلیف وضعیت استخدامی و افزایش دستمزد از کار برکنار شدند. سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه میگوید که این شرایط کنونی نتیجه سالها بحران اقتصادی است که جنگ این بحران را وخیم‌تر کرد.
6: اقتصاد به صورت متعارف و نرمال الان کار نمی‌کنه. در گذشته هم دچار بحران بوده. جنگ این بحران رو تشدید کرده. کارخونه‌ها واحدهای تولیدی و حتی گاهی واحدهای دولتی از نقدینگی لازم برای اینکه بتونن سر موقع حقوق کارکنان خودشون رو بپردازن محروم هستن و همین باعث میشه که ما با تعویق حقوق یا اخراج‌ها و در حقیقت پدیده‌های مشابه سر و کار داشته باشیم که لطمه اصلیش متوجه زندگی روزمره کارگران و بقیه حقوق بگیران میکنه. در حقیقت اون چیزی که الان ما در خیلی از واحدهای تولیدی میبینیم اخراج ها یا بستن اون بخش از تولیدیه که دیگه نمیتونه کار بکنه و کارکنانش رو بیکار میکنه و اینا به خیلی عظیم بیکاران میپیوندن بدون برخورداری از تامین اجتماعی حداقلی و یا اینی که حقوق کارمنداشو پرداخت نمیکنه کارکنانشو و اونا دچار مشکل میشن در زندگی روزمره‌شون.
4: در بسیاری از گزارش‌ها کارگران تاکید کردند که تورم و افزایش هزینه‌های زندگی باعث شده حتی تأخیرهای کوتاه مدت در پرداخت حقوق نیز آثار جدی بر معیشت خانواده‌ها بر جای بگذارد. آقای پیوندی درباره میزان تأثیر تورم بر زندگی کارگران و حقوق بگیران نسبت به دیگر اقشار جامعه می‌گوید:
6: افزایش حقوق کارگران با سقوط قدرت خرید و یا تورم همخوانی نداره و اونو پوشش نمیده. هر سال از قدرت خرید کارگران و بقیه حقوق بگیران تولیدست کم و کمتر میشه و نتیجهش در واقع فقیر و فقیرتر شدن همه حقوق بگیران تا حدود زیادی و به خصوص بخش های تولیدست هم یعنی کارگران و دستمزد بگیران تولیدست هست. اونایی که به طور عادی جزء کارگران حساب نمیشن مثلا کسانی که در بخش‌های خدماتی کار میکنن به صورت کارگر روزمزد یا در بخش ساختمانی کار میکنن یا در بخش‌های دیگه‌ای که با اینکه اسمشون کارگر نیست ولی زندگی کارگری و حتی بدتر از اون رو دارن به خاطر ناچیز بودن حقوقشون.
4: اما با آتش‌بس صورت گرفته و آغاز مذاکرات برای پایان قطعی جنگ آیا میتوان نسبت به آینده وضعیت معیشتی کارگران ایران امیدوار بود؟ بهروز فراهانی:
5: ما میدونیم که تمام این مذاکراتی که در جریان هست، تمام افزایش درآمد نفتی که جمهوری اسلامی در اثر بالا رفتن قیمت نفت قبل از محاصره دریایی آمریکایی ها داشتن که در عرض کمتر از یک ماه درآمد نفتیشون با یک حساب سردستی به اندازه 3 ماه حالت عادی اینها درآمد داشتن. ما میدونیم که اینا مصرف نیروهای امنیتی میشه، مصرف خواسته های نظامی میشه و اونها هم به بهانه وجود شرایط جنگی بخش بزرگی از درآمد دولتی رو میبرن به طرف به اصطلاح دفاع ملی که در واقع دفاع از نظام خودشون هست قبل از هر چیزی. دولتی که با کشتار مردم خودش در دیماه سر پای ایستاده نمیتونه ادعای دفاع از زحمت کشان و فرودستان جامعه داشته باشه. این رو ما میدونیم. اما همه این شرایط باعث شده که امروز هم که مسائل آزاد شدن بین 3 تا 12 میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه شده ایران در قطر مورد بحث قرار گرفته و بحث‌های تکنیکیشو دارن می‌کنن، میشه تقریبا مطمئن بود رنگ بخش بزرگیش رو زحمتکشان و فرودستان و کارگران ایران چه دولتی چه خصوصی نخواهند دید و این صرف 1% های جامعه میشه، صرف مصارف نظامی میشه و وضعیت کارگران از این هم بدتر میشه.
4: خواسته های مطرح شده از سوی کارگران در اعتراض های اخیر عمدتاً حول اجرای قوانین موجود است و کارگران بیش از آن که بر درخواست های جدید تاکید کنند، بر اجرای کامل حقوقی تکیه دارند که در قوانین کار و تأمین اجتماعی بیشتر پیش بینی شده است. در این شرایط چرا قوانین موجود اجرا نمی شود؟ سعید پیوندی این مشکل را ناشی از یک بحران ساختاری در بازار کار ایران می داند.
6: به بحران‌های تقاطعی اقتصادی ما باید یک بحران ساختاری در بازار کار هم اشاره بکنیم که وضعیت کنونی کارگران را تشدید می‌کنه، به خصوص در شرایط بحران تولید. این بحران ساختاری بیشتر به قراردادهای کاری و شرایط کاری کارگران برمی‌گرده. خیلی از کارگران به خصوص در بخش‌هایی که قوانین جمعی کار کمتر اجرا میشه، مثل بخش ساختمان، ما با چارچوبی سر و کار داریم که قوانین حمایتی از کارگرا در مقابل بحران‌ها، بیکاری، کاهش قدرت خرید، دستمزد اینا هیچ حفاظت خاصی وجود نداره و در این مورد هم میشه گفتش که در ایران از خیلی از جنبه‌ها استثنائیه، برای اینکه بخش مهمی از نیروی کارش به خصوص در بخش‌های مثل ساختمان قرارداد کار دائمی ندارن، قراردادهای کاری موقتی دارن یا حتی بدون قرارداد کار می‌کنن، در نتیجه تأمین اجتماعی لازم برخوردار نیستن و اونها آسیب پذیرترین بخش کارگران و دستمزدبگیران ایران هستن.
4: در مجموع وضعیت معیشتی کارگران ایران بیش از آن که ناشی از یک عامل واحد باشد، حاصل چندین بحران همزمان در حوزه کار است. از مسئله عمومی کاهش قدرت خرید مردم در نتیجه تورم گرفته تا تأخیرهای مکرر در پرداخت حقوق و مطالبات مزدی که اغلب گریبانگیر کارگرانی با پایین‌ترین حقوق در ایران است. تا زمانی که دولت و اتحادیه‌های کارگری در زمینه حل تک تک این عوامل اقدام مؤثری نکنند، چشم‌انداز موجود چیزی جز افزایش فشار اقتصادی و حقوقی بر کارگران را نشان نمی‌دهد.
2: گزارش مصطفی خلجی رو می‌شنیدید در مورد اعتراض‌های کارگری در نقاط مختلف ایران. اما جمعه گذشته روز ناراحت کننده‌ای برای دوستداران رمان‌های ایرانی بود. شهرنوش پارسی‌پور، یکی از تأثیرگذارترین نویسندگان معاصر ایران، روز جمعه درگذشت. او سال‌هایی از عمرش را در زندان گذراند و با اینکه آثارش دهه‌ها در ایران ممنوع بود، اما رمان‌هاش دست به دست می‌چرخید و همینطور آثارش در خارج از کشور هم به یکی از شناخته شده‌ترین صداهای ادبیات ایران بدل شد. اما در همین زمینه ارزیابی مسعود مافان، مدیر نشر باران در سوئد، رو در مورد اهمیت و گیرایی آثار این نویسنده بشنویم.
7: خاطرات زندان جز نخستین کتاب‌های مربوط به ادبیات زندان هستش. یعنی قبل از اینکه خاطرات زندان شهرنوش پارسی‌پور منتشر بشه، شاید دو عنوان کتاب بیشتر پیش از اون در واقع منتشر نشده باشه. خوب نگاه کنید، راستکی منیر برادران بود و یک کتاب دیگر هم از علیزاده که اسمش همین الان از خاطر بردم، که انتشارات خاوران منتشر کرده بود. در نشه شهرنوش پارسی‌پور خاطر زندان جز اولین ها بود. خب تفاوت چیه؟ تفاوت اینه که شهرنوش پارسی‌پور از منظر یک نویسنده خلاق زندان رو طوری دیده بود که فعالان سیاسی دیگر که چه قبل چه بعدها خاطراتشون رو نوشتن از این منظر نگاه نکردن. یعنی توی خلاقیت نویسندگی رو در کار ببینی، به جزئیات پرداخته، یه نگاه کاملا انسانی داره به همه فضاهای زندان، یعنی از شکنجه شده تا شکنجه کرد، از بازجو تا فعالان سیاسی. اما عقل آبی یا کتاب‌های دیگه، رمان‌های شمش و پارسی‌پور فضاهای دیگه‌ای داره. عقل آبی میشه به جرات گفت که جز نخستین رمان‌های بعد از انقلاب که فضاش فضای امروزیه، مربوط به تاریخی که داریم زندگی می‌کنیم هستش. نویسنده 30-40-50 سال پیش یا اینکه بره تو فضاهایی که توی روستا باشه، شهرستان دور باشه و ما نشناسیم، نه، فضای امروزی همون زمان رو گرفته. اون روزهای سخت، بگیر و ببندها، فشارها، خوش و خوشارها، شبها میره با افسر کلانتری و شروع میکنه به بحث کردن. گرایش اصلی در واقع این رمان تم فلسفی داره، عرفانی داره این رمان، و خب همونطوری گفتم فضای امروزی جامعه ایران هستش. کتابای بعدی، یعنی اگه شهرنوش پارسی‌پور رو ما بخوایم بگیم که چه نوع رمان نویسی بودی، خب توی عرصه‌های مختلف ادبی، یعنی از ادبیات جادویی مثل زن و بدون مردان گرفته تا ادبیات رئالیستی، رمان‌های تاریخی اجتماعی، بخصوص کارهای آخرش که تم تابو شکنی هم در اونا خب به وضوح دیده میشه. یکی از ویژگی های شهرنوش پارسی‌پور، جز از اینکه اول گفتم خدمتتون که به دنیای قدیم ناشناخته نمیده و خیلی امروزی هستش، یکی از ویژگی هاش تابو شکنی هستش. یعنی او در آثارش هم به زندگی شخصی هم تابوهای اجتماعی رو همیشه به چالش میکشه و اتفاقا برای این کار از تجربه شخصی خودش مایه میذاره. مثلا همین دو کار آخر اگه شما نگاه بکنید، کمی بهار یا برزخ، می‌بینید که چقدر از آن چیزی که خودش هم بوده، یعنی روابط خانوادگی، فضاهای تاریخی، از اونها استفاده کرده و با تابوهایی که در اون جامعه هستش هم خودش رو به چالش کشونده. نوع دیگه شما بازم تو زنان بدون مردان می‌بینیم. شیوا کاملا متفاوته. شیوا طبیعیه که اونجا هم به سراغ تابوها میره، اما جزء اولین کتاب‌های تخیلی، رمان های تخیلی فارسی هستش. شاید پیش از اون فقط مدرس صادقی اگر شما نخونم یک داستان بلندی توی این عرصه در واقع تخیلی داشته باشه. شهرنوش در میشه جز نخستین کسایی که میره به چالش در واقع رمان تخیلی نوشتن. توی شیوا باز هم مسائل اجتماعی، تاریخی و سیاسی روس هستش. اگر رمان رو خونده باشید یا بخونید متوجه میشید که شهرنوش قبل از اینکه اتفاقات دهه 70 خورشیدی در ایران اتفاق بیفته، اتفاقا در اون رمان بسیار از اینا رو پیش بینی میکنه. یعنی به یک کار تخیلی خیلی قوی فضاهای سیاسی اون دوران رو که بعد منجر شد به فضاهای دهه 1375 به بعد و اون دورانی که به اصلاحات معروف شد، تو ما اونو میبینی که شهرنوش تو اون رمان با اینکه چند سال قبل منتشر شده اما به اونها هم اشاره داره. شخصیتایی که میسازه خیلی مهمه. یعنی وقتی تابوشکنی در کارهای شهرنوش پارسی‌پور رو من عمده میکنم، یکیش همینه. شما یه شخصیت خیلی مهم داره که اون جز خلافکاران جامعه هستن، اما یه شخصیت خیلی خوبی بهش دادی تو این رمان. یا مثلا شخصیتی که قرار به تغییرات اجتماعی رو در اون به وجود بیاره، از کالیفرنیا با یه دکمه وارد تهران میشه. آرزوهایی که شهرنوش پارسی‌پور برای تغییر تحولات این جامعه بلازده ایران داره رو توی رمان میتونی شما ببینید.
8: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
2: شب گذشته در اتفاقی نادر در قضاوت‌های ورزشی تعجب دوستداران فوتبال رو برانگیخت. در یکی از جنجالی‌ترین اتفاقات جام جهانی 2026، فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا محرومیت ناشی از کارت قرمز مستقیم فولارین بالاگون، مهاجم تیم ملی آمریکا، رو تنها یک روز پیش از دیدار مرحله هشتم نهایی مقابل بلژیک به حالت تعلیق درآورد. به گفته رسانه‌ها، تماس مستقیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با جیانی اینفانتینو رئیس فیفا اتخاذ شد و باعث شد که اعتراض شدید فدراسیون فوتبال بلژیک برانگیخته بشه و سوال‌هایی هم درباره استقلال و بی‌طرفی فیفا مطرح بشه. در همین زمینه گفتگویی داریم با محمد حیرانی، خبرنگار ورزشی و مشاور رسانه‌ای سابق باشگاه استقلال ساکن آلمان، که از طریق خط ارتباطی تلفن همراه ما هستن. خوش آمدید آقای حیرانی. اگر تماس یک رئیس جمهور بتونه بر اجرای مقررات فیفا اثر بگذاره، آیا هنوز میشه از استقلال این نهاد و عدالت در مسابقات ورزشی صحبت کرد؟
9: سلام بر شما و شنوندگان رادیو فردا. طبیعتاً خیر. به هر حال این اتفاق یه اتفاق نادری بود که به نوعی میشه اونو خرق عادت در اصول فیفا حتی توصیف کرده. امکان نداشته که داوران فیفا در یک مسابقه در جام جهانی چنین تصمیماتی بگیرن ولو اشتباه باشه و این تصمیم از طرف فیفا نقض بشه. خب در حالی که هیچ شرایط مستقیمی برای اعتراض به رأی کارت قرمز آقای بالوگان وجود نداشته، چنین اخراجی در تاریخ جام جهانی بی سابقه است.
2: آقای حیرانی، اگر که فکر کنیم که تعلیق محرومیت بالوگان برخلاف رویه معمول فیفا هستش، چه پیامدهایی برای اعتبار قوانین انضباطی این نهاد داره؟ و سوال من از شما اینه که اگر چنین تصمیم خلاف آیین نامه باشه، چه مرجعی بر عملکرد فیفا نظارت میکنه و حالا میتونه که اونو به چالش بکشه؟
9: ببینید، به هر حال ممر قانونی برای تعلیق این محرومیت کارت قرمز در واقع پیدا شد، یعنی فیفا استناد کرد به یکی از بندهای آیین‌نامه انضباطی و بر اساس اون این کارت قرمز و اخراج بازیکن آمریکایی رو تعلیق کرد. حتی بازیکنان تیم آمریکا گفتن ما اول که این خبر رو دیدیم در فضای مجازی باور نمی‌کردیم، فکر می‌کردیم هوش مصنوعی حالا خبرها رو ساخته برای اینکه به قولی جذب مخاطب بکنی. یعنی کسی باور نمیکنه، حتی بازیکنانی که داخل این تورنمنت هستن. خود بازیکن امروز مصاحبه کرده، گفته وقتی به من زنگ زدن که قرار من دوباره تو بازی با بلژیک حضور پیدا کنم، خودم باورم نمیشد. به هر حال این خرق عادت و یه همچین تصمیماتی مسلما اساسا فیفا رو زیر سوال میبره. آن عدالتی که حالا همه در دنیا تصور میکنن در یک نهاد بین المللی مثل فیفا وجود داره، طبیعتاً زیر سوال میره. قطعاً کمیته انضباطی فیفا استقلالش در شایبه قرار میگیره و کسی باور نخواهد کرد.
2: آقای حیرانی، فکر میکنین که حالا اعتراض بلژیک میتونه به نتیجه حقوقی برسه یا حالا این یک بیشتر یک اقدام سیاسی و رسانه‌ایه؟
9: نه ببینید، بر اساس حالا در ادامه سوال شما، به هر حال مراجعی وجود دارن مثل دادگاه عالی ورزش، دادگاه کس، که فدراسیون فوتبال بلژیک میتونه از اون طریق شکایت کنه. احتمالاً یوفا هم پشتیبانی خواهد کرد از شکایت فدراسیون فوتبال بلژیک، ولی مسلماً چون بازیشون امشب برگزار میشه، طبیعتاً حصول نتیجه به بازی امشب نخواهد رسید و یه پرونده که شاید ماها طول بکشه برای تصمیم گیری در موردش.
2: فکر میکنین که حالا اگه همین اتفاق برای تیمی غیر از آمریکا رخ میداد و حالا رئیس جمهوری غیر از دونالد ترامپ بود، به نظر شما فیفا همین تصمیم رو میگرفت یا قدرت رئیس جمهور آمریکاست که باعث شده که این تصمیمات به هم بریزه؟
9: ببینین، برداشت شخصی منه، ولی من فکر میکنم میشه تعمیمش داد به بسیاری از مخاطبان فوتبال در دنیا. الان خیلی ها تصور میکنن که قطعا رابطه بین آقای اینفانتینو و دونالد ترامپ باعث شده که این اتفاق بیفته. البته ما ایرانی ها کم و بیش تا حدودی هم حالا ناآشنا نیستیم از این فضای ذهنی که آقای اینفانتینو داره. حالا به هر حال حضور تیم ملی ایران در این شرایط در مسابقات، به هر حال یه حمایت های از طرف آقای اینفانتینو وجود داشت برای اینکه تیم ایران حضور پیدا کنه، و البته اجحافی که در تیم ملی در این دوره شد، به هر حال باز اونجا هم میتونیم ما جایی که چشمش آقای اینفانتینو بست بر عدم حضور تیم ایران در خاک آمریکا، اونم باز میتونیم به روابط خارج از حالا ضوابط آقای اینفانتینو با میزبان مسابقات و آقای مخصوصا آقای ترامپ ربطش بدیم.
2: آقای ایرانی، خیلی کوتاه به بازی شب گذشته نگاهی داشته باشیم. پیروزی نروژ برابر برزیل در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی صرفا یک شگفتی فوتبالیه یا نشانه از پایان اقتدار سنتی تیمایی مثل برزیل؟
9: ببین، خیلی از تیمهای قدرتمند دنیا الان حذف شدن. آلمان، هلند، شما برزیل رو هم دیشب دیدید، بسیاری از تیم‌ها حذف شدن. به هر حال فوتبال داره پوست میندازه، کشورهای دیگه میان سرمایه گذاری میکنن رو بحث فوتبال و باید واقعا تصور بر این باشه که یک عصر جدید داره در فوتبال به وجود میاد که شاید برای کسایی که حالا خاطرات زیادی از جام جهانی دارن کمی هم غم انگیز باشه، ولی به هر حال قدرت‌های نوظهوری ما داریم در فوتبال جهان میبینیم.
2: سپاسگزارم از شما. با اتمام گفتگو با محمد حیرانی، روزنامه‌نگار ورزشی ساکن آلمان، به پایان ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هم رسیدیم، اما شما میتونید همچنان با ما بمانید. با سر زدن به وبسایت radiofarda.com میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو هم اونجا جستجو کنید. سپاس که با ما بودید.

0: سه بعد از ظهر در تهران، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ موضوع امنیت تنگه هرمز را در نشست ناتو مطرح می‌کند. مراسم تشییع خامنه‌ای در تهران پایان می‌یابد. و سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید دست کم 370 نفر در 6 ماه نخست سال جاری میلادی اعدام شدند. مقام‌های ارشد آمریکایی اعلام کردند دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نشست این هفته ناتو در آنکارا موضوع امنیت خاورمیانه و حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز را در دستور کار قرار خواهد داد. به گفته این مقام‌ها، آقای ترامپ در حاشیه این نشست با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و احمد الشر رئیس جمهور سوریه دیدارهای جداگانه‌ای خواهد داشت. کاخ سفید اعلام کرد امنیت تنگه هرمز که حدود 1/5 نفت جهان از آن عبور می‌کند، با توجه به تنش‌های مرتبط با ایران از محورهای اصلی گفتگوها خواهد بود. یک مقام آمریکایی همچنین گفت چند کشور عضو ناتو برای مشارکت در ماموریت‌های امنیت دریایی اعلام آمادگی کردند، اما بسیاری از آنها هنوز امکانات و تجهیزات کافی برای اجرای چنین عملیاتی در اختیار ندارند. مقام های برگزار کننده مراسم تشییع علی خامنه ای اعلام کردند برنامه ریزی شده است مراسم تشییع در تهران تا پیش از ساعت 17 روز دوشنبه به پایان برسد و پیکر او و 4 روز خانوادهش پیش از اذان مغرب به قم منتقل شوند. حسن حسنزاده رئیس قرارگاه برگزاری مراسم گفت به دلیل ازدحام گسترده جمعیت مسیر تشییع از برنامه اولیه تغییر کرد و خودروی حامل پیکرها پس از عبور از خیابان آزادی و میدان آزادی مسیر خود را به سمت بزرگراه شهید لشکری ادامه داد. تصاویر تلویزیون جمهوری اسلامی حضور گسترده ای مردم در مراسم را نشان می‌دهد. در تصاویر برخی بنرها و شعارها علیه رئیس جمهور ایالات متحده دیده می‌شود و شرکت کنندگان شعارهایی در زمینه انتقام سر می‌دهند.
1: شعار ملت ما
0: تصویر برخی مقام های جمهوری اسلامی نیست پس از ماها غیبت نشان میداد که در این مراسم حاضر شدند، از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین و احمد جنتی دبیر شورای نگهبان. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی در 6 ماه نخست سال 2026 میلادی دست کم 370 نفر را اعدام کرده که 101 مورد آن تنها در خرداد 1405 انجام شده است. این سازمان هشدار داد پس از برقراری آتش‌بس در اوایل فروردین روند اجرای احکام اعدام شتاب گرفته و احتمال تشدید آن در ماه‌های آینده وجود دارد. بر اساس این گزارش در میان اعدام شدگان 9 زن، 11 شهروند افغانستان، 2 شهروند عراق، 33 بلوچ، 25 کرد و 9 عرب دیده می شوند. این سازمان اعلام کرد تنها 14% اعدام ها به طور رسمی اعلام شده و سایر موارد با استناد به دست کم دو منبع مستقل تایید شدند. سازمان حقوق بشر ایران همچنین از جامعه جهانی خواست توقف مجازات اعدام را به یکی از محورهای اصلی گفتگو با جمهوری اسلامی تبدیل کند. گلن میکلف کمیسر ورزش اتحادیه اروپا در واکنش به گزارش‌های مربوط به دخالت دونالد ترامپ در لغو محرومیت فلورین بالوگون مهاجم تیم ملی آمریکا گفت تصمیم گیری درباره مسائل ورزشی باید در اختیار نهادهای ورزشی باشد نه سیاستمداران. میکالف روز دوشنبه گفت دخالت در تصمیم‌های ورزشی استقلال ورزش را تضعیف می‌کند. فیفا روز یکشنبه محرومیت یک جلسه ی بالوگون را که پس از دریافت کارت قرمز مستقیم صادر شده بود به حالت تعلیق درآورد. این تصمیم پس از انتشار گزارش‌های مبنی بر تماس دونالد ترامپ با جیانی اینفیناتو رئیس فیفا و درخواست بازنگری در این محرومیت با انتقادهای گسترده‌ای روبرو شده است. فیفا و کاخ سفید تاکنون درباره این گزارش‌ها اظهار نظر نکردند. داده‌های راهگیری کشتی شرکت LSEG نشان می‌دهد ناوگانی متشکل از 10 شناور مرتبط با ژاپن روز دوشنبه از تنگه هرمز خارج شده است. این ناوگان شامل 6 نفتکش بسیار بزرگ، حامل 12 میلیون بشکه نفت خام خاورمیانه، 2 نفتکش مواد شیمیایی، 1 کشتی حامل خودرو و 1 کشتی کانتینری است. نفتکش‌ها حامل نفت عربستان سعودی، امارات و قطر هستند که از اواخر فوریه تا اوایل مارس بارگیری شدند. همزمان شرکت پالایش کره‌ای اس اویل اعلام کرد نفتکش لانگ ویند حامل 2 میلیون بشکه نفت سعودی نیز شنبه از تنگه هرمز خارج شده و قرار است 4 مرداد به کره جنوبی برسد. مهمترین خبرها رو از رادیو فردا شنیدید.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا، افتنبیل، ان برا بیلافر.
2: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akallagarashet.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
4: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
5: مسلماً تو انتخاب حال و آینده.
6: حواس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حواس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
5: تشکر ویژه که ما رو می‌پسند.
4: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
1: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-3

0: 23-55 قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
2: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
4: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
6: شاید به جرأت بتوان گفت دقیق ترین واژه برای توصیف حال اهالی جمهوری اسلامی، به خصوص جماعت موسوم به ارزشی، در این روزها واژه وحشت است. آنها گرچه دارند تمام تلاش خود را به کار می‌بندند که نمایش تابوت گردانی رهبرشان را با شکوه برگزار کنند، اما آنچه بین خطوط و بین اعلام‌های رسمیشان می‌گذرد، نه شکوه و اطمینان بقا و دوام، که وحشت و لرزش انهدام است. و وحشتی که در نگرانی آنها از جنگی دوباره و حتی نیامدن همکیشانشان به مراسم رهبرشان دیده می شود.
7: دوستان عزیز، یکی از مواردی که مراسم تشییع خیلی سوال میکنن و نگرانن، میگن که چرا اینقدر خلوته. خب این مراسم وداعه و اینطور نیستش که جمعیت بیاد و بمونه. جمعیت میاد زیارتشو میکنه، وداعشو میکنه، میره. شهرستانی باشه زیارتشو که کرد، وداعشو که کرد، میره محل اسکانش، استراحتی میکنه، مجدد ساعت بعدی برمیگرده و به همین خاطر شما میره جمعیت پر میشه، خالی میشه. لذا اینکه نذارید این شبه ها تأثیر بذارن و حتما خودتون برسید.
6: همزمان با شور و هیجان یأس‌آلود آنها برای کشاندن همفکران خود به مراسمی که نام وداع بر آن نهاده اند، برخی از چهره ها و مقامات رژیم هم از مخفیگاه بیرون آمده اند. از جمله سردار نچندان خوشنامشان احمد رضا رادان که زمانی نچندان دور به مبارزه با آزادی های اجتماعی شهره بود و گرفتن و زدن بی حجاب ها و دختران و پسرانی که با هم ارتباط داشتند. حالا اما سردار رادان رژیم که پس از مدت ها آفتابی شده در کنار وحید خزائی چهره معروف و از دید جمهوری اسلامی فاسد اینستاگرام دیده شده که از تمام آن نعره ها و مبارزات دست کشیده و دست به دامان این چهره شده و مردم گفتند سقوط مگر چیزی جز این است؟
8: سقوط چه شکلیه؟ این شکلی.
9: من یه دو نفره با سرد میشونم. نه، یه دونه روحانیتی و یه دونه سرداریتی مرد. من یه دونه شبیه که ترام گفته خوردم سردار سسوت اومده شاید وسط شرگست
10: فیلمش کن
9: و واقع فیلمش میکنم خودم و واقعا هم نیتانیاهو میره مثلا این برام و فیلمی ببین سردار ما از اون اول گفت ما دست اون ماشه هست حضرت عباسی 20 تومن گرفته، من تو سلطان دختر خاله ایرانم. یه بار یه بی احترامی کشتما نکرده.
8: یعنی قاتلای بچهای مردم برای پیدا کردن مشروعیت از تو وحید خزائی آویزون شد. حالا وحید خزائی کیه؟ اینه.
9: اون زحمت که ایشون کارمند با $100 خامنه یه مادر، تو فقط ماهی $10,000 پول شیره و تریاکیه که میکشی، زن عباق بابای کنسکش تاوردی، عباق مادر جنه تاوردی.
6: این که سردار رادان رژیم با چنین جست ابلهانه‌ای به حرف‌های کسی که سابقاً نظام و رهبر او را آنطور به باد دشنام و استهزا گرفته لبخند می‌زند، به خوبی وضعیت بقایای رژیم را نشان می‌دهد. آنها وحشت دارند به حدی که حاضرند دست دوستی به سمت همه دشمنان خود دراز کنند و این همان چیزی است که جهان از آنها می‌خواهد. البته در این نرمال سازی و صلح با جهان آنها هنوز نمی‌توانند خود را به آشتی و صلح با اسرائیل به خصوص شخص نتانیاهو راضی کنند. بسیاری از آنها در این اعتراف به عجز و ناتوانی در برابر روند تسلیم و نرمال شدن یا فروپاشی و نابودی با غم و اندوهی عمیق میگویند موضوع به همین سادگی نیست که با وحید خزائی و قیصر یا حتی با توافق با آمریکا دست از سر ما بردارند، بلکه ما باید اسرائیل را به رسمیت بشناسیم.
11: راه حل همینه، یعنی از هسته‌ای شدن و بیخیال بشیم، یه کشور نرمال بشیم با یه ارتش و سپاه قوی و مردمی.
12: نرمال شدن تو دنیا و اینا هم میدونیم موضوع فقط هسته‌ای نیست. شما برای اینکه نرمال بشی تو دنیا باید موجودیت اسرائیل رو به رسمیت بشناسید. به رسمیت شناختن هم با موضوع دو کشوری اصلا نیست. موضوع اینه که دو کشوریو که خیلی ها پیشن و خیلی ها دماش حرف زدن و اسرائیل که مهمترین کسی که اصلا تن نمیده به دیگه کشور اصلا قبول نداره، نه خود اسرائیل و خود آمریکاست و خود ترامپ که همه ی کسایی که در مورد دو کشوری اینا حرف زدن و ویزان شما اگه فکر کنه با پذیرفتن دو کشوری نرمال میشی نمیشی. اصلا واقعی اینه که شما اینجا حق ندارید موشک 2000 کیلومتری 3000 کیلومتری داشته باشی. یعنی نرمال شدن به این معناست که باید به ناتو بپیوندی مثل ترکیه.
6: خبر بعد برای وحید اشتری و یارانش این است که حتی ترکیه هم از دید اسرائیل نرمال نیست و این روزها مدام خبر میرسد که اسرائیل دارد خودش را برای رسیدن حساب ترکیه آماده می کند. البته پس از جمهوری اسلامی. جاناتان پولارد، تحلیلگر اطلاعاتی سابق آمریکا که در یک اتفاق بسیار نادر به جرم جاسوسی برای اسرائیل در آمریکا محکوم به زندان شد و در سال 2015 آزاد شد، این را گفته است.
10: I've been following Turkish.
6: پولارد، من پیگیر دکترین نظامی ترکیه بودم. مجری، آیا طوفان در راه خاورمیانه است؟ طوفان در راه است؟ پولارد، بله، البته. مجری، آنها عضو ناتو هستند. پولارد، و حتی بدتر، آنها عضو ناتو هستند. بنابراین من به ایران به عنوان مشکلی نگاه می کنم که ما قطعا باید به آن پایان دهیم و توضیح خواهم داد که منظورم از آن چیست. غزه همینطور و حزب الله. چرا من اکنون روی این موضوع قفل کردم؟ چون ما باید برای جنگ بعدی آماده باشیم، جنگی که احتمالاً علیه ترکیه و مصر خواهد بود. این حرف را خیلی های دیگر هم دارند میگویند و درگیری های لفظی میان مقامات اسرائیلی و مقامات ترکیه هم حسابی بالا گرفته. اما لازمه درگیر شدن اسرائیل با ترکیه عضو ناتو این است که اسرائیل در ابتدا خیالش از ایران راحت شود، یعنی جمهوری اسلامی نابود شود. زیرا اگر جمهوری اسلامی حتی اسرائیل را به رسمیت بشناسد، ممکن است در صورت حمله اسرائیل به ترکیه باز هم در مقابل اسرائیل بایستد و به ترکیه کمک کند. به همین دلیل اسرائیل باید جمهوری اسلامی را کامل از بین ببرد و از روی کار آمدن حکومتی متحد خود در ایران مطمئن شود، بعد وارد جنگ با ترکیه و روشن کردن تکلیف اردوغانی شود که رویای زنده کردن امپراتوری عثمانی را در سر می پروراند. وحید اشتری میگوید اگر جمهوری اسلامی جدید بخواهد نرمال بشود، هم باید اسرائیل را به رسمیت بشناسد، هم نباید موشک‌هایی با برد 2000 کیلومتر داشته باشد. یعنی همچنان اعتمادی به جمهوری اسلامی که اسرائیل را به رسمیت شناخته هم نیست. طبیعی است که چشمانداز دشوار و ترسناکی پیش روی بقایای رژیم قرار دارد و این را آخوند معروف شیرازی هم بیان کرده، به شیوه خود و از دیدگاهی دیگر که نشان می‌دهد آنها وحشت دارند از اینکه همانطور که تنگه هرمز به ضد آنها بدل شد، موشک‌ها و پهپادهایشان هم به ضدشان تبدیل شود و به سویشان بازگردد. این آخوند ارزشی از موشک‌های رونمایی کرده که در صورت جنگ دوباره می‌تواند آنها را ریشه‌کن کند. او با اشاره به خبر درخواست سیستم موشکی دارک ایگل می‌گوید دارند خودشان را برای حمله مجدد به ما آماده می‌کنند.
13: سیستمی هست تحت عنوان عقاب سیاه، دارک ایگل. این چی کار میکنه؟ سیستم موشک های زمین به زمینه با برد بین 2700 کیلومتر تا 3500 کیلومتر. موشک هایی که تا الان امریکا در بحرین و کویت و عربستان اینا گذاشته بود، اینا همه زیر 500 کیلومتر بود. اینا برای چی بود؟ برای زدن چی؟ ساحل ما به درد میخورد. الان این موشک های دارک ایگل، عقاب سیاه که داره درخواست داده، اینا بین 2500 کیلومتر تا 2700 کیلومتر تا 3500 کیلومتر بردشه. این موشک ها چی کار میکنن؟ این موشک ها اولا شما دیگه لازم نیست از امریکا هواپیما از ناو پاشه بیاد، چون پشتیبانی هواپیما هم هزینه بره هم سخته. اینا کار همونو میکنن، کار F-35 رو میکنن. یک. دو، موشک های قبلی که زیر 500 کیلومتر بود مرز و ساحلی ما رو میزدن، ما اومدیم لانچرامون آوردیم وسط ایران، جاش تغییر دادیم، اینا تنظیم شده با مسافت لانچرهای ما. نواقص جنگ 40 روزه رو داره چیکار میکنه؟ رسما داره برطرف. این دور زمان هم دور زمانی نیست که کسی بتونه کاری بکنه، کسی نبینه. مقاله‌ای که الان من دارم براتون ترجمه‌شون میکنم، این مقاله روزنامه‌شونه، چون میدونن نمیتونن مخفی کنن، خودشون دارن میگن. خب اینا که من خدمتتون گفتم من میخونم، نظامیامون هم میدونن. نمیشه، جنگ نزدیکه، نظامیامون قطعا میدونه.
6: به این ترتیب ملاحظه میشود که چگونه وحشت در بند بند وجود بقایای جمهوری اسلامی رخنه کرده است و آنها با وجود تفاهمی که قالیباف با ترامپ منعقد کرده به هیچ وجه آرامش ندارند و هر لحظه در این هراسند که ممکن است موشک‌های سیستم عقاب سیاه بر سرشان فرود بیاید و دور تازه‌ای از جنگ آغاز شود. بسیاری از ناظران هم همین را می‌گویند و احتمال یک توافق کامل به شکلی که آمریکا و اسرائیل را راضی کند از نظرشان کم رنگ‌تر از یک دور تازه از درگیری‌هاست. مهدی مطهرنیا همچنان بر سر نظریه خود باقی است که آمریکا ایران را می‌خواهد، اما ترامپ در مسیر رسیدن به این هدف به روش خود کار می‌کند و بنا به ملاحظات خود ناچار است با روش ضربه مکس ضربه عمل کند تا اوضاع از کنترلش خارج نشود. مطهرنیا می‌گوید مذاکره فقط با هدف تنفس است.
14: هدف ترامپ از توافق با ایران چیه؟ خریدن زمان برای جنگ مجدد، نرمال کردن ایران یا متحد شدن با ایران؟
15: هدف قایی ترامپ تثبیت نظم نوین جهانی است که در اون ایران باید، یا به تعبیر من بایسته است که، متحد استراتژیک ایالات متحده آمریکا در ریملند بزرگ و هارتلند بزرگ باشه. نقطه اتصال ریملند با هارتلند از منظر جغرافیایی در قرن 21 اتفاقا ایران است و ایران از اهمیت بسیار جدی در بین شرکای حیاتی یا استراتژیک ایالات متحده آمریکا در قرن 21 برخورداره. فلذا هدف قایی اونه، ولی آنچه که گفتید میتواند مقدمه‌ای برای رسیدن به هدف قایی باشد. به هر تقدیر مذاکره میکند تا ایجاد تنفس در ضرب زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران را ایجاد کند، چون نمیخواهد جنگ گسترش پیدا کنه و از طرف دیگر نمیخواهد ابزار برخورد نظامی با ایران رو که از جنگ 12 روزه به این سمت در دست گرفته است بر زمین بگذارد. از طرف دیگر سعی میکنه که گستره جنگ رو وسعت نبخشه، چون میتونه روی اقتصاد جهانی اثر منفی داشته باشه، میتونه جریان حرکت رو و رهبری و مدیریت حرکت رو از دست آمریکا خارج کنه و این کار رو آمریکا انجام نمیده. لذا ضربه مکس رو در دستور کار قرار داده و از این جهت نیز از اون هم بهره میبره و به تبع در ضربه فقط ضربه نظامی نیست، یک رهیافت یا اپروچ هیبریدی رو دنبال میکنه.
6: مهدی مطهرنیا از جمله تحلیلگرانی بود که قبل از تمام این ماجراها پیشبینی کرده بود که جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی نه فقط نظامی بلکه هیبریدی خواهد بود، ترکیبی از نظامی، سیاسی، اقتصادی، سایبری و هر عرصه دیگری که بتواند با آن به جمهوری اسلامی ضربه بزند بدون اینکه یک جنگ گسترده نظامی راه بیاندازد که آثار و تبعات آن جهان را تحت تأثیر قرار بدهد. مطهرنیا همچنان بر این عقیده خود باقی است که ترامپ با استفاده از همه اهرم‌ها می‌خواهد هزینه‌های درگیری با جمهوری اسلامی را برای خود و آمریکا پایین بیاورد.
15: فشار دیپلماتیک هست، فلج اقتصادی هست، از طرف دیگر جنگ روایت و آینی رو باز تشدید می‌کنه، وارد جنگ ساختاری شده و از جنگ نظامی هم برای تشدید همه اینها بهره می‌برد تا به اون هدف قایش با هزینه های کمتر دست پیدا بکنه. لذا میبینیم که ترامپ یک روز از مذاکره سخن میگوید، روز دیگر میگوید که خواهیم دید چه خواهد شد و تهدید میکند. اینها لبه برنده یک قیچی هستند که هم دیگر رو تکمیل میکنند. تئوری لبه قیچی رو جان سالیسبوری در ارتباط با مذهب و سیاست مطرح کرد. من از همان استعاره لبه تیز قیچی استفاده میکنم. او هم تهدید میکند هم تطمیع میکند، به این معنا که از یک طرف با تهدیدات خود سعی میکنه میدان رو کنترل کنه و از طرف دیگر با اینکه ما توافق میکنیم، با اینکه ما آینده ایران رو میسازیم و ادبیاتی که در این زمینه از ترامپ دیده ایم، اینها لبه تیز قیچی هستند که دو لبه دارد و بر یکدیگر مماس می‌شوند و برندگی را افزایش می‌بخشند.
6: ترامپ در این راه تا حدودی نسبی به موفقیت‌هایی دست پیدا کرده است. او توانسته صحنه درگیری را کنترل کند و با استفاده از دو لبه قیچی تهدید و تطمیع بقایای جمهوری اسلامی را پای میز مذاکره و عقد قرارداد تفاهم بیاورد و در میان آنها شکاف‌های بزرگی ایجاد کند. او با کشتن علی خامنه ای کاری کرده که اصلاح طلب ها با دومشان گردو بشکنند و برقراری رابطه با آمریکا را در یک قدمی خود ببینند، تا جایی که با ارزشی ها دهان به دهان گذاشته بگویند آمریکا با ایران هیچ دشمنی ندارد و جمهوری اسلامی اصلا معادل ایران نیست و مسئله آمریکا جمهوری اسلامی است نه ایران.
16: دشمن ماست. یعنی چه دشمن توست؟
17: آمریکا دشمن
16: دشمن ایرانه یعنی دشمن یا دشمن ایران. جمهوری اسلامی؟
17: ایران.
16: نه دشمن ایران نیست.
17: جمهوری اسلامی با ایران فرق داره؟
16: بله صد در صد.
17: آمریکا دشمن ایران نیست.
16: ایران و ایران به یک چیز فیزیکی یعنی چی؟ خب بس اگه اینجوری بود دوره شام دشمنش بود چرا نبود؟
17: کودتا پس بحث شده بود کودتا کی انجام داد؟
16: کودتا که علیه حکومت کرده علیه کشور چیکار کرده بود قبل انقلاب؟
17: خب برای کودتا بر علیه حکومتی کرد که مردم باهاش
16: همراه بودن. ولی خب این چه ربطی به ایران داره؟ ایران یک خاکه، یک سرزمین، یک نیشن استیت. خب هزاران رژیم میان میرن،
17: تاریخی داره، یه فرهنگی داره، یه حکومتی داره، یه مردمی داره. خب ما به این میگیم ایران؟
16: نه ما به اون خاک میگیم ایران، چیزی که موندگار، چیزی که سابقه چند هزار ساله داره. هزاران رژیم اومده بله ابتدا به ساکن.
17: به آیا جمهوری اسلامی نباشه آمریکا با ایران مشکل داره؟
16: نه نمیدونم اون رو داشته باشه نداشته.
17: فعلا مشکل با جمهوری اسلامی داره.
16: وقتی میگیم با یک کشور مشکل داره یعنی اینکه ادعای ارضی راجع به اون کشور داره. آیا آمریکا ادعای ارضی به کشور ما داره؟ کشور ما رو به رسمیت نمیشناسه و گفته که حتما باید من بخشی از این در اشغالم باشه. اینو میگن دشمنی با آب و خاک. اما دولت‌های مستقر با هم دعوا دارن.
17: براندازی کنه. اینو قبول دارید ایران میخواد براندازی، آمریکا میخواد براندازی کنه جمهوری اسلامی رو؟
16: الان دیگه نه.
18: الان دیگر نه امید پررنگ شده اصلاح طلب هاست و اعتماد آنها به حرف های ترامپ که میگوید قصد تغییر رژیم ندارد، اما اصولگراهای آخرالزمانی به ترامپی که وسط مذاکره رهبر آنها را کشته هیچ اعتمادی ندارند و از او میترسند. آنها میترسند و به هر شکلی سعی دارند بازی مذاکره اصلاح طلب ها با ترامپ را به هم بزنند، اما ظاهرا حریف آنها نمیشوند.
19: کجا اعتمادتون از آمریکا از بین میره؟ مرزش کجاست؟ یعنی از کجا به بعد میگید که دیگه با این نمیشه مذاکره کرد؟ اگه مدرسه میناو بزنه اعتمادتون سلب میشه، اگه رهبرمون بزنه سلب میشه، اگه بیاد زیرساخت تهدید کنه زیرساخت بزنه، اگه بیاد مردممون رو بکشه، کجاست این مرزش؟
16: همه ای کسانی که در تاریخ مذاکره کردن، رفتن آشتی کردن، با هم چیز کردن به این معنا نبوده، نه با هم جنگ کرده باشن، نه یکی به دیگری خیانت کرده باشه، نه اعتمادی بینشون وجود داشته باشه. فکر میکنه بین پوتین و ترامپ مثلا اعتماده که مذاکره میکنن، یا بین رئیس جمهور چین یا با رئیس ایالات متحده؟ ویتنامی ها 15 سال با آمریکا جنگیدن، نهایتاً چی شد؟ رفتن مذاکره کردن، توافقی کردن و بر اساس توافق آره داستان حل شد. مذاکره بر اساس اعتماد نیست. امام حسین که این روزها شهید شده، گوش بده، به ابن سعد مثلا خیلی اعتماد داشت که سه شب پشت سر هم، سه شب آزادار نشستن با هم صحبت کردن و به ادعای اون به توافق رسیدن. بنابراین شما اصلا در یک دنیای اصلا غیر سیاسی به سر میبرید.
18: یک نکته وحشت‌آور دیگر برای ارزشی‌ها این است که رهبر جدیدشان با آمریکا سازش کرده باشد. آخوند انجوی نژاد می‌پرسد آیا نظامی‌های ما نمی‌دانند که آمریکا دارد موشک‌های عقاب سیاه خود را به منطقه می‌آورد برای زدن ما؟ او باید بپرسد آیا رهبر ما این را نمی‌داند؟ رهبر غایب آنها اگر زنده باشد حتما این را می‌داند. او یا باید آماده رویارویی شود که می‌داند رویارویی بسیار دشواری است و متفاوت با همه رویارویی‌های قبلی، یا باید تسلیم شود. روز یکشنبه از سه برادر او که تصور می‌رفت کشته شده باشند در مراسم نماز بر تابوت علی خامنه‌ای در مصلی تهران رونمایی شد. آیا ممکن است خود او هم چهره نمایان کند؟ اگر چنین شود و او در حین رونمایی یا به مدت کوتاهی پس از آن کشته نشود، این یعنی او هم مانند اصلاح طلبها و قالیباف و پزشکیان و عراقچی با ترامپ معامله کرده و معامله با اطلاع و زیر نظر او انجام شده است. معامله بر سر نرمالیزاسیون جمهوری اسلامی و تضمین زنده ماندنش. برخی خبر می‌دهند که او می‌خواهد در مشهد بر سر جنازه پدرش قبل از خاک سپاری حاضر شود.
20: احتمال حضور آیت الله سید مجتبی خامنه ای در مراسم خاکسپاری مشهد. نیویورک تایمز ادعا کرد منابعی که نخواستند نامشان فاش شود به این رسانه گفتند که به رهبر جدید توصیه شده است که به هیچ وجه خود را نشان ندهد، حتی تا حدی که صدایش هم منتشر نشود.
1: با وجود تمامی ملاحظات امنیتی، منابع نزدیک به وی تاکید کردند که آیت الله مجتبی خامنه‌ای شخصا تمایل دارد حداقل در بخشی از مراسم خاکسپاری حضور یابد. گفته شده است که او مایل است شخصا در مراسم تدفین در حرم امام رضا علیه السلام در مشهد حضور یابد و نماز میت را بر پیکر پدرش اقامه کند.
18: همانطور که اشاره شد، اگر چنین شود و او زنده بماند، یعنی بین او و ترامپ معامله‌ای شکل گرفته، معامله‌ای موقت و فریبکارانه یا دائم و صادقانه. در هر حال او با قاتل پدر معامله کرده است. فقط اگر او از مخفیگاه بیرون بیاید و کشته شود، میتوان گفت معامله‌ای در کار نبوده است. بیرون آمدن سه برادر او از مخفیگاه این زن را تقویت می کند که احتمالاً او هم زنده باشد و بیرون بیاید. اگر او در مراسم یک هفتهی تابوتگردانی و دفن پدرش رخ نمایان نکند، علاوه بر این که عده‌ای می گویند حتماً مرده است، در نزد کسانی که گمان می کنند زنده است، یک ترسوی بزدل جلوه خواهد کرد که لیاقت رهبریشان را ندارد. به همین دلیل یا او باید شجاعانه بدون ترس از مرگ بیرون بیاید یا از ترامپ امان نامه بگیرد و بیرون بیاید. البته که سرنوشت پدرش به او میگوید اعتماد به حرف ترامپ ممکن است سرش را به باد بدهد. درباره شجاعت هم به نظر میرسد علارغم تبلیغات آنها بهره چندانی از آن نداشته باشند. یک ویدیو زیرخاکی که احتمالاً بسیاری آن را ندیدند از قاسم سلیمانی این مدعا را تا حدودی ثابت میکند. او که فرمانده میدانی و سردار بزرگ رژیم بود در صحنه ای از وحشت غالب تهی کرده که چرا به گفته خودش او را به جایی بردند دم گلوله. او به اسخرنامی که او را به محدوده خطر برده میگوید زشت است، تو نباید مرا بیاوری اینجا، میخواهی مرا بدهی به گلوله؟ جالب اینجاست که بسیاری از چهره‌ها و مقامات رژیم تا این لحظه در مراسم تابوتگردانی خامنه‌ای دیده نشدند. از جمله حسن روحانی، جواد ظریف، محمد خاتمی، اسحاق جهانگیری، علی اکبر صالحی، اصغر حجازی و بسیاری دیگر. به طوری که ارزشی‌های هراسیده و ترسیده آنها را تهدید می‌کنند و می‌گویند امروز دیگر باید بیایند.
21: آقایون مسئولین مملکتی، امسال آقا رو میبینید 47 سال آبروش به خاطر شما گذاشت، نون شما رو این آقا داد، عزت شما رو این آقا داد. به ابوالفضل قسم غیرت یمن و غیرت لبنان از شما بیشتره. فردا دوشنبه است، وقت نداریم. من برای باخت دادن هیچی ندارم، همه چیزمو از دست دادم، عشق این آقا اومدم واسط معرکه. فردا اگر شما نیایید میزنم به تک تک آبروتون، چون که این آبروشو وسط گذاشت برای ماها. دم غیرت این مردم گرم. یک ساعت نهارتونه، بولنجگیریتونه، ولی نیومدی. بی شرفا فقط فردا نیایید دیگه. این پستو بفرست برای هرچی مسئول مملکتیه. یا علی بده.
18: در حرفهای این ارزشی نکات جالب زیادی وجود دارد. اول اینکه او میگوید این آقا نان شما را میداده، یعنی سیستم راهزنهای بادیه‌های حجاز و راه‌های مدینه و مکه است که اگر راهزن بزرگ نبود، اعضای گروهش هم نمی‌توانستند غنیمتی به چنگ بیاورند. انگار نه انگار که در سیستم اداره مدرن کشورها نان مسئولان را نه حاکم که مردم می‌دهند و در ازای خدماتشان آنها از منابع عمومی حقوق دریافت می‌کنند، نه از رهبر یا حاکم. نکته دیگر آن است که این نانخورها به مراسم تابوتگردانی ولی نعمت لجباز و خیرسر خود نیامدند. حالا یا از سر ترس، یا از روی بی‌اعتنایی، یا حتی از سر لجبازی. ماجرای متلک پرانی با آیه های قرآن هم حسابی جنجالی شده و باعث شده خاندان روح الله خمینی قهر کنند. در مراسم ادای احترام به تابوت علی خامنه ای، آیه هایی از قرآن انتخاب شده بود که با ورود هر دسته از مهمان ها پخش می شد و طعنه و متلکی به بعضی از آنها می انداخت. با ورود حسن خمینی، علی خمینی و همراهانشان، آیه پخش شد که در آن مؤمنان خانه نشین با مجاهدانی که در راه خدا با جان و مال خود تلاش می کنند مقایسه شده و گروه دوم برتر دانسته می شوند. حسن خمینی هم بلا فاصله کنایه را گرفت، عصبانی شد و نگذاشت آیه تمام شود و در وسط تلاوت آیه محل را ترک کرد.

0: میگیم.
1: این یعنی نه فقط خبری از وحدت در میان بقایای جمهوری اسلامی نیست، بلکه حتی اختلافات بسیار پررنگ و شکافها بسیار عمیق‌تر شده است. و برگزار کنندگان مراسم که عمدتاً از جناح اصولگرا هستند، حسابی دقدلیشان را سر اصلاح طلبها خالی کردند. کاربر فرهمند در توییتر شرح ساده و شیرینی از استفاده ابزاری اهالی رژیم از قرآن نوشته و گفته یک هیئتی در جمهوری اسلامی نشسته بودند و برای هر هیئتی که برای ادای احترام می‌رفت یک آیه خاص قرآن انتخاب کرده بودند. یک تئاتر و شوی آخوندی. مثلا برای گروه‌های تروریستی حماس و حزب الله این آیه ها بود که آفرین به شما، کارتون عالیه، ادامه بدید. برای عربستان این بود که مسلمین دو گروه شدند. خوبهاشون یعنی جمهوری اسلامی مبارزه می‌کنن و بدهاش یعنی عربستان کافر شدن. برای حسن خمینی هم یک صحنه آرایی کرده بودن و یه آیه‌ای بود که مثلا تو به اندازه کافی جهاد نکردی. خامنه‌ای خیلی جهاد کرده بود. ولی از اونجایی که این خودش نوه خمینیه و خودشون این درس‌ها و مکرها رو به بقیه یاد داده بودن، وسط خوندن آیه احترامش رو جمع کرد و با خودش برد. وحشت دیگر اهالی جمهوری اسلامی به خصوص ارزشی‌ها همانطور که در ابتدای گزارش اشاره شد، پایین‌تر بودن جمعیت شرکت کننده در مراسم رهبرشان از حد انتظارشان بوده است. همانطور که خاتمی و ظریف و روحانی نیامده اند و حسن خمینی قهر کرده، ارزشی‌ها انتظار داشتند استقبال میلیونی باشد، اما نبوده. جمعیت آمده اند، اما نه در مقیاس میلیونی. کاربری ویدیوی اوج حضور جماعت حزب اللهی را در هنگام نماز بر تابوت در مصلا به هوش مصنوعی گروک داده و پرسیده گروک، تعداد افراد این ویدیو رو چند نفر تخمین میزنی؟ هوش مصنوعی گروک هم گفته ویدیو رو دیدم، جمعیت خیلی عظیمی جمع شدن. تخمین دقیق از ویدیوی هوایی سخته، اما بر اساس وسعت، تراکم و فریم ها صدها هزار نفر، احتمالاً 150 تا 300 هزار یا بیشتر به نظر میرسه. جمعیت ادامه دار و متراکمه. بر تخمین دقیق تر اصرار میکند و میگوید 150 تا 300 هزار یا بیشتر. در مورد یا بیشتر بهم بگو. تا چه عددی باز واقع گرایانه است؟ حد اکثر ممکن رو با توجه به ویدیو میخوام تخمین بزنی. و گروک گفته با بررسی دقیق فریم ها جمعیت نه فقط میدان مرکزی بلکه خیابان‌ها، پیاده‌روها و فضای اطراف رو هم پر کرده و متراکمه. حد اکثر تخمین واقعی گرایانه با فرض تراکم 2 تا 4 نفر در متر مربع در بخش‌های پر و متوسط در حاشیه حدود 400 تا 550 هزار نفر میتونه باشه. بالاتر از این عدد بیشتر حدس و گمانه و سخت دقیق‌تر گفت بدون نقشه و شمارش واقعی. و کاربر گفته ممنون دوست من گروک، از 20 میلیون حرف میزنن، در حالی که با وارد کردن هر کسی که فکرشو بکنی یا نکنی از هر جای دنیا به زور به 500,000 رسیده. تازه اگه پیشبینی تو درست باشه، دو تا عدد دادی که اختلاف زیادی دارن، 100% هم نمیشه بهت اعتماد کرد، ولی یه چیزایی دستگیر آدم میشه. 500 هزار نفر دست بالای جمعیتی است که روز گذشته در مصلی تهران در اوج در هنگام نماز بر جنازه خامنه ای حضور داشت. جمعیتی که نه از سراسر ایران بلکه از سراسر جهان آمده بودند. یک فایل صوتی افشا شده از شهردار منطقه 10 تهران که میگوید همه کارمندها باید بیایند و هیچ عذری پذیرفته نیست.
2: خدمت معاونین محترم و شهرداران محترم نواحی سلام عرض میکنم. برخی از پرسنل مراجعه میکنن که حالا به دلایل این که ممکنه بیمار خاص باشه یا فرزند کوچک داره یا موضوعات دیگه به ما میگن که معاونمون یا شهردار ناحیه‌مون اعلام کرده که نمیخواد تشریف بیارید برای مراسم. دستورالعمل واضحه، هیچ گروهی رو استثنا نکرده. من خواهش میکنم که برای کلیه پرسنلتون حتما کار تعریف کنید. اگر که برای پرسنلی نمیتوانید کار تعریف بکنید، ما فضاهایی رو داریم که براشون کار تعریف کنیم. خواهش میکنم که طبق دستورالعمل به هیچ نیرویی اعلام نکنید که نیاز نیست بیان، چون بعدن اینها اگه تردد نداشته باشن ممکنه که ما به عنوان غیبت به هر حال رد بکنیم، چون تمام مرخصی ها و تمام موضوعات دیگه طبق دستورالعمل اداره کل سرمایه انسانی لغو شده و کلیه همکاران باید حضور داشته باشن، هیچ گروهی هم استثنا نشده از این قضیه.
1: با وجود ریخت و پاش‌های فراوان جمهوری اسلامی در این سال‌ها در لبنان، فلسطین، عراق، پاکستان و افغانستان، باز هم آنقدر که انتظار می‌رفت نتوانستند در این مهمترین مراسم حکومت آدم جمع کنند. توضیحات افراد آشنا درباره کمک‌های جمهوری اسلامی به بیگانه‌ها دود از سر ایرانیان بلند می‌کند.
0: زمانی که وارد جنوب لبنان میشین، اولین چیزی که جلب توجه هر عابری رو میکنه وجود مؤسسات مالی بسیار زیاد به اسم القرض الحسن هست، تحت حمایت جمهوری اسلامی و تحت بنیاد شهید. این مؤسسات به مردم جنوب لبنان با گذاشتن هر چیزی به عنوان وثیقه وام‌های دلاری میدن. صحنه سورئال اینجاست که در حالی که مردم لبنان قادر نیستن حتی یک لیر از بانک‌هاشون دریافت بکنن، مردم عادی و عابرین در جنوب لبنان خیلی راحت میتونن از دستگاه‌های عابربانک دستگاه‌های 100 دلاری نو دریافت بکنن. جنوب لبنان تحت حمایت جمهوری اسلامی به نام حزب الله همچنین یک شبکه بسیار عالی از توزیع داروهای ایرانی و اروپایی رو داره که در بحرانی ترین روزها مثل کرونا هم با قیمتهای بسیار نازل از مردم جنوب لبنان برای تأمین داروهاشون حمایت کرده، در حالی که ما شاهد هستیم که در دوران کرونا چقدر مردممون توسط خامنه‌ای دجال کشته شدن به خاطر دستور بر عدم واردات کالاهای آمریکایی و انگلیسی.
1: اینها مشاهدات ایرانی هایی است که از نزدیک خرج شدن و به اعتباری دود شدن ثروت خود را در جغرافیای موسوم به محور مقاومت علی خامنه ای دیدند.
0: فروشگاه‌های زنجیره نور در جنوب لبنان کالاهای سوری و ایرانی رو با نازل‌ترین قیمت‌ها به ساکنین جنوب لبنان توسط جمهوری اسلامی عرضه می‌کنند. اعضای خود حزب الله و خانواده‌هاشون کارت‌های خاصی دارن به اسم کارت سجاد که با اون کارت‌ها می‌تونن این کالاها رو با نصف قیمت خریداری بکنن و خب طبیعتاً این سوبسید توسط جمهوری اسلامی پرداخت میشه. شبکه فیبر نوری در جنوب لبنان توسط جمهوری اسلامی دایر شده که خارج از کنترل وزارت مخابرات لبنان هست، برای اینکه شنودی وجود نداشته باشه به عملیات نظامی جمهوری اسلامی و حزب الله و همچنین کنترل گسترده و بدون دخالت این شبکه مالی که در جنوب لبنان وجود داره.
1: با این همه بذل و بخشش از کیسه مردم ایران، علی خامنه‌ای باید یک تشییع جنازه ده‌ها میلیونی می‌داشت، اما جمعیت حتی به 1 میلیون نفر هم نمی‌رسد. امروز دوشنبه در مراسم تشییع تابوت او در تهران هم به نظر نمی‌رسد جمعیت میلیونی شود. کاربر امین پسندپور روز گذشته در توییتر نوشت: معتقدم جمهوری اسلامی چیزی حدود 10% در بین جمعیت ایران طرفدار داره، اما تعداد شرکت کنندگان در مراسم تشییع رهبر سابق قطعا سوالات زیادی حتی برای خود من مطرح میکنه. مطمئنم برای نهادهای امنیتی هم سوالات زیادی به وجود اومده. به نظر میاد انتخاب مشتبه آنچنان هم هوشمندانه نبود و فعلا اجماعی نیست. کاربری در جواب او گفته 10% جیره خور با جمهوری اسلامی هستند، ولی از تنبلی نمی آیند در مراسم. 1/5 رو می تونن برای مراسم سازماندهی کنن که با اجانب عراقی و افغانی به 2 میلیون نفر هم می رسه. احتمالاً فردا یعنی امروز خیابون آزادی رو پر می کنن و به خیال خودشون رفراندوم برگزار می شه. امین پسندپور گفته با توجه به اینکه عرض خیابون کمتره با همین جمعیت هم پر میشه، ولی قطعا خودشون باید خیلی نگران بشن چون یه جای کار خیلی مشکل داره. کاربر دیگری به نام سینا گفته برای منم عجیبه چرا اینقدر وضعشون افتضاح بود. پسندپور گفته به نظر میاد اوضاع خرابتر از اون چیزیه که ما تصور میکنیم. کاربر دیگری در تحلیل ماجرا گفته تمسخر و تحقیر مکرر شخصیت خامنه‌ای و تأخیر در دفنش باعث این شکست شد. نقشه پرزیدنت ترامپ هم همین بود. شهروندی در پیام به کانال مملکته از مشاهدات عینی خود گفته و گفته اینها تحمل نمی کنند که خیابانها اینقدر خلوت است و امروز ترافیک درست خواهند کرد. او گفته از کیلومتر 19 اتوبان کرج و جاده مخصوص پارکینگ درست کردن و ورودی به سمت تهران رو بستن که ماشینا رو اونجا پارک کنن، بگن انقدر جمعیت زیاده ماشینا خارج از تهران پارک کردند، در صورتی که همه اونها خالیه. لوکس‌ترین سرویس بهداشتی هایی که دیده بودیم تا حالا رو نصب کردند، کلی منبع آب که به یخچالای سیار وصله گذاشتن بدون استفاده. فکرش هم نمی کردن انقدر خیابونای تهران خلوت باشه. و این یک پایان است، پایانی نه چندان با شکوه برای مردی به نام سید علی خامنه ای که در همه کارها ناتمام بود و هیچ میراث مهمی برخلاف سایر دیکتاتورها از خود بر جای نگذاشت، در حالی که ثروتمندترین کشور جهان را در اختیار داشت. مخالفانش میگویند او هیچ دستاورد جدی نداشت، نه کشور قوی ساخت مثل هیتلر، نه توانست مثل طالبان و استالین ایدئولوژیش را کامل پیاده کند، نه توانست مثل کره بمب اتمش را بسازد، نه حتی مثل بن لادن حمله تروریستی جدی کرد. برای اینکه آدم حسابش کنند به تروریست‌های دنیا باج میداد. دقیقه اول جنگی که آرزویش بود مرد، جنازه‌اش پیدا نشد و بلا فاصله هم آشمال‌هایی که دور خودش جمع کرده بود مدفوع کردند به تمام آرمان‌هایش. یک بازنده به تمام معنا. در مراسم نماز خواندن بر او هم شیخی به نام سبحانی را آورده بودند که چندان مورد قبول حزب اللهی ها نیست و رده اش را پایین می دانند. او هم یا از روی بیسوادی آخوندی یا از روی عمد نعلمو را نعلمه خوانده که ارزشی ها می گویند اعصابشان خرد شده چون ادات شبهه است، به معنای مطمئن نیستم که او آدم خوبی بوده. قبل از نماز خواندن هم محمدی گلپایگانی رئیس دفتر او با سبحانی گویا بحث و جدل داشت. مراسمی پر از حرف و حدیث که نشان می‌دهد دوران خامنه‌ای و شاید دوران آخوندیسم در ایران به پایان رسیده و دوران تازه‌ای آغاز شده است. دورانی که بسیاری معتقدند دوران فروپاشی باقی مانده جمهوری اسلامی خواهد بود و هنوز هزار باده ناخورده در رگ تاک است. شما در این باره چه نظری دارید؟
3: همون ریگانی که دشمن شماره یک شوروی بود و میگفت به اصطلاح امپراتوری شیطان، با آقای گورباچف سه بار مذاکره کرد. در ریکجاویک ایسلند مهمترینش بود، رفت موسکو. اوکی؟ حتی به تنهایی با هم در یک جنگلی را رفتن و آقای ریگان و آقای گورباچف پیشنهاد کرد بیا تمام سلاح‌های اتمی رو منحل کنیم. اوکی؟ پس بنابراین یک بازیه، یک پروسه است. آقای ترامپ هم همین پروسه رو خواهد رفت، اما ضمن این که رژیم رو سر انگشت های خاش نگه داشته طرح‌های حاشیه‌ای رو انجام خواهد داد، سایت شوهار هم انجام خواهد داد و یک روز رژیم از تو فرو خواهد.
4: خب پس رژیم باهوش‌تر از آمریکا داره عمل می‌کنه که حاضر نمیشه مذاکره کنه دیگه.
3: چه بکنید چه نکنید رفتید. آی لاوی، من تنها سوالی که از خودم 40 سال دارم می‌کنم اینه، شوروی بزرگترین بازیگران شطرنج دنیا رو داشت، چرا به اینا باخت؟ اصلا اینها طوری بازی میکنن که شما رو دستشون بازی میکنن.
5: کدی که آقای ترامپ در توکیو استفاده کرد این بود، ما رژیم چنج نمی کنیم، اینا هم برای این برای ادامه کار خوبن. چرا؟ کدیست که بینشون رد و بدل میشه، شما اینو بگید که ما وارد مذاکره بشیم. اوکی؟ بنابراین یک مقدار اینجوری زود دوچار هیجان نشید، جوگیر نشید که آقای ترامپ داره با رژیم میسازه. نه، با شوروی هم همین کارو کردن، آقای گورباچف رو کردن گربی خوشخط و خال، در نیویورک دورش دادن، بردن واشنگتن، خانم تاکر گفت میشه با این مرد بیزنس کرد، همه این کارا رو کردن، گربی رو انداختن جلو، بعد شوروی رو کلید زدن، شوروی افتاد.
1: ممنون از اینکه تا پایان گذاشتید.
6: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه رادیو و وب تی وی همسفر، اجازه بدین خودم معرفی بکنم. نام من نوید آزادی است، گوینده برنامه شما نازنینان خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که هر آنچه که دستمون برمیاد بتونیم تقدیم حضور شما در این روزهای تابستانی مدل سوئدی و تابستانی مدل اروپایی باشیم. امروز روز دوشنبه ششم ماه یولی سال 2026 آره دیگه بله 2026 میلادی هستیم، برابری میکنه با 15 خرداد سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی و هفته 28 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. طبق معمول شماره تلفن ها 08-2398-10 و 08-98-3843 برای زنگ زدن به استودیو از 070-439-81-94 برای اسمس، اینفوات همسفرادیو.سی برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرادیو.سی هم در خدمت شما عزیزان است. خب امیدوارم که فوتبالا گذاشته باشه که بخوابین. هر کیو نمیبینی داره خمیازه میکشه، میگیم چیکار کردی؟ میگه فوتبال نگاه کردم. میگیم خیلی خب، هوا هم که قشنگ و زیباست و صبح معمولا هوا قشنگه، بعد از ظهر یه بارونی میاد مثل دیروز. دیروز در عرض نزدیک یک ساعت 4000 تا رعد و برق زده بود، 4000 تا، و بارانی اومد، بادی اومد، خلاصه مدل حادی تبدیل شد از گرما و تابستان مدل اروپایی به تابستان مدل سوئدی. بله، که حالا الان براتون همه رو تعریف میکنم که جریان چجوری است. مثلا این رگه بارانی که ما داریم خودشو برای سه‌شنبه بعد از ظهر دوباره به ما میرسونه، بارانی میشه، بعد دیگه میره. من البته آنچنان با رگه های آنچنانی و در رادارهایی که تصاویرشو دارم نمیبینم، اما قسمت مرکز به طرف شمال دیگه همه با مایو باید برن این ورون ور دیگه، از بس قرار بارون بیاد. مثلا همین بعد از ظهر چند ساعت دیگه، دو سه ساعت دیگه قسمت شمالی باران حسابی داره، 10 درجه است. قسمت مرکزی هم بارانیه، اما استان استکهلم 18 درجه، ما بین 14 تا 18 درجه اینجوری واسهتون بگم، متغیره چون نیمه ابری نیمه آفتابیه. و قسمت جنوبی هم ریزش بارانو داریم و 14 درجه بیشتر بالای صفر نخواهد بود. فردا در میانه روز قسمت قسمت جنوب غربی و جنوب سوئد بارانیه، در استان استکهلم نیمه ابری نیمه آفتابی و 19 درجه بالای صفر است. روز چهارشنبه تقریبا ابری 17 درجه بالای صفر. روز پنجشنبه تمام آفتابی 20 درجه. روز جمعه ما بین نیمه ابری نیمه آفتابی بیشتر به طرف آفتابی 18 درجه و روز شنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 24 درجه بالای صفر خواهد بود. SMHOE یا سازمان هواشناسی کشور اینجوری میگه، میگه امروز ما بین 16 تا 19 درجه، فردا نیمه ابری نیمه آفتابی که باران خواهیم داشت 5 میلیمتر اما به صورت لحظه‌ای خواهد بود، ما بین 13 تا 19 درجه، چهارشنبه 12 تا 16 درجه بدون ریزش، روز پنجشنبه 13 تا 20 درجه هیچ ریزشی نخواهد داشت، روز جمعه 15 تا 22 درجه بسیار کم، یه چیز نزدیک 4 میلیمتر باران میاد به طور کل در تمام روز، روز شنبه 15 تا 24 درجه بدون ریزش، روز یک شنبه 16 تا 22 درجه بازم بدون ریزش، و دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه هفته آینده 22، 24 و 24 درجه که خب قاعدتا میتونه که تغییراتی رو هم داشته باشه. از طلوع و غروب خورشید بگم که ساعت 3:46 صبح خورشید طلوع کرده، 21:58 غروب خواهد کرد، 18:12 روز و 5:48 شب رو در پیش رو داریم که میبینید که ذره ذره روزها داره کوتاه‌تر میشه و شبها بلندتر. البته شب که میگم دیگه کل 6 ساعته دیگه. از بادها هم براتون بگم، بادهای عجیب غریبی نداریم، همین بادی که امروز داره میاد و حالا فردا که به مراتب کمتر و این در روزهای آینده هم یه همچین حدود باد معمولی رو خواهیم داشت که زیاد ناراضی هم نیستیم، اگه ابری چیزی هم باشه میزنه میبره با خودش راحتمون کنه. شهرهای کشور عزیزمون ایران: اهواز و آبادان 47، اردبیل 19، گرگان 32، اصفهان 39، کرمان 37، اجازه بدی خرم‌آباد 39، قزوین 36، رشت 32، ساری 33، تبریز 34، تهران 37، شیراز 40، سنندج 37، قم 42، مشهد 37، کرمانشاه 31، کرج 36، همدان 34، بندرعباس 37 و عراق 37 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای شما هموطنان نازنینم دارم. امروز که روز ششم ماه یولی هستش، امروز روز بین المللی ماچ هستش، برای یک ماچ هستش که روز بین المللی ماچ. حالا البته دلیل نداره که آدم همینجور الکی هرکی رو گیرش اومد ماچ بکنه، ولی خب در هر صورت روز بوسه شاید مثلا آدم بگه همچی چیز. اجازه بدید مثل که شنونده یا پشت خط داریم. جانم درود بر شما. نخه قطع کردم، بله نشون بهش دوتا شماره زنگ زدن و احتمالا نمیخواستن که روی خط صحبت بکنن. خب روز ما چه؟ روز این دفن کردن این خامنه ای و اینا هم هست، از این روزاست، همه اینا دارن میزن تو سرکله خودشون. پس بذاریم ما هم میذاره ببینیم که چی از دستمون برمیاد برای یک همچین روزی. یه آهنگ شاد گیر بیاریم خدمتتون تقدیم کنیم.

برای خودتون نمیدونم برای خودشون از این چیز میزا درست کرده بودن، گریه زاری و فلان بسار اینا، و بعدش هم مردم که خلاصه توی خونه هاشون توی جاده شمال که چه بزن و بکوبی بود، توی چیز توی خونه هاشون شب مردم جیغ و داد میکردند و بزن بکوب و یک بساطی بود. اما ما یه شنونده نازنینی داریم، یه شنونده خوبی داریم به نام آرنیتا. آرنیتا 9 سالشه الان، بابا توی ماشین نشستن، توی ماشین نشستن و دارن میرن و بعد صداشم من بعد پشت تلفن شنیدم وقتی که باباش زنگ زده بود. امروز تولد 9 سالگی آرنیتای نازنینمونه که از طرف بابا حمید بهش تبریک گفته شده. آرنیتا جون تولدت مبارک باشه، امیدوار هستم که حسابی بهت خوش بگذره. روز تولد بهترین روزه، هر چی که میخوای تقدیم حضورت بشه، بهت حسابی خوش بگذره و هر سالم بتونیم تولدتو تبریک بگیم. یه آهنگ تولدم برات میذارم مخصوص روز تولد خودت آرنیتای نازنین ما.

در ضمن تولد همه شما عزیزانی که در روزهای گذشته و روزهای آینده و امروز هستم مبارک باشه و به همگیتون امیدوارم که حسابی خوش بگذره. این گفتیم امروز روز ماچه یا روز بوسه، روز کیس، روز شیس، هرچی که شما دوست دارین، اما همه آهنگای بوس و ماچ یه طرف، این یه دونه یه طرف، تارکان و آهنگ کیس کیس سیماریک.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
11: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
12: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
13: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-C. با پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بال بذار.

اینم ماچ کردی تقدیم به این آهنگ اسمش ماچ از گوران نوری هستش که تقدیم شما کردیم. به قول یکی از دوستانمون گفت چالیده دوران چال کردنه اون بابا هستش. بله چالیده، خلاصه تقدیم به شما. این آهنگ هم اسمش هست ماچ. ماچ البته سه تا ماچ، ماچ ماچ ماچ از گوران نوری. اگر که علاقمندی دوستان، اگه شما نازنینان کردتبار ما اگه به موقعی به کردستان ایران تشریف بردید و این نیه بود که این طرف میزد، یه نیه همچین زیاد بلندم نیست که یه صدای خاصی داره، اگه یه موقعی دم دستتون بود یه دونه بگیریم بذارین تو چمدون برای من بیاری، هر چقدر پولش بشه تقدیم حضورتون میکنم. این نیای کردی یه خوبی داره، به خلاف اون یکی نیای هفت بند و اینا قشنگ فوت میکنی توش صداش در میاد و ولی دیگه خب حالا دیگه آهنگ باز زدن کار سختیه، ولی خب بالاخره اگر یه موقعی دم دستتون بود تشریف بردین یه دونه از این نیا برای من بیارین، میگم حتما جبران زحمت میکنم. یکی از شنوندگانمون زنگ زد گفتش که یکی از اقوامشون، دیگه نمیگم مرد و زنش کاری ندارم، با از مرز زمینی رفتن به ایران و سر مرز متاسفانه خیلی اذیتشون کردن، دو سه ساعت نگرشون داشتن، بهشون گفتن اینستاگرام و اینا رو لوگاین کن، ما هر چی که اون تو داریم و ببینیم و خلاصه مراقب باشید. گفتن اینو به شنوندگانتون بگید. چشم، اینه که خیلی مراقب باشید دیگه عزیزان، دیگه مثلا شمایی که بالاخره چون الان پرواز مستقیم که حالا نمیره اینجوری که من میدونم، و البته یه خبری هم من دیدم سایت استوکنمینن نوشته پرواز مستقیم رشت استانبول از 11 ژوئیه، یعنی امروز از 5 روز دیگه، نوشته که سایت استوکنمینن نوشته سید محسن میرحسینی مدیر کل فرودگاه بین‌المللی رشت روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با اشاره به استقبال مردم گیلان از برقراری پرواز مستقیم رشت استانبول افزود این مسیر یکی از مطالبات دیرینه مردم استان بوده که خوشبختانه پس از سالها محقق شده. مدیر کل فرودگاه بین‌المللی رشت ادامه داد نتیجه این پیگیری ها برقراری پروازهای مستقیم رشت استانبول توسط شرکت هواپیمایی فلایکیش از 20 تیر یا همون 11 ژوئیه که در مرحله نخست هر هفته روزهای شنبه انجام خواهد شد و در صورت استقبال به 2 پرواز در هفته افزایش می‌یابد. میرحسینی تأکید کرده که هدف ما حفظ این مسیر به عنوان یک پرواز منظم، پایدار و قابل اعتماد برای مردم گیلان است که از هم‌استانی‌ها و دفاتر خدمات مسافرتی نیز درخواست می‌کنیم با حمایت از این مسیر زمینه تداوم و توسعه آن را فراهم کنند. به گزارش ایرنا در حال حاضر پروازهای داخلی به مبدأ و مقصد فرودگاه گیلان به 100 سورتی، این سر این سورتی هایتونه یه بار صحبت داشتیم و اینا، بله به 100 سورتی پرواز رسیده. فرودگاه بین‌المللی رشت با علامت اختصاری OIGG در سیستم هوانوردی جهان به ثبت رسیده. تأسیس آن به سال 1347 خورشیدی باز میگرده و از لحاظ دسترسی شهری در شمال غربی شهر رشت مرکز استان گیلان واقع شده و یکی از بهترین فرودگاه های ایران به حساب میاد. فرودگاه رشت در 7 کیلومتری جاده رشت به انزلی واقع شده و مساحت کل آن 220 هکتار هستش. برخی کاربران این مسیر پروازی را استانبول باقلاقاتوق نامگذاری کردن. اجازه بدید ببینم، دوستمون نوشتن ترکیه ایران، نه یعنی تو مرز ترکیه بهشون گفتن تلفوناتون رو باید چیز بکنی. این دوستمون نوشتن مرز ترکیه، وقتی با ماشین وارد مرز ترکیه از طریق زمینی شدند اینو ازشون خواستن اینستاگرام و اینا رو باز کنن. عجیبه. خیلی خوب دیگه، در اصل مرسی، مرسی که گفتید. پس مرز ترکیه بوده نه مرز ایران. پس استانبول باقلاقاتوق نامگذاری کردن. OIGG. OIGG. معمولا نباید OIGG از کار در بیاد. حالا برسات. خیلی خوب. این هم از این خبر.
همینطور که داشتم براتون میگفتم، در این چند روز گذشته همینطور که تصاویر رو دیدید، تلویزیون ها و رسانه های گروهی ایران مایل بودن نشون بدن میلیون میلیون آدم فقط رفته جنازه این بابا رو که اصلا معلومه تو اون تابوت هم نیست. اون موقعی که تابوت رو داشتن رد و بدل میکردن، نمیدونم دیدید یا نه، قشنگ یه نفر پایین تو انگار که یه جعبه سبک، خیلی سبکی گرفت، بعد دو نفر هم بغلش ایستاده بودن، اونا هم یواشکی زیرش گرفتن گذاشتن اون بر. معلوم بود که جعبه خالیه. یه مش جعبه معبر رو برداشتن آوردن و بعد تصاویر اومد که جمعیت میلیونی. بعد خب مردم هم که بابا جان تلفن همراهشونه، تو خونه های بلند زندگی میکنن، این مسلای تهران هم که خب بعد مگه چقدر جا میشه مسلای تهران رو هر جور شما برین تو چت جی پی تی بزنید، اگر که حالت معمولی آدم ها بیستند نزدیک 65 تا 80 هزار نفر آدم جا میشه. یه ذره مهربونتر بشینن دورو برم دیگه، 150 تا تا 200 تا اگه دیگه بچپونن بغل هم دیگه، یعنی دیگه تنگا تنگ در کنار هم دیگه بیستن، 250 هزار تا آدم جا میشه. این میلیونه کجا بوده؟ تو خیابونه بغلی هم که نبود، این کجا بوده این میلیونه؟ که تو برنامه کوچرم دیدید که طرف اومده بود میگفتش که بله مردم میان و میرن، بعد دوباره خستگی در میکنن و برمیگردن. یه سری از زنا هم که اومده بودن میزدن سر کله خودشون. و جالبتر از همه اینا، تنها خبرنگار خارجی که اجازه داشت در این جشن، میگم در این جشن، در این مراسم شرکت بکنه، خبرنگار تلویزیون سوئد بود. بله، که رفت با یه نفر داشت مصاحبه میکرد، به طرف برگشت گفتش که نمیدونم مثلا صحبت کرد یه جا کلمه رژیم ایرانو به کار برد، طرف هم یه انگلیسی دست و پا شکسته بالاخره بلد بود. برگشت گفت برای چی میگی رژیم؟ من گفتم الان یکی میزنه دو گوشه این بابا. گفت تو تلویزیون سوئد نشون میداد. گفت برای چی میگی رژیم؟ مگه ما مثلا میگیم رژیم سوئد؟ رژیم نیستش این که، این نمیدونم فلان بیسار نمامینو. و خلاص بذار این تیکه شو اتفاقا در سایت استوکلمیان.com گذاشتم، بذارینم میتونم این تیکه رو پیدا کنم. البته اولین کانالی هم که برگشت گفتش که به صورت میلیونی جمع شدن که عزاداری بکنن تلویزیون سوئد بود. من اینو خودم به گوش خودم شنیدم. در صورت یک برنامه چیز، یک برنامه فیلم 14 دقیقه رو در سایت stockholmian.com از شبکه SVT گذاشتن که اگه مایل هستی میتونی بری این گزارش رو نگاه کنی. در متن این مطلب اومده که پخش زنده و مستقیم مراسم تشییع از در ایران از تلویزیون SVT، پخش مستقیم تلویزیون پابلیک سرویس اسفته در سوئد اعلام کرد که نه تنها یک تیم ویژه و اختصاصی از خبرنگار و فیلمبردار جهت پوشش مراسم تشییع آیت الله خامنه ای رهبر عالی پیشین ایران به ایران اعزام کرده، بلکه این مراسم را به صورت زنده و مستقیم پخش میکند. بعد اون وقت شما میرین جیغ و داد میکنید، داد و بیداد میکنید، ما میایم توی رادیو صحبت میکنیم، این ور اون ور که بیاین سفارت رو ببندی. کدوم ببندی؟ پخش مستقیم براتون میذارم. این تلویزیون اشاره کرد که جز معدود رسانه‌های غربی است که اجازه حضور و پخش زنده از این مراسم رو داشته. خب پس احتمالاً گروه‌های دیگه هم بودن. این تلویزیون یکی از معتبرترین گزارشگران خود سمیر ابو عید را به این ماموریت اعزام کرده بود. سمیر ابو عید که در محل تشییع حضور داشت در گزارش زنده و مستقیم خود از جمله گفت در ایران آزادی رسانه‌ای وجود ندارد. ما به عنوان ژورنالیست در اینجا هستیم و امکان ما برای تهیه آزادانه گزارش در اینجا به شدت محدود است. به ما در درجه نخست ویزا داده شد که از این مراسم تشییع گزارش تهیه کنیم. با این وجود ما سعی می‌کنیم هر چه در توان داریم برای گفتگو با مردم
که برای مردم دارای دیدگاه های مختلف انجام دهیم، اما کار کردن به این صورت سخت است. وقتی محدود به تهران و منطقه برگزاری مراسم هستیم، طبیعتاً با اکثر کسانی که اینجا گفتگو میکنیم متعلق به طیف وفادار به حکومت خواهند بود. بخشی از این گزارش هم که دیگه در سایت stockholmian.com هستش که میتونید که حتما برید ببینید. آره دیگه، بعد قرمه سبزی میدادن، تخم مرغ پخته. آخه من نمیدونم توی یه مراسمی که به قول خودتون 1,000,000 آدم جمع شده، آدم تخم مرغ پخته میده مردم بخورن؟ خب پدر جان 10 دقیقه دیگه اونجا نفس نمیشه کشید که، تخم مرغ پخته، بعد قرمه سبزی و نمیدونم اینجوری میدادن و کیسه کیسه میوه میدادند. و پس کیسه کیسه میوه هست، تخم مرغ هست، قرمه سبزی و اینا هست، ولی نه برای مردم بیچاره، برای موقعی که میخواین چالیده ای را بندازین. عجبی چالیده ای هم برای خودش جدی هست. بله، بعدش هم کشورهای مختلف هم که دیدین، یکی نمیدونم رئیس مجلس فرستاد و یکی دفتردار مجلس فرستاد و روسیه و نمیدونم چین و هر کدومشون برای خودشون، اصلا یه سری که اصلا نرفته بودن. بعدش هم که دیروز بود کشور عراق اعلام کرده بود نخست وزیرش که اصلا ما اجازه نمیدیم این جنازه رو بردارن بیارن. اصلا بابا جنازه ای در کار نیست پدر جان، جنازه ای در کار نیست. ها سورتی خانه دوستی نوشتن سورتی به فرانسوی میشه خروج، سوختی خوانده میشه سوختی. آخه سورتی در دنیای پرواز، یکی از شنوندگان عزیزمون که خلبان جنگی بودن زنگ زدن برای ما توضیح دادن، گفتن سورتی حالا در ایران اوکی به مأموریت‌های پروازی هواپیمای جنگی میگن سورتی، یعنی میگن مثلا امروز 3 سورتی این هواپیما پرواز کرده، یا در هفته گذشته 40 سورتی پرواز داشته، اینو گفتن. حالا شما میگین سورتی سورتی. اینم از اینو دیگه واسه تون بگم که در رابطه با پسرش هم که اون دوتا پسرها هم اومده بودن، یکیشون که مشتبا که اصلا معلوم نیست کجاست، نمیدونم اون نه تو ختم زن و بچهش اومد نه تو ختم باباش اومد و فقط هم پیام میاد. میگن که اژه‌ای که قرار بود از کار برکنار بشه، اژه‌ای رو دوباره مشتبا چیز کرده، دوباره به گفته که سر کار باش. اینا برای خودشون سیستم دارن دیگه، هر کی هرچی میخواد میگه دیگه، بعدش هم میگن مشتبا گفت. اینم از اینو. بعد دیگه خبر خاص اصلا اهمیت نداره که آدم اینقدر بهش بپردازه. خلاصه اینجوری که طبق برنامه ریزی 3 تو ایران و 3 بره عراق و 1 هم بیاد بره تو مشهد و بعدش هم خاک کنه. اما جشن 250 سالگی آمریکا هم برگذاشت. در این جشن که 4th of July روز استقلال آمریکا هستش، روز استقلال آمریکا هم نمیدونیم میدونیم یا نه، روز استقلال آمریکا روزی هستش که در واقع در جنگ های داخلی از دست انگلیس ها راحت شدن، استقلال پیدا کردن، چون انگلیس پاشده بود. این همه آدم با کشتی پاشد رفت به آمریکا، سوئدی ها هم بودن، آلمانی ها بودن، پرتغالی ها بودن، اسپانیایی ها بودن، همه بودن. انگلیسی ها که رفتن اونجا برگشتن گفتن اینجا مال ماست، شروع کردن جنگ را انداختن و بالاخره بعد از جنگ های مختلف استقلال آمریکا ثبت شد و گفتن که دیگه ما از شر اینا راحت شدیم. به همین دلیل دیگه با خیال راحت گفتن که جشن استقلاله. و دیگه واسه تون بگم که ترامپ سخنرانی کرد، یه ذره از خودش تعریف کرد، یه ذره از آمریکا تعریف کرد. بعد دیگه واسه تون بگم خب مخالفین ترامپ هم یه مقداری هارت و پورت کردن، موافقینشون هم یه مقداری گفتن و خلاصه این برنامه هم تموم شد. 4th of July بالاخره گذشت و مردم هم که این عزادار هم میگفتن ما سلی علا و سترکه چشم ترامپ بداره که از این چیزا میگفتند و یه سری هم که گریه میکردند و خلاصه این هم از اینجور. اما
درود ملت 2500 ساله ایران به ملت 250 ساله آمریکا، آنچه تاریخ به ما آموخت. یک مطلبی هست، یه مطلب جالبی، اگه اجازه بدین این مطلبو بعد از شنیدن یک کار زیبا از مهستی با هم دیگه دنبال کنیم.

0: لب دریا که این کار فکر میکنم 22 ساعت پیش اومده بود. اما سوال که خب زیاده، یکی از شنوندگان عزیزمون زنگ زد گفت اینو چی میخوان خاک بکنن؟ بالاخره اینو تو با چون مسلمونا جنازه رو در ایران اجازه ندارن با تابوت خاک چیز بکنن، چال بکنن، بعد از تو تابوت بالاخره یه چیزی در بیارن، حالا مجسمه عروسک یه چیزی میکنن. گفتم بابا جو شما ناراحت نباشید، اینا اگه که دست اینا باشه برمیگردن میگن چون باید صورت مرده رو باز کنن دیگه، میگن میگن این انقدر نورانیه که ما میترسیم صورتش رو باز بکنیم و خلاصه نورپور بزنه چشاتون رو داغون کنه. اینو پیدا میکنن، شما ناراحت نباشید. اینا یا اصلا یکی از چیزهایی که من بهش خیلی اعتقاد دارم اینه که اینا بعد از این که همه مراسم و اینا انجام شد میگن که آقا جان به خاطر اینکه سر و صدای نشه و شلوغ نشه و خراب نشه و اینا، ما این جنازه رو زودتر بردیم اونجا چال کردیم در مشهد، جاشم فلان جا که تموم شد، حالا برای زیارت میان یه پولی بدین و برین تماشا کن. اینا دزدان. شما جان نوید موقعی که الچیز این قالیباف ایستاده بود جلو اون قوطی ها ایستاده بودن داشت گریه میکرد، شما قیافه عراقچی رو دیدین که چه چپی نگاه کرد به قالیباف که مثلا داری گریه میکنی؟ عجب آدم مثلا روباه صفتی هستی تو. عزیزان اینا برای بقای خودشون، اینا ببینین یه موقعی بود مردم، دین و ایمون مردم انقدر قوی بود که کاری به عرق خوردن و اصلا من بی‌حجاب و اینا نداشت. طرف به احترام یه مسلمان دیگه، یعنی یه نفر اصلا مسلمان هم نبود، اصلا خدا نمیپرست، میومد به احترام یک آدم دیگه‌ای که مسلمان بود، مثلا اگر میخواست حرف بزنه میگفت حضرت علی، که طرف ناراحت نشه احترام بذاره. اینا کاری کردن بلایی به سر این مردم آوردن که دین و ایمون و مردم آوردن، اصلا یعنی دیگه نه اعتمادی مونده نه اعتقادی مونده. در صورت بگذاریم، اون دیگه مشکل خودشونه، فقط یه سر شرشون از سر این کشور نازنین ما جمع کنن برن. از روز چیز، از روز جمعه به این طرف یا روز آدینه سه تا برنامه کوچه گذاشته بود که یکیشو براتون پخش کرد. متاسفانه اون دوتای دیگر رو عزیزان برای من اسمس فرستادن که امکانش هست که پخش بکنین الان، نه چون فردا قاعدتا یه برنامه جدید میاد، ولی اگه برنامه جدیدی نیاد من یکی از این دوتا برنامه رو جایگزین میکنم در روزهای آینده. بگذاریم. در شهر استکهلم در روز شنبه در مقابل سفارت آمریکا و اطرافش تظاهرات بسیار بسیار باشکوهی برگزار شد. حتی این جنازه موشلی رو هم درست کرده بودن، یه تابوت درست کرده بودن و خلاصه تعداد چندین هزار نفر شرکت کرده بودن، به خوبی برگزار شد که تصاویر بسیار زیادی هم من دیدم این ور اون ور که فرستاده بودن. عزیزان خسته نباشید همتون، همه شمایی که در سرما و گرما در ساعت در کنار هم دیگه میستید و بر علیه این حکومت تظاهرات انجام میدید. یه چیزی رو میخواستم بگم تا قبل از این که برسیم به نه بذار میذارم یه ذره جلوتر، چون امروز ششم ماه یولی هستش، برای من نوید روز جالبیه این ماه، حالا بعدا شاید در یه موقعیتی براتون بگم. اما مسابقات جام جهانی رو احتمالا همه نگاه کردید. برزیلیا بازی رو به نروژیا واگذار کردن. دیدید که مخصوصا نیمار جونیور چه عمل زشتی انجام داد بعد از زدن اون پنالتی، که آخرین پنالتی که در واقع بازی 2-1 شد، رفت توی سینه گلر نروژ و شروع کرد دریوری گفتن که آره خوردی نمان فلان و بیسار و اینا، که بعد از این تصاویری که بیرون اومد همه عملاً حتی خود برزیلیا کادر فوتبالیشون اینا بسیار از این عمل همین نیمار ناراحت بودن. نیمار هم که برگشت گفت من دست همینجا شروع کردم، همینجا هم تموم میکنم دیگه، کریرش کنار گذاشته شد. و ولی با یک خاطره بسیار بد، چون خیلی کار زشتی کرد. نروژیا دیروز با یک سیستم بسیار خاصی وارد زمین شدن در مقابل تیم برزیل که از کشور گرم میان، به قدرت بدنی عادت دارن، به سرعت عادت دارن، همه اینجور چیزها برای یک تیم که از یک کشور سرد میاد عادت به 30 درجه بالای صفر و اینا رو نداره و بازی کردن میتونه طاقت فرسا باشه، دست به یک ترفند جدید زدن و اونم شل بازی کردن بود. بله شل بازی کردن، یعنی پاسای تمام مدت پاسکاری میکردن، پاسای رو به عقب به طرف دروازه خودشون میدادن و در مواقعی دروازه‌بان یک دفعه میزد از 18 قدم زیر توپ میرفت بالا و توپ اون طرف جلوی پای هالند میومد پایین که اون بشوت. حالا یه چند باری هم چند یکی دو دفعه هم در واقعیتش از گوشه ها حمله کردن که زیاد چیزی نبود، ولی کلافه کرده بودن برزیلیا رو با شل بازی کردن عزیزان. بله با شل بازی کردن، یعنی اینا همشون عرقاشون خوش شده بود، هرچه گرم کرده بودن دیگه یخ کردن و جای مانور هم برای اینا نذاشتن. یعنی هر جایی که یک برزیلی بود سه تا نروژی رو در اونجا میدید، که در هر صورت با زدن دو ضربه از طرف هالند، یه ضربه یه سر بسیار جانانه و از روی یه سانتی که از سمت چپ اومد بلند شد رو هوا زد و بعدش هم که یه شوت هم که زد اونم که از لایی خوردن یکی از همین برزیلیا خط دفاعی و رفت توی دروازه و با دادن یک پنالتی بازی رو 2-1 به پایان رسیدن. دیروز من تصمیم گرفتم که یک شرط بندی رو این بازی بکنم. بله من خیلی بازی های فوتبال بسیار معدود ممکنه که روش 100 کرون 200 کرون بزنم. این بازی رو گذاشتم 4-1 به نفع نروژ تموم میشه، چون معتقد بودم اگه میدونستم اینجوری بازی میکنن نمیذاشتم، همون 2-1 میذاشتم، ولی بالاخره دوتاشو زدن دوتاش مون. دعوا سر این 200 کرون ما بود، اگر ولی میبردم 12900 کرون میداد. یعنی الان دیگه کیف جور بود که نشد و 200 از بین رفت. در صورت اجازه بدید ببینم، معذرت میخوام، بذارید من قبل از این که چیز بایم از تلفن های شما عزیزان برای من خیلی مهم هست. جانم درود بر شما.
1: سلام آقای نوی.
0: خواهش میکنم جونم بفرمی.
1: من روی خط هستم.
0: صدای شما روی خط هست. بله
1: من میخواستم در مورد این برخوردی که شما در مورد اون آقایی که از، چون من فوتبالی طرفدار فوتبال نیستم ولی داشتم نگاه میکردم،
0: همون نیمار رو میگین با گلر نروژ
1: میخواست پلانتی بزنه.
0: خب بله
1: شما نمیدونم دقت کردین، همون موقع که داشت توپ رو میزون میکرد که به مثلا بذاره کجا پلانتی بزنن، اونجا چهره دروازه‌بان نروژ رو که نشون میداد،
0: بله
1: رجزخوری و کرکری خوندنشون داشت نشون میداد که داره بله. کرکری برای اون میخونه بله. و یه چیزایی میگه که ما به اصطلاح میگیم رجزخونی.
0: دقیقاً.
1: خب پس چه توقعی دارید وقتی که طرف پنالتیش رو زده و پنالتیش رفته تو گل، نیاد به طرف جواب اون رجزخونی ها رو بده؟
0: جوابو میتونه بده، اما نباید حمله ور بشه به طرف گلر بعد بره صورت تو صورت بیسته.
1: ببینید رفت جلوش باستاد، در واقع جواب حرفایی رو که دادن. من میگم فوتبالی نیستم ولی یه بیننده هستم که عکس‌العمل چهره ها و میمیکای صورت آدم ها رو میتونم خوب نگاه کنم ببینم دیگه. من به همسرم برگشتم گفتم ببین داره رجزخونی میکنه، داره
0: آره دیگه روحیه همدیگر رو ضعیف میکنن
1: ولی از این که رفت جلوش واستاد مثلا گفت دیدی زدم،
0: نه اونجوری نبود، اونجوری نبود، خیلی خشنتر بود و خیلی تحقیرآمیزتر بود.
1: ما که گفتمان رو نشنیدیم که بخواییم ارزیابی کلمات بکنیم،
0: رفتار رو که دیدیم که خانم خود فوتبال برزیل بسیار ناراحت بود از این عمل، کلی امروز حرف و سخن بود، کلی در موردش تفسیر بود سر این عملی که نیمار انجام داده بود. روحیه ورزشکاری نباید اجازه نمیده که یه نفر به این صورت بره توی تن یه بازیکن دیگه و اونجور چیز بکنه، ولی در صورت نظر شما رو هم شنیدیم.
1: مرسی.
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
2: درود فراوان خدمت شما جناب آزادی عزیز.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
2: حرمتون عرض خسته نباشید.
0: مرسی عزیزم، قربان.
2: عرضم به خدمت شما که توی همین مسابقات، حالا چه جام جهانی باشه، حالا چه باشگاهی باشه، بالاخره داربی و نمیدونم اینجور چیزا، خب این کرکوریای خودشو داره، این برای اونو، این برای اینو. بعدش هم که یک فوتبال میره، فکر میکنه همین آقای نیمار بود که یک توی تیم باشگاهی که بازی میکرد بهش یه پنالتی دادن بزنه، به دروازه‌بان گفت چپ بزنم یا راست. بعد دروازه‌بانم برگشت به این گفت هر جا که دوست داری بزن. با همینجوری چیز میکرد، شوخی میکردن و میخندیدن و اینا، مثل اینکه دروازه‌بانه بهش گفت اگه جرأت داری بزن راست. خب اینم دقیقاً زده بود همون راستی که اون بهش گفته بود و گلم زد. که بعدا رفت اینجوری نگاه کرد به دروازه‌بان، خندید. البته یه حالت مثلا همینجوری نمیدونم مثلا برای هم کری میخوندن و اینا با حالت شوخی. دیشب هم ازم به خدمت شما که همین شنونده محترمتون گفت دروازه‌بان نروژ و ایشون قبل از زدن پنالتی یه چیزایی داشتن به هم دیگه میگفتن. حالا چی میگفتن خدا میدونه. ولی مسئله که هستش بعد از اینکه گل زد، اونجایی که من متوجه شدم اولین چیزی که رفت بهش گفت و دوربینا اینجوری دهن نیمار رو نشون میداد، بهش گفت من نیمارم و بعد چیزای دیگه بهش گفت. یعنی من مثلا اون قبلی نیستم که پنالتیشو گرفتی. رفتش دهنش اینجوری نشون داد که آهسته داشت مثلا حالت تسلیمیشنی نشون میداد، بهش گفت من نیمارم. ولی که بقیهشو چی گفت؟
0: بقیه چوغندر نیستم.
2: نه یعنی رفت بهش گفت من مثل اون قبلیه نیستم که گرفتی و فلان، من نیمارم. مثل این که این بهش چیزی گفته بود اینا، گفته بود مثلا حالا کرکری میخونه.
0: آره دیگه پنالتی اول و آخه گرفت دیگه. پنالتی اول رو در دقایق اول به دروازه‌بان سوئد نروژ گرفت دیگه دقیقا.
2: البته شیرینی بعضی ورزش هم به این کرکریاش هست. زمانی که آدم از مرز خودش خارج نشه، کار به جای خطرناکی نکشه، بقای گفتنی بامزه است اینجور کرکری خوندن. مثلا بالاخره یه شویه دیگه، مثلا اینکه مثلا ورزش UFC طرف یه با آهنگ مثلا بندری میاد و مثلا میرقصه بعد میره مبارزه میکنه، اصلا هیچ به هم نمیخوره اینا. ولی کلا این کرکری هم بامزه است تا جایی که از حد خودش خارج شه. ولی پر هیجان ترین بازی و پر برخورد ترین بازی واقعا بازیه فرانسه پاراگوئه بود. یعنی پاراگوئه اومده بودن فرانسوی‌ها رو قلقم کنن، یعنی هر کاری از دستشون بر اومد کردن که اون آقای امپاپه فقط میخندید دیگه، خسته شده بود انقدر این آقا گرفته بودش، یعنی لباسشو میزه حال هر کاری که باش میکردن. که بعدش که صحبت کردن گفتن اصلا کلن کسی هست مثل مسی، مثل ایشون و مثل رونالدو و اینا آماده این حرکات تو زمینن که وقتی
0: پرفشنالن
2: بزننشون بخورن زمین، یاد گرفتن بخندن بلندشن به بازیشون ادامه بدن. ایشون اینا مثلا با بازی زیباشون حرف خودشونو میزنه و اینم کاملا درست.
0: البته من یه چیزی واسهتون بگم، الان در این جام جهانی ما کاملا دیدیم که قوانین داوری مقداری عوض شده، قشنگ هول میدن، قشنگ میگیرن، ولی داورها بازی رو متوقف نمی کنن به خاطر اینکه بازی هیجانی پیدا کنه. ولی به نظر من یه ذره زیادی چیز شده، یه ذره خشونت زیادی رو دارن اجازه میدن، چون یعنی مثلا طرف داره میدوه، یکی میره از پشت هولش میده، داورم اصلا نمیگیره، اصلا یه ذره زیادیه به نظر من.
2: بله، داور بازی فرانسه و پاراگوئه اونجوری که در موردش صحبت میکردن مثل این که دیگه اجازه داوری دیگه بهش نمیدن، چون ضعیف ترین داور جام جهانی بوده، به خاطر این که اولا تعداد کارتی که داد خیلی زیاد بود، خیلی صحنه ها رو از دست داده که واقعا خطای
0: بله خطای درست پاراگوئیا بود که بله. پا گذاشته بودن رو مچ بازیکنای فرانسه. نه تو کاملا بله. درسته.
2: حالا در صورت اینجور چیزا جالبه، حالا برای ما هم که بیننده هستیم به قول گفتنی بعضی چیزا دیدنش جالبه، چون فقط توپ این باشه که بزنی زیرش بره هوا.
0: شما ببینید من یه چیزی واسهتون بگم، همین الان سر همین اتفاق ببینید همه دارن حرف میزنن.
2: بله
0: اینا خودش یه خبرسازیه دیگه، این یه نوع خبرسازیه دیگه.
2: بعد یه مسئله دیگه یه هم هست، شما هیچ وقت فراموش نکنید کسایی مثل نیمار، امپاپه، نمیدونم همین آقای هالاند و بازیکن معروف، اینا اسپانسرهای خیلی قوی دارن و اینا یه سری حرکاتی هم که میکنن برای جلب توجه، حالا یه چیزی باشه، همین دیدها صحبت کردن ها باعث میشه چهار نفر با اسپانسرها اینا آشنا بشن، مثلا نایکی و و و خیلی کسای دیگه. اینا یه سری کارهایی هم که میکنن جنبه تبلیغاتی و بیزنس و اینا هم توش هستش.
0: آقا میگن رونالدو برگشت گفت بسم الله بعد پنالتی رو زد.
2: خب بسم الله که الان گفت الان برگرده همون عربستان همونجا که بازی میکنه 10 میلیون دلار بابت 2 سال اوقات بهش میدم. مگه بده؟ من طرف حاضر نماز بخونه برای 1 میلیون دلار دیگه. بسم الله.
0: آقا من سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. قربان شما، خدا نگهدار. 98343 جانم بفرمایید.
3: با درود به شما نوید عزیز.
0: قربان شما، مرسی عزیزم.
3: و ممنون برنامه‌های جالبت، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی که بودید.
3: مطلب رو من می‌خواستم بگم در مورد ورودی به ایران از طریق زمینی مرز بازرگان که میشه گفت شلوغ‌تر مرز زمینیه. مأمورین ترک گوشی‌های شما رو نگاه نمی‌کنن.
0: بله.
3: این مأمورین ایرانی هستن که یعنی شما از مرز بازرگان وارد خاک ایران میشید، تو دو نوبت گوشی ها و وسایلاتون رو مجددن اینا چک میکنن، این نگاه میکنن. اصلا مأمور ترک با اینجور چیزا کاری نداره، اون چه میدونه اصلا تو اینستاگرام شما چی هست چی نیست، چی گفتی چی نگفتی. این کار مأمورین ایرانیه و اکثرشون هم بچه های وزارت اطلاعات هستن.
0: من
3: که گوشی ها و وسایل مردم رو بازرسی اینا میکنن داخل اتوبوس، برخوردای زیاد خوبی هم هیچ موقع نداشتن.
0: اوکی. مرسی که توضیح دادین، سپاسگزارم ازتون. قربان شما، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدار. بله اینم توضیح ایشون، اینم از اینو. بعد بذارین یه نگاهی بندازیم به این جدوله کوشی جدول. آها، بازی از بازیایی که مونده، از بازیایی که مونده، خب بذارین من اینجوری بکنم، بذارین من اول بازیایی که مونده رو براتون، یا بازیایی که قراره که انجام بشه رو من براتون بگم، بعد بریم. امشب یه بازی خیلی قشنگ در پیش رو داریم، بازی ساعت 9 شب، بازی پرتغال با اسپانیا خواهد بود. 9 شب بازی پرتغال با اسپانیا خواهد بود و ساعت 2 بعد از نصف شب هم آمریکا با بلژیک قراره بازی بکنه، که میدونید که یکی از بازیکنان آمریکایی که کارت زرد، کارت قرمز مستقیم گرفته بود، حق بازی امشب رو از دست داده بود، که میگن دونالد ترامپ زنگ زده بود و گفته بود آقا جان مادرتون یه کاری بکنید و خلاصه اینام کردن. ولی عملا هر تقاضایی برای چیز میرفت از طرف هر کشوری، فرق نمیکنه، میرفت اینا بهش عکس العمل نشون میدادن و به نظر من اون کارت قرمز اصلاً به جا هم نبود، که حالا با کارت زرد و اخطار میشد چیز که، ولی اصلا قرمزه یه ذره ناجور بود. ولی در صورت حالا به هر ترتیب ساعت 2 بعد از نصف شب امشب آمریکا با بلژیک بازی میکنه و ساعت 9 شب بازی پرتغال با اسپانیا خواهد بود، که ببینیم رونالدو میخواد چیکار بکنه، باز وای میسته قر میزنه یا بالاخره کار خودش رو انجام میده و یک بازی قشنگو خواهیم داشت. اما حالا که اینو که گفتم، برگردیم بریم چیز از بازیایی که دیگه مشخصه، یک چهارم نهایی فرانسه قراره با مراکش بازی بکنه، نروژ با انگلیس بازی میکنه، برنده آرژانتین مصر و سوئیس

کنه، وقت اضافه، پنالتی، هر چی که میخواد بشه. تا ببینیم که این 8 تیم در مقابل هم دیگه چه میکنند و دیگه ذره ذره به نیمه نهایی و بهش هم فینال برسه که دیگه بازی ها تموم بشه و یک خدا نگهداری به هم دیگه بگند و برند. اینم از اینو. یه تصویر براتون دارم، یادتونه چند روز پیش براتون گفتم یه آقایی در مکزیک دزد شبا، نصف شبا میرفت دزدای موتورسیکلت رو میگرفت، میبستشون به تیر چراغ برق با چسب همین سیلور تیپ و اینا رو میبست و چیز میکرد و موتوری هم که اینا دزدیده بودن رو میذاشت جلوشون. خب موتور رو که پلیس پیدا میکرد میداد به صاحبش، دوزر هم که گرفته بود. اما حالا یه اتفاق جالبی در نیوزیلند افتاده، ببخشید در اندونزی افتاده. در اندونزی این تصویری که الان بهتون نشون میدم، برای شمایی که از طریق تصویری با ما هستید، یه بابایی دزدای خونه ها رو، حالا البته دوز رفته بوده خونهش، دزدا رو گرفته بوده با چسب، این چسب زردا هستن، زرد که نه، قهوه‌ای روشن ها که روی کارتون میزنی، کمپلت اینا رو این کرم ابریشم چسب زربندی کرده بود گذاشته بوده تا بابا زنگ زده بوده پلیس. نگاه کن تصویر رو دارید میبینید، برای شما که از طریق تصویری با ما هستید که امیدوارم تصویر تعدادتون هر روز بیشتر بشه، بله به این سبک اینا رو ورداشته بود و بسته بود با هم دیگه. در متن این مطلب هم اومده که البته یه ویدیو هم داره، اصلا آدم از خنده میمیره وقتی قیافه اینا رو میکنه. نه ادعا شده که ویدئویی که در شبکه‌های اینترنتی در اومده و اینا، بر اساس این ادعا صاحبخانه‌ای که بارها قربانی سرقت بوده نقشه‌ای برای خود طراحی می‌کنه. گفته میشه که این فرد با کمک همسایگان 4 نفر رو که شبانه به خانه‌اش نفوذ کرده بودن غافلگیر و دستگیر کرد و با بستن آنها را مهار کرد. آقا بستن چیه پدر؟ این حالا این چسبا رو بخوان از اینا بکنن دیگه نه موژه برای اینا میمونه نه ابرو برای و خلاصه اینم یه مدل جدیده دیگه. اینا این تصویر رو نگاه کنیم، نگاه کنیم چجوری وسطشون بعد داده دست پلیس و حتی براشون گوش هم گذاشته، مثلا خرگوش و اینا براشون، یا خوک براشون گوش هم گذاشته. اینم از این. در رابطه با هالند براتون بگم، بازیکن نروژی که داره در یک صحنه داره غذا میخوره و بعد دلوپی داره غذاها رو میخوره و اینا و بعد تو آینه بغل دستش خودش رو نگاه میکنه و میترسه، عزیزان این فیکه، این دروغه. این تصویر وجود داره، یک آقای چینی هستش اگه اشتباه نکنم که با اشتها داشت غذاشو میخورد و بعد یک دفعه در تصویر بغل دستش آینه بود، یهو نگاه کرد ترسید که این وایرال شد و میلیون ها بیننده پیدا کرد. یه رندی حالا اومده کله این چیز رو هالند رو گذاشته که بله مثلا این بوده که ترسیده و اینا، که خیلی هم میگم وایرال شده و نمیدونم فلان بیساین. اینا رو هم که میتونم بذارم برای چیز، اینا رو هم میتونم بذارم برای یه ذره جلوتر بعد از ساعت 5 بعد از ظهرم، بسیار وقت مناسبی هست برای چیز کردن، برای موزیک، خبر خوندن و اینا، که کم بوده خبر پیدا نکنیم. خبرهای داخلی سوئد هم زیاد نیست، فقط دیروز در اوپسالا، یعنی دیشب تقریبا، شب که نمیشه بود، روز بود دیگه، در اوپسالا یه نفر فرد 20 ساله رو با گلوله زدن که جان خودش رو از دست داد و خبرهای خاص دیگری نبود، ولی سعی میکنم که ذره ذره براتون بگردم و براتون ببینیم چه پیدا میکنیم. من گوشه هایی از آهنگ بذاریم، گوشه هایی از کار زیبای دوست دارم سوسن رو بشنویم.

0: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یرویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترین 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
2: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم. همراه با برنامه هایی برای تمام سنین. شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بذار.
4: توجه کنید، اکنون میخواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سری و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. مندیکیتن فور سیویلت فوشوار.
5: خب دوستان، سریعا راست ساعت 4 بعد از ظهر است و بریم سراغ بخش نیازمندی ها و 983843 رو به روی خط داریم. جانم درود بر شما.
6: آره درود بر شما.
5: قربان شما، بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم.
6: آقا نوید اجازه بدید میایه میخوام بدم.
5: خواهش میکنم.
6: بس یه تلویزیون 55 اینچ.
5: بله.
6: اسکانیک.
5: بله.
6: کاملا سالم و تو جعبه هم هستش، اونطوری نیستش که زیاد مصرف شده باشه.
5: اوکی.
6: یه دونم 4 حلقه لاستیک BMW 75، شماره 75.
5: لاستیک BMW شماره 75. بله.
6: و دو تا تخت خواب با دوشک روش، خیلی محکم و خیلی خوب و خیلی نو.
5: بسیار عالی. خب با چه شماره عزیزان با شما در تماس باشم قربان؟
6: 079-079-30-42-881
5: 079-30-42-881. قربان سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
6: منم از شما خیلی متشکرم.
5: خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون.
7: شنونده عزیزی از من سوال کردن که آیا پروازهای قطر و نمینا به ایران هست. من همین الان تصویر فلایت رادار رو دارم جلوی چشم خودم. هیچ پروازی در ایران روی ایران نیست. یه دونه هست که داره میره به طرف عراق، ولی رو عراق و باقی جاها همه پروازها داره انجام میشه. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
8: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
5: قربان شما، شما هم خسته نباشید.
8: خیلی ممنون آقا نوید. یه توییت از یه توی از یه ویلا برای اجاره توی منطقه یرفلا با درب جدا،
5: با درب جداگانه در منطقه یرفلا. تلفن تماستون لطفا
8: 0736 44 55
5: 0736 44 55. سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. قربان شما، خدا نگهدار. و 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
9: سلام از کردم
5: من نوید هستم و در خدمت شما. خواهش میکنم
9: رجب یک آپارتمان دو خوابه در این کبی قبلا من اشاره کردم، اگر اجازه
5: دارید راحت باشید. خواهش میکنم.
9: بله، یه دو اتاقه در واقع دیگه.
5: بله بله، دو اتاق
9: در رینکبی هست و آگوست قابل از
10: ماه آگوست
9: میتونه دراز مدت هم باشه، بستگی به توافق دو طرف داره.
10: بله.
9: و از هم خدمت شما که و یک دروازکن برقی ییل دورمن بهش میگن.
10: بله بله.
9: اون هم هست، نو آکبند استفاده نشده.
10: بسیار خب، تلفن تماس قربان.
9: 0-7-2-2-0-7-2-2-0-3-3-7-2-0-7
10: تلفن شما هست، درسته قربان؟
9: دقیقاً
10: کاملاً. سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
5: پس یک آپارتمان دو اتاقه در منطقه رینکبی هستش که از اول آگوست اجاره داده میشه و یه قفل در برقی 99-072-0377-207 تلفن این شنوندمون بود. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
11: سلام آقای نوید، خسته نباشید.
5: شما هم خسته نباشید، سپاسگزارم جانم، بفرمایید.
11: منم نیازمندیم، طبق معمول کلیه وسایل منزل به فروش میرسه، به خاطر ضیق وقت این با قیمت خیلی خیلی مناسب و وسایلم بسیار خوب تمیز، یعنی مثل نو میمونن. حالا اگه کسایی که واقعا به وسایل خونه نیاز دارند و میخوان زیادم خرج نکنن، وسایل خیلی خوبی هستش.
5: در کدوم منطقه هستش؟
11: در قسمت جنوب استکهلم هستش. بعد من شماره تلفنی که میذارم، عزیزان خواهش میکنم اسمس بدن، من براشون عکس میفرستم یا هرچی که هستش. همه وسایل خونه مثل کمد، میز، مبلمان، تخت، همه این چیزا شاملش میشه. تلفن هست
10: 072-0-72-91-92-93-180. خانم سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. قربان شما، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار.
5: خب اینم از این شنونده نازنین که وسایل منزل داشتن برای فروش. بله، من تصاویر پروازی رو دارم میدم، تقریبا رو تمام کشورهای دور و بر، از افغانستان و پاکستان بگیر تو برو ترکمنستان و نمیدونم کویت و اینا، همه جا داره پرواز انجام میشه به غیر از ایران. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
12: الو، سلام جناب نوید.
5: خانم قربان شما، بفرمایید.
12: آها، خسته نباشید.
5: شما هم خسته نباشید.
12: جناب نوید، یه سری وسایل خونه هست میخوام بفروشم. قبیل یه دست چینی نوع 87 پارچه.
5: چینی 87 پارچه، بله.
12: آره، چینی، البته نوشته چینی زرین ایران، نوع 87 پارچه، خیلی تیک و خیلی ترتمیزه.
5: عالی.
12: بعد خوشکن هست، یه صفحه 5 نفره است، چرمیه، خیلی سالمه. اینا رو
5: بسیار عالی. در کدوم منطقه از استکهلم است؟
12: یاکوبسبرگ.
5: در یاکوبسبرگ. تلفن تماس؟
12: خواهش می‌کنم
5: 070-74-74-81-81-550. بسیار نیکو قربان، موفق و پیروز باشید.
12: تشکر از شما.
5: خواهش میکنم، قربان شما، خدا نگهدار.
12: 070-74-81-550.
5: اما بریم سراغ 2398. درود بر شما.
13: روزتون بخیر آقای جناب آزادی.
5: قربان شما، روز شما هم بخیر قربان.
13: خیلی ممنون. عرض کنم خدمت شما که یه ویلای کوچیک 40 متری دو اتاقه نوساز به یک نفر یا دو نفر اجاره داده میشه.
5: در کدوم منطقه هستش قربان؟
13: بله، در منطقه ویلایی بریهم در یاکوبسبری در یرفن.
5: بسیار عالی، تلفن تماستون.
13: خواهش میکنم. بعد عرض کنم خدمت شما که به یه متقاضی باید دارای کار ثابت باشه.
5: کار ثابت، بسیار عالی، تلفن تماس
13: 070-48-25-625-627.
10: 627 درسته؟
13: بله دقیقا.
10: 0748-25-627 تلفن شماست.
13: ممنون.
10: قربان شما، موفق و پیروز باشید.
13: و همچنین
10: خدا نگهدارتون. بله خب اینم از این شنوندمون. ساعت 16:08 است و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر. من یه چیز جالب از بازی نروژ براتون بگم. من یه تصویر فیلمی دارم، تمام کشور نروژ از نیروی هوایی، زمینی، دریایی، تانک، خلبان هواپیما، همه با هم پارو میکشیدن. حالا براتون توضیح خواهم داد. 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
14: سلام، درود بر شما آقای نگید.
10: قربان شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
14: ما یه خونه داریم در پشتا.
10: بله.
14: دو اتاقه با بالکن.
10: دو اتاقه با بالکن در منطقه فارشتا.
14: موبله. بعد برق و تلفن و همه چی هم رو اینگو میکنه.
10: بسیار عالی. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
14: 0763 280 860 860 860 0763 280 860.
10: من فکر میکنم منظرتون از تلفن اینترنت بود، درسته؟
14: بله درسته.
10: آه جان گفته
14: تلفونم داره واقعا. تلفونی که مجون مثلا زنگ میزنی جایی مثلا ایران
10: میگه باریکالا 0763 280 860. موفق و پیروز باشین قربان. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. خب این هم از این شنونده عزیزمون که از فارشتا با ما در تماس بودند. ای داده بیداد. خب چند تا خبر هست، 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 تا خبر هست که اینا رو هم براتون باید بخونم. 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
15: درود بر شما. من یه اتاق میخواستم فقط به یه خانوم اجاره بدم.
10: یه اتاق دارید درسته؟
15: بله بله.
10: به صورت همخانه هستش؟
15: بله همخانه.
10: یه
15: بله.
10: اتاق به صورت
15: چهار تا اتاق کلن کل خونم. بله. یه دونه از اتاقامون میخوام اجاره بدم
10: به یک خانوم. در کدوم منطقه هست اتاق خونتون؟
15: ولنبی.
10: در منطقه ولنبی. تلفن تماس
15: 0700 786 088 86 088.
10: درسته؟
15: بله.
10: بسیار عالی، سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. 0786 088. خب یه سری دستگیری ها و اینا بوده، اونا رو هم براتون آماده میذارم. بعد ناتو تصمیم گرفته که هواپیماهای گلوبال آی چیزو بخره، یا هواپیما که نمیشه گفت، تو هواپیما نیست، سیستم گلوبال آی دیگه، نمیدونم بعد ببینم کدوم یکیشه. بله هواپیمای گلوبال آی که مثل ایواکسا کار میکرد و اینا که سوئد چیز میفروشه، ساب درست میکنه، رو به حدود 10 میلیارد دلار قیمتشونه. یک قرارداد دیگه ساب بست. خوشبال اونایی که سهام سابو دارن. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
16: قربان، درود بر شما، خسته نباشید.
10: قربان شما، سپاسگزارم.
16: آقا جان قرض از مزاحمت یک لگن هچ دو اتاقه تو هسلبی.
10: بله.
16: آماده اجاره است از اول آگوستی.
10: در هسلبی از اول آگوست طولانی مدت دو اتاقه. بسیار نیکو. تلفن تماس قربان
16: 070 712 712 56 76 77 77.
10: 0-70-712-56-77. بسیار نیکو قربان، موفق و پیروز باشید.
16: همچنین شما هم روز خوبی داشته باشید.
10: شما هم همینطور عزیزم، خدا نگهدارتون. بله بعد از کشته شدن اون پلیس انستلد، یا اون کسی که بذاره این من قطعش کنم، هم در کوپنهاگ کتک خورد و به گلوش ضربه وارد شده بود مرد، اینا الان پلیس گفته میشه که دنبال شواهد میگرده. خود طرف که رفت گفت من بودم که
7: حالا ببینیم حتما احتمالا یه سری سوالات هست در اون ما بین. در جزیره سیسیلین یا همون سیسیلی خودمون یک آتشفشانی شروع به دود کردن کرده فعلا، یعنی دود بسیار غلیظی، و پروازها رو در اون دوروبر کنسل کرده. یکی از دلایل این که این شاید براتون جالب باشه که خب آقا دود دیگه چه اشکالی داره، دودهایی که از آتشفشانها بیرون میاد ذرات بسیار ریز سنگهای آتشفشانی رو داره، شنهای بسیار ریز داره که اینا عین قیر میرن تو موتور هواپیما و به این پرههای توربین ها میچسبند و در جا موتور از کار میفته. به همین دلیل هستش که نه کسی جون مردم رو به خطر میندازه و نه عملا هواپیما رو به خطر میندازن. به همین دلیل فعلا که پروازا کنسل شده. اگر که شما به جزیره سیسیل قراره که تشریف ببرین برای تعطیلات، حتما پروازای خودتون رو چک بکنید. بعد اینم که بذارم برای چیز، نمیدونم در مورد اوکراین هم که شنیدید بعد از حمله سنگین پهپادی اوکراینی ها به مراکز نفتی روسیه، صفهای چندین کیلومتری برای زدن بنزین درست شده در این شهر و اون شهر روسیه، که بعد از اون روس ها هم از انتقام این که اینا نفتای ما رو زدن اومدن خونه های مسکونی اوکراینی ها رو زدن که حدود 14 کشته و ده ها زخمی به جای گذاشته. 23-98 درود بر شما، بفرمایید بفرمایید. نمیفرمایید؟ اگه نفرمایید دیگه نمیتونیم بفرماییم. الو، خب نه بسن شد. بدونین چه مسئله چه خیلی جالبه، یه آدمی مثل این پوتین میاد یه جنگی رو میندازه، فقط هم خونه های مسکونی رو میزنه، هر روز هم آدم میکشه، هیچ کم نمیتونه شی چی. به همین سادگی دارم براتون میگم. 23-98 درود بر شما، بفرمایید. دوست عزیز بفرمایید. بله، حالا این تماس چرا برقرار نمیشه نمیدونم، ولی اشکال از دستگاه های ما نیست، من اینو میدونم. چون جنگ معمولا ما بین سیستم ارتشی و اینا با هم دیگه است و مراکز ارتشی، ولی خونه های مسکونی رو از قصد بزنی خودش بحثی دیگه. دوست عزیز شما تلفنتون زنگ میزنه، دوتا زنگ میزنه قطع میشه، من هم کاریش نمیتونم بکنم، حالا مشکل از کجاست. دیگه خدای بزرگ. آها، آتش سوزی در فرانسه هم که همینجوری زیادو از همه کشورها دارن براشون هواپیماهای چیز میفرستن، هواپیماهایی رو میفرستن که آتش خاموش کنه، آب میریزن و اینا. 23-98 درود بر شما. دوست عزیز مشکلی در سیستم شما هست، اینه که پوزش ما رو بپذیرید. 98-38-43 به عنوان آخرین شنونده بفرمایید. دوست عزیز 98-38-43، این دیگه شما قطع کردیم، این اشکال از کار ما نیست. ای داد بیداد که ببینیم مشکل از چه میتوند باشد که این عزیز ما زنگ میزنند و قطع میکنه، یعنی قطع میشه تماسشون.
17: من که ای بی در اینجا نمیبینم، این سیستم هم که داره کار میکنه و امیدواریم که حالا به عنوان آخرین شنونده ازشون یاد بکنیم و چیز باشه، کار همه چی کار بکنه و بتونن بسشن. دیگه براتون بگم که در مورد حالا هالند و اینا یه مقداری صحبت خواهیم کرد، یه چند کلامی، چند تا خبر آماده هم که در رابطه با جنگ جام جهانی و اینا هست که اینا رو هم حتما براتون میگم. در مورد خانم شهرنوش پارسیپور که یکی از نویسندگان و مترجمین قوی که متاسفانه فوت کردن حتما صحبت میکنیم.
7: و اون مطلب در مورد درود ملت 2500 ساله ایران به ملت 250 ساله آمریکا هم حتما در موردش صحبت خواهیم کرد. آخرین شنونده ما، درود بر شما، بفرمایید. الو.
18: الو سلام
7: جانم، بفرمایید، خواهش میکنم.
18: خسته نباشید.
7: شما هم خسته نباشید.
18: من نبودم اون زنگ میزدم قطع میشد.
7: آن شما نبودی را
18: که نه نه من تو خط بودم، هدشم میگرفتم اشکال نیزد.
7: آخه خب چه کمکی از دست ما برمیاد؟
18: مرسی. من یه تیوی بنک دارم.
7: بله، میز تلویزیون
18: با دو تا فرش موکتی،
7: دو عدد
18: جدید هست.
7: فرش موکتی
18: یعنی موکتش از این فرش های جدید هست که نقش داره.
7: بله بله بله. چند متریه؟
18: 6 متریه.
7: 6 متری. تلفن بله. تماستون لطفا.
18: مرسی. با یه دونه هم گر، یه فرش گرد دارم.
7: چی چی؟
18: اونم قابل فروش هست.
7: یه چی چی؟
18: گرد، فرش گرد.
7: ساعت فرمودین؟
18: نه نه، فرش گرد. یه دو
7: فرش، فرش
18: فرش
7: فرش گرد. اوکی اوکی، بسیار عالی، بسیار عالی. خب تلفنتون لطفا.
18: 0773 745 2300 ممنونم.
7: 0723 645 2300. موفق و پیروز باشید.
18: شما همینطور.
7: قربان شما، خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، امیدوار هستم که دیگه ببخشید ما رو که چیز میکنیم، برنامه رو نگر میدارم بخش نیازمندی ها رو، چون 16 و 20 دقیقه هستش و باید آگهی ها رو بشنویم، اخبار رو بگیریم، همه اینا سر جاهای خودش باشه که بتونیم در خدمت شما باشیم. 23-98 و 98-38-43 برای اینکه پشت خط هم حتی میتونیم با هم حرف.
3: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
19: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا، افتنبیل، ان برا بیلافر.
20: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-C. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
21: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
0: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
22: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترین 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا، پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: راه حل‌های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
2: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
2: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
3: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطره‌انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می‌کنیم، همراه با برنامه‌هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی‌های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب‌ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه‌های شاد و سرگرم کننده، دور همی‌های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندبیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
2: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for Zivilförsvar.
3: با درود، بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی، سرخط خبرها. مراسم حکومتی دفن دیکتاتور با شعار علیه پهلوی و مذاکره با آمریکا. تابوت خامنه‌ای با تبلیغ انتقام از ترامپ در تهران به نمایش درآمد. هشدار وزیر دفاع اسرائیل به مجتبی خامنه‌ای. اسرائیل کاتس گفت هر رهبری که در ایران برای نابودی اسرائیل برنامه‌ریزی کند ناکام و نابود خواهد شد. گزارش سنتکام از عملیات مینروبی در تنگه هرمز. مرکز مشترک اطلاعات دریایی اعلام کرد سطح تهدیدها در این آبراه حیاتی همچنان بالاست. گزارش‌های تازه از اقدامات امنیتی جمهوری اسلامی در کانادا. رسانه‌ها از احتمال استخدام جنایتکاران محلی برای هدف گرفتن مخالفان ایرانی و جامعه یهودیان می‌گویند. و در ادامه این بخش خبری، ادامه کارزار کشف حقیقت کشتار دیماه در اصفهان. پیکر جان باختگان برای پنهان ماندن ابعاد جنایت از بیمارستان قرضی به مکانی دیگر منتقل می‌شد.

0: خوش آمدید. مراسم حکومتی و یک هفته‌ای دفن دیکتاتور ایران امروز با به نمایش گذاشتن تابوت او در خیابان‌های تهران ادامه دارد. این مراسم با حضور مقام‌های جمهوری اسلامی بدون شرکت مجتبی خامنه‌ای و با سردادن شعار علیه آمریکا و اسرائیل برگزار می‌شود. بر اساس تصاویر منتشر شده، بنرها و پوسترهای متعددی با مضمون خونخواهی خامنه‌ای و انتقام از ترامپ و نتانیاهو در میان شرکت کنندگان توزیع شده. این در حالی است مذاکره جمهوری اسلامی با ایالات متحده همچنان ادامه دارد. همزمان شورای عالی امنیت ملی و مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی در روزهای اخیر بر انتقام‌گیری از آمریکا و اسرائیل به دلیل کشته شدن خامنه‌ای تاکید کردند. خالد عزیزی سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران با ما همراه است. آقای عزیزی، عرصوبی شما از شرایط حکومت ایران بعد از تدفین خامنه‌ای و تلاش باقی مانده رژیم برای حفظ قدرت چه است؟ آیا باید منتظر تحولی در ساختار قدرت ایران باشیم؟
1: شرایط جمهوری اسلامی تا اونجایی که به نتایج جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل مربوط هست، طبعا به لحاظ مختلف در موقعیت بسیار بدی قرار داره و در جریان مذاکرات اخیر و صلح بسیار شکننده‌ای که بین جمهوری اسلامی و آمریکا وجود داره، ما کاملا اینو متوجه شده ایم که جمهوری اسلامی مجبور به قبول بعضی از شرط‌های آمریکا شده، وارد این مذاکرات شده است. بنابراین ایشون برای جبران این شکست فعلی تا به حال سعی میکنند در بعد داخلی با عمده کردن مراسم به خاکسپاری و تشییع جنازه خامنه‌ای تقریبا تا اندازه بسیار زیادی اینو به عنوان یک قدرت نمایی ازش یاد بکنند و به مردم ایران، به منطقه، به جامعه بین الملل اینو نشون بدن که علی رغم جنگ اخیر و علی رغم قدرت آمریکا و اسرائیل، نظام جمهوری اسلامی سر جای خودش هست. با وجود کشته شدن رهبرشون، این نظام کمافی سابق به زندگی سیاسی خودش ادامه میده. این تصویری است که جمهوری اسلامی میخوان از وضعیت فعلی درست بکنن، منتها حقایقی که بعد از این جنگ و چگونگی روند مذاکرات آمریکا و اسرائیل که هست، من مطمئنم در آینده این چندان دور تأثیراتش در ابعاد مختلف جامعه ایران در بعد سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی کاملا مشخص خواهد شد.
0: آقای عزیزی، مرگ دیکتاتور ایران به باور شما چه تأثیری بر مبارزه مردم ایران و به ویژه شهروندان کرد برای رسیدن به آزادی خواهد داشت؟
1: ما در گذشته هم این تحولات رو در عرض 47 سال گذشته تجربه کرده ایم. بعد از جنگ ایران و عراق، در اوج حمله جمهوری اسلامی به کردستان، آیت الله خمینی درگذشتند و کمافه سابق سیاست اونا همون سیاست آقای خمینی بود و بعد از مرگ خامنه‌ای هم من فکر میکنم تا اونجایی که به پایه‌های اساسی سیاست جمهوری اسلامی مربوط هست، تغییرات بسیار جدی به این آسونی نمیبینم، حداقل در چگونگی تعامل با مردم در داخل و مخصوصا در کردستان. چرا؟ جمهوری اسلامی برایندی از یک انقلاب اسلامی ایدئولوژیک هست. جمهوری اسلامی برایندی از چگونگی درست کردن بحران‌های جنگی در خارج از مرزهای خودش است. جمهوری اسلامی تعلق به ایرانیان ندارد، بلکه تعلق به یک گروه بسیار کوچکی تحت احتقادات بسیار شدید مذهبی که دورش جمع شدن به زندگی خودش ادامه میده. من پیشبینی نمی کنم به این آسونی تغییرات بسیار جدی در ایران اتفاق بیفته بعد از مرگ خامنه‌ای، ولی باید این واقعیت را هم قبول بکنیم که مرگ خمینی و مرگ خامنه‌ای به عنوان دو شخصیت بسیار کاریزمای مذهبی و سیاسی در جریان انقلاب ایران و در جریان 47 سال گذشته، بالاخره واسه اونا در میان هواداران خودشون یه موقعیت بسیار جدی درست کرده. آیا جانشین خامنه‌ای، حالا نمیدونم مجتبی خامنه‌ای زنده هستند یا هر کسی دیگه باشه، به این آسونی میتونه موقعیت خامنه‌ای و خمینی رو داشته باشه؟ من پیش بینی میکنم که نظام جمهوری اسلامی در داخل خودش به لحاظ چگونگی تعامل با مشکلات داخلی ایران و چگونگی آسیب شناسی جنگ و این شعاراتی که دادن و چگونگی روند تطبیق خودشون با عوارض و عواقب جنگ در ادامه این مذاکرات با چالش‌های بسیار بسیار زیادی روبرو خواهد شد. به هر حال برای رهبران آینده ایران، حالا شخصی که جانشین آقای خامنه‌ای میشه، به این آسونی نمیتونه مدیریت این بحران‌های بسیار وسیع جامعه ایران و بین‌المللی و منطقه رو بکنه. به موازات این وضعیت که مبارزات مردم ایران هم من مطمئن هستم به تدریج وارد مراحل بسیار جدی‌تری علیه این نظام خواهد شد.
0: در هفته‌های اخیر آقای عزیزی، حملات سپاه پاسداران به مناطق مسکونی و مقرهای احزاب کرد همچنان ادامه داشته. ارزیابی شما از اهداف این حملات چه است؟
1: ارزیابی من اینه که ادامه همون سیاست قبلی و چند ساله جمهوری اسلامی در قبال مسئله کرد و مخصوصاً احزاب کردستانی و حزب دموکرات کردستانی ایران هست. جمهوری اسلامی سیاستشون اینه که افکار عمومی مردم ایران رو منحرف بکنه، به مردم ایران بگه که به موازات حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در کردستان هم علیه جمهوری اسلامی صف آرایی شده و سازمان‌ها و احزاب کردی میخوان در کردستان وضعیتی رو به وجود بیارن که علیه نظام جمهوری اسلامی مردم به خیابون‌ها کشیده بشن. پس در ادامه همچون سیاستی که انحراف افکار عمومی مردم ایران هست و همزمان با فشار آوردن به حکومت عراق و اقلیم کردستان عراق میخوان که موقعیت احزاب و سازمان‌های کردستان ایران که در خاک عراق هستند و حکومت عراق هم در جریان چگونگی حضور آنها هست تا اندازه متزلزل بکنه. من فکر میکنم نگرانی جمهوری اسلامی از آینده جنبش کردستان و حضور بسیار فعالانه مردم کردستان در آینده بحران‌های سرتاسری ایران علیه این نظام و نقش احزاب و سازمان‌های کردستانی در کردستان ایران هست که جمهوری اسلامی رو وادار می‌کنه که سعی بکنه این زمینه رو برای سرکوب بیشتر و بسیار زیاد در داخل کردستان به حاشیه کشیدن مسائل کردستان و موازات مذاکرات آمریکا و ایران مطرح بکنه.
0: از شما میشنویم واکنش احزاب کرد به حملات سپاه پاسداران چه بوده؟
1: ما همیشه واکنشمون این بوده که رو مسائل مبارزاتی و چگونگی فعالیت‌های مدنی مردم کردستان در داخل ایران علیه نظام جمهوری اسلامی و بخشن چگونگی طرح مسئله دموکراسی در ایران هماهنگی و همکاری با بقیه و سازمان‌ها و احزاب ایرانی و گسترش فرهنگ سازماندهی و چگونگی شکلگیری نظام حزبی در جامعه ایران تأکید کرده ایم. ما فکر می‌کنیم در اثر نبود آلترناتیو علیه نظام جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی بیشتر توانسته که به زندگی سیاسی خودش ادامه بده. عکس العمل ما در آینده هم کما فی السابق این خواهد بود که از خودمون دفاع بکنیم تا اونجایی که برامون عملی هست و ممکن هست و در این حال این موضوع با دولت عراق و حکومت اقلیم کردستان در میان بگذاریم که توافقاتی که بین ایران و عراق قبلا شده حداقل تا اونجایی که به ما مربوط بوده ما پایبند بودیم به مفهوم و محتوای این توافقات. این جمهوری اسلامی هست در ادامه سیاست‌های قبلی خودش میخواد منطقه و مناطق مرزی و عراق و کردستان عراق و ناامن بکنه.
0: آقای عزیزی، انتظار می‌رود که در روزهای آینده با به پایان رسیدن مراسم‌های حکومتی تدفین خامنه‌ای در ایران و عراق دور تازه گفتگوهای ایران و آمریکا آغاز بشه. این واقعیت که نمایندگان واقعی مردم و خواست‌های مردم و مخالفان حکومت سهمی در این مذاکرات ندارند چه تأثیری بر روند تحولات می‌گذاره؟
1: متأسفانه همون که شما به درستی اشاره کردید، عدم حضور مردم در چگونگی این تحولات جنگی، مسئله صلح و مذاکره و گفتگو بین ایران و آمریکا و اصولاً نبود یا غیبت آلترناتیو علیه نظام جمهوری اسلامی یه مسئله بسیار جدی هست و در تمام این دوران جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی که تمرکز افکار عمومی جهانی، رسانه‌های جهانی و شخصیت‌های سیاسی جهانی رو مسئله ایران بود، متأسفانه دوباره مجدداً بایستی اینو قبول بکنیم که نبود آلترناتیو یه مشکلی بسیار جدی شده و جامعه جهانی هم نمیدونن که چطور با این مسئله تعارف بکنن. واسه همین من فکر میکنم این مسئولیت رو به دوش تمام سازمان ها و احزاب ایرانی و مبارزین ایرانی در داخل و خارج میاندازه که

0: آمریکا و ایران در آینده، و این هم تابع از منافع کشوری هم آمریکا هم جمهوری اسلامی خواهد بود و دوباره مسئله مردم ایران و آینده سیاسی دموکراتیک ایران متاسفانه به حاشیه کشیده میشه. واسه همین دوباره واسه ما بسیار جدی بایستی روی این مسئله تاکید بکنیم که نبایستی مسائل ایران، مسئله دموکراسی، مبارزات مردم ایران، گروگان چگونگی تحولات مناسبات سیاسی امنیتی و منافع بازرگانی دنیای خارج با ایران بشه. این مسئله بسیار جدی هست. امیدوارم همه سازمان ها و احزاب ایرانی بتونن روی این مسئله بیشتر کار بکنن و وارد یه پروسه آسیب شناسی بشن که ما چطور متاسفانه در دوران جنبش ژینا مهسا امینی و در دوران جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران بالاخره موفق نشدیم یه آلترناتیو علیه این نظام درست بکنیم.
1: خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران، متشکرم از شما. بر اساس ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، حامیان جمهوری اسلامی و شرکت کنندگان در مراسم دفن دیکتاتور ایران امروز علیه مذاکره با آمریکا و پهلوی شعار دادند.
2: مرگ بر پهلوی بی‌شرف اجنبی،
3: مرگ بر پهلوی بی‌شرف اجنبی،
1: سبا آلاله روان تحلیلگر با بررسی اقدامات تبلیغاتی جمهوری اسلامی در مراسم دفن خامنه‌ای از مقابله حکومت با سوگواری و ابراز اندوه جامعه در واکنش به سرکوب خونین جنبش‌های اعتراضی می‌گوید.
4: چیزی که برای بسیاری از ما امروز به نمایش گذاشته شد، تلاش جمهوری اسلامی بود که در اوج بحران سعی کرد این نمایش نقد، نمایش ثبات و یک تصویری از وحدت اسلامی خودش رو به معرض نمایش بذاره. ولی در کنار همین که این موضوعات، ولی چیزی که حالا شاید از بُعد روانشناختی بسیار برای من قابل دیدن بود و بسیار سعی کردم در این یکی دو روز بهش بپردازم، موضوع سوگ و تفاوت در سوگواری و آیین‌های سوگواری بود. چیزی که برای من خیلی پررنگ بود آیین سوگواری بود که جمهوری اسلامی همه تلاشش رو می‌کرد که در یک فضای باز، در یک فضای کاملاً با روایت‌های کنترل شده سوگواری رو انجام بده. من رو برد دقیقاً به همین چند ماه قبل که ما با سوگواری‌های بسیار مبهم و پیچیده توسط همین ساختار استبدادی روبرو بودیم که بخش بزرگی از جامعه رو سوگوار کرد و نه تنها به اونها اجازه سوگواری نداد، بلکه تمام فضاها های سوگواری رو برای اونها بست. به سالها قبل رفتم، زمانی که در اعتراضات قبل، در جنبش زن زندگی آزادی، در اعتراضات آبان 98 و در تمام اعتراضات، وقتی جامعه توسط همین منبع تهدید دچار سوگواری میشد، چطور حکومت تلاش میکرد این آیین سوگواری رو برای اونها ببنده، فضا رو برای اونها ببنده. به معنای واقعی من یک نابرابری سوگواری رو دیدم که سوگواری برای خود جمهوری اسلامی اینجا میخواد نمایش قدرت باشه، نمایش ثبات باشه، ولی سوگواری برای بخش بزرگی از جامعه نماد یک حافظه دردناک و یک حافظه غمناکیه که این رنج عمومی رو این ساختار بر بدنه جامعه تحمیل کرده.
1: اما تصاویر زنده ای میبینیم از دفتر ریاست جمهوری در کاخ سفید، دفتر بیزی در واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همونطور که میبینید در مراسم نمادین با نباختن زنگ افتتاحیه بورس نیویورک و نزدک آغاز به کار رسمی برنامه ملی حساب‌های ترامپ رو اعلام کرده. در حال حاضر در حال ایراد سخنرانی هست. این طرح نوآورانه که همزمان با 250 سالگرد استقلال آمریکا اجرا می‌شود، یک برنامه پسنداز و سرمایه‌گذاری عمومی خصوصی برای کودکان زیر 18 سال است و وزارت خزانه داری به عنوان کمک هزینه اولیه مبلغ $1,000 به حساب نوزادان متولد شده در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ واریز میکنه. پول نقد موجود در این حساب ها به صورت خودکار در صندوق های شاخص سهام سرمایه‌گذاری می شود و فرزندان

0: در 18 سالگی میتونن از اون برای اموری چون تحصیلات عالی یا خرید نخستین خانه خودشون استفاده کنن. تا کنون بیش از 6 میلیون حساب کاربری فعال شده و شرکت‌های بزرگی چون گلدمن ساکس و بلک راک نیز برای مشارکت در این طرح اعلام آمادگی کردن. $250 to 25
1: million eligible American children born between the ages of سوزان و من نمی‌خواستیم که بچه‌هایی که قبل از اون تاریخ متولد شدن از این پسنداز بی بهره بمونن. بنابراین 6.2 میلیارد دلار رو داریم تخصیص میدیم به این بچه ها که بین سال 2016 و 2022 متولد شدن برای آینده خودشون، برای شهریه دانشگاهشون، برای هزینه مقدماتی برای ایجاد یک بیزنس. و اون دسته از کسب و کارها و بیزنس ها که به این پروژه ملحق نشدن الان میتونید که به ما ملحق بشید. 250 سال پیش بنیانگذاران آمریکا در اعلامی استقلال که همونجا میبینید وعده دادن و خودشون رو متحد یک ایده کردن و ما حالا امروز داریم هست و نیست خودمون رو متحد به آینده کودکانمون میکنیم. برای ده ها میلیون شهروند آمریکا به اونا میگیم که داستان شما الان شروع میشه. متشکرم.
0: تصاویر زنده بود از کاخ سفید، همونطور که میبینید برنامه‌ای بود برای پسنداز برای کمک به کودکان آمریکایی، مبلغ 1000 پوند برای هر کودک که در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ به دنیا میان. ادامه خبرها. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در هشدار دوباره به مقامات جمهوری اسلامی گفته هر رهبری که در ایران بخواهد برای نابودسازی اسرائیل برنامه ریزی کند با سرنوشتی مشابه علی خامنه ای روبرو و ناکام خواهد شد. اسرائیل کاتس علی خامنه ای را عامل ترور خوانده و گفته او خود ترور شد. وزیر دفاع اسرائیل شعارهای شرکت کنندگان در مراسم دفن خامنه ای علیه رئیس جمهور آمریکا را مایه ننگ و نشان دهنده ماهیت واقعی جمهوری اسلامی توصیف کرد.
2: برای بار دوم هست در روزهای گذشته، در هفته های گذشته که اسرائیل کاتس داره مجتبی خامنه ای رو تهدید میکنه. پیش از این هم مجتبی خامنه ای رو محدور و دم توصیف کرده بود اسرائیل. کاتس این بار آمده و میگه که اگر که مجتبی خامنه ای، حالا اسمش رو نمیاره، میگه رهبران جدید جمهوری اسلامی بخوان همون راه علی خامنه ای رو ادامه بدند، اونها هم آینده رو نخواهند، اونها هم در هدفشون در واقع ناکام از دنیا خواهند رفت. این عبارتی هست تقریبا که اسرائیل کاتس به کار برد در این زمینه. گفت که علی خامنه ای به این دلیل کشته شد که رهبری می کرد برنامه نابودسازی اسرائیل رو، و هشدار داد که جانشین او نباید راه پدرش رو ادامه بده.
0: آنکارا در دو روز آینده میزبانی یکی از مهمترین نشست‌های تاریخ ناتو خواهد بود. بسیاری از تحلیلگران این نشست را آزمونی برای آینده این ائتلاف نظامی ارزیابی کردند. انتظار می‌رود تصمیم‌های این اجلاس نه تنها بر امنیت اروپا، بلکه بر معادلات امنیتی جهان نیز تاثیرگذار باشد. بحران خاورمیانه، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و جنگ روسیه و اوکراین از جمله محورهای اصلی گفتگوهای سران ناتو عنوان شده. با همکارم فرزیا صبحتی از آنکارا همراه هستیم در همین زمینه. فرزیا، بسیاری از آغاز مرحله جدید برای ناتو میگن، اهمیت نشست امسال سران ناتو چه است؟
3: خب فریبا، امروز اینجا خبرنگاران وقتی گزارش میدن بیشتر خبرنگاران خارجی به این نکته اشاره میکنن که این بار ناتو داره جمع میشه تا درباره آینده خودش صحبت بکنه. این مسئله هستش که بسیاری از خبرنگاران هم در اینجا بهش تاکید کردن و بر اساس آنچه که تا الان منتشر شده ما میدونیم که در زمینه این صحبت خواهد شد که مسئولیت دفاعی اروپا به تدریج به خود کشور کشورهای اروپایی عضو ناتو واگذار بشه و بار از روی آمریکا برداشته بشه. باید توجه داشته باشیم که اولین بار هستش که دونالد ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوری خودش در نشست سران ناتو شرکت خواهد کرد و او بارها بر این مسئله تاکید کرده که کشورهای دیگر عضو ناتو هم باید در زمینه هزینه‌های دفاعی سهم خودشون رو بپردازن. اما هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه امروز گفتگویی داشته با نیویورک تایمز و در اونجا به این مسئله اشاره کرده که روابط نزدیک اردوغان و ترامپ میتونه فضا رو کمی لطیف‌تر بکنه در صحبت‌هایی که در نشست ناتو قرار هستش بهش بپردازن. تو هم اشاره کردی، اما در کنار اینکه مسئله روسیه بسیار مهم هستش و روسیه یک تهدید بلند مدت برای ناتو محسوب میشه، قرار هستش که در مورد بحران خاورمیانه هم گفتگو بکنن. دیگر فقط ناتو تهدیدش از طرف روسیه نیست و تحولات خاورمیانه رو هم تهدیدی برای خودشون میدونن. رویترز یک پیشنویس رو از بیانیه پایانی نشست تونسته بود رویت بکنه که در اونجا به این مسئله اشاره شده که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و امنیت کشتیرانی و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز باید به طور کامل رعایت بشه. میبینیم که مسائلی که در خاورمیانه هست هم تبدیل شده به بحرانی برای ناتو و قرار هستش که در این نشست در موردشون صحبت بشه.
0: متشکرم از تو فرزیا ثابتی از آنکارا با ما. در حالی که اقتصاد ایران با تورم سنگین و بحران معیشتی روبروست، جمهوری اسلامی برای برگزاری مراسم یک هفته‌ای دفن علی خامنه‌ای امکانات گسترده‌ای را در کشور به ویژه تهران، قم و مشهد بسیج کرده. سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از تأمین و ذخیره‌سازی 12,000 تن کالای اساسی برای برگزاری این مراسم خبر داده. همچنین برای همه شرکت کنندگان در مراسم حکومتی بیمه عمر، حوادث و مسئولیت رایگان تعریف شده. تعطیلی چند روزه هم علاوه بر ادارات فعالیت بسیاری از کارگاه‌های تولیدی و کسب و کارها را متوقف کرده. یک روزنامه آلمانی برآورد کرده که هزینه برگزاری مراسم دفن خامنه‌ای در تهران، قم و مشهد دست کم 25 میلیون یورو بوده. بر اساس گزارش دیبلت، هزینه برگزاری برنامه حکومتی در تهران 15 میلیون یورو و در مشهد و قم هر کدام حدود 5 میلیون یورو برآورد شده. بر اساس گزارش این روزنامه، بودجه اجرای مراسم در هر منطقه تهران چیزی بین 500 تا 650 هزار یورو بوده. در گزارش روزنامه آلمانی تاکید شده جمهوری اسلامی در این مراسم از مدارس و مساجد هم استفاده کرده. با مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه هستیم. خانم قلی‌زاده، درباره هزینه و تدارکاتی که در مراسم تشییع خامنه‌ای انجام شده بیشتر از شما بشنویم.
4: خب درباره هزینه هایی که در مراسم های حکومتی انجام میشه، معمولا عدد در واقع شفاف و مشخصی ارائه نمیشه و وجود نداره، به ویژه برای مراسمی که برای حکومت جنبه حیثیتی و نمایشی هم داشته. و خب ما مجبوریم که به برآوردهای غیر رسمی استناد بکنیم. برآوردهای مختلفی از میزان هزینه ها مطرح شده. توی یکی از اونها، همونطوری که شما هم اشاره کردین، روزنامه ولت آلمان اومده و اونطور که خودش در واقع اعلام کرده، به نقل از خبرنگاران نزدیک به حکومت و کارکنان شهرداری برآورد کرده که هزینه مراسم در تهران یه چیزی حدود 15 میلیون یورو بوده. برای مشهد و قم هم هر کدوم 5 میلیون یورو هزینه شده که در مجموع میشه 25 میلیون یورو. خب اگه هر یورو رو یه چیزی حدود 200 هزار تومان فرض بکنیم، این رقم میشه حدود 5 هزار میلیارد تومان که خب رقم قابل توجهیه. نکته اینه که گویا این در واقع عدد فقط هزینه ایه که شهرداری های این سه شهر متقبل شدن و خب میدونیم که بسیاری از سازمان ها و نهادهای حکومتی جداگانه اومدن و امتیاز و هزینه هایی رو برای مراسم در نظر گرفتن. همینطور مراسمی که قرار در عراق برگزار بشه هم خودش هزینه های جداگانه ای داره. بنابراین میتونیم بگیم که هزینه های مستقیم این مراسم بسیار قابل توجه بوده و همونطوری که اشاره کردم یک سری هزینه های غیر مستقیم هم این مراسم برای اقتصاد ایران داشته باشه. از جمله این تعطیلی‌های چند روزه کسب و کارها، لغو پروازها و هزینه‌های هنگفتی که سازمان‌ها داشتن. همینطور یک نکته مهمی که روزنامه ولت ادعا کرده اینه که یک نامه محرمانه از هلال احمر به معاون اول رئیس جمهور فرستاده شده و گفتن که ممکنه تا 3000 نفر در این مراسم کشته بشن که بیمه ایران اومده همه پوشش‌های بیمه‌ای رو به شکل رایگان برای مراسم به عهده گرفته.
0: متشکرم از شما مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با ما. اما همونطور که پیشتر با آگاهی شما رساندیم، آنکارا در دو روز آینده میزبانی یکی از مهمترین نشست‌های تاریخ ناتو خواهد بود. مارک روته دبیرکل ناتو در حال ایراد سخنرانی در این نشست هست. بخشای از صحبت‌های اون رو میشنویم با هم.
1: میکنید پوتین حاضر بوده که تا 35,000 شهروند خودش رو قربانی کنه که در این جنگ کشته شدن، که طبیعتاً وحشتناک است برای روسیه، برای خانواده های اونها. ولی خب واقعیت اینه که شما اوکراین دارید اقتصاد روسیه رو میزنید، در عمق روسیه به زیر ساخت های انرژی، صنایع دفاعی و قابلیت های دفاعی حیاتی روسیه حمله میکنید و قادر هستید که در جبهه جنگ مانع از این بشید که روسیه پیشرفت های بیشتری به دست بیاره، مثل یکی دو ماه پیش که تا حدی پیشرفت داشتن، ولی خب الان دیگه همون پیشرفت اندک رو هم ندارن و وضعیت متوقف و بلوکه شده. و خب میبینیم که حملات بدون تمایز مرتکب میشن علیه غیر نظامیان، زیرساخت های غیر نظامی، و این طبیعتاً وحشتناکه برای مردمی که متحمل این حملات میشن و من براشون دعا میکنم در مردم، برای مردم کیف و همه شهرهای اوکراین. اما واقعیت اینه که شما اوکراینی‌ها دارید خیلی بهتر نسبت به این یکی دو ماه پیش، نسبت به 3-4 ماه پیش خیلی بهتر عمل کردید در این یکی دو ماه اخیر. متشکرم. دبرا هینز هستم از سکای نیوز. وزارت دفاع بریتانیا امروز اعلام کرده که یک هواپیمای تجسسی روسیه داشته پرواز میکرده نزدیکی ناو هواپیمابر ما و مشغول عملیات تجسسی بوده و باورشون برای این هست که میخواستن که اختلال ایجاد کنن برای این کشتی. پاسخ شما چی هست به این اقدامات روسیه و چرا فکر میکنید که روسیه تا این اندازه حس میکنه که اعتماد به نفس لازم رو داره برای اینکه کشتی های ناتو رو در آستانه یک نشست ناتو براشون دردسر ایجاد کنه؟ آیا نگران هستید که این به معنی است که ناتو ناکام بوده در بازدارندگی خودش در برابر روسیه؟ برعکس، کشور شما بریتانیا دقیقاً داره کاری میکنه که باید بکنه و من ستایش میکنم نیروهای مسلح بریتانیا رو. نکته دوم این که این نشون میده که روس‌ها تا چند اندازه غیر حرفه‌ای عمل میکنن که تا با فاصله چنین نزدیکی به کشتی همچین فعالیت‌هایی دارن. این غیر حرفه‌ای است، خطرناکه و بریتانیایی‌ها اونطوری که باید پاسخ دادن.
0: با دی کامل خبرها، گزارش‌های تازه‌ای درباره اقدامات نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی در کانادا منتشر شده. گلوبال نیوز با استناد به سندی کاملا محرمانه از مرکز ارزیابی تهدیدات امنیت ملی گزارش داده نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی احتمالاً برای هدف قرار دادن مخالفان ایرانی و جامعه یهودیان و اهداف اسرائیلی جنایتکاران محلی را به کار می‌گیرند. استفاده از گروه‌های تبهکار اجاره‌ای به پرونده تیراندازی اخیر تورنتو و کشته شدن یک افسر پلیس هم گره خورده. با همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو همراه از این مهسا، در هفته‌های اخیر خودت درباره این حمله ها و مزدوران اجاره‌ای خبر داده بودی، چه اطلاعات بیشتری داری از این باند تبهکار؟
3: بر اساس اطلاعاتی که در گلوبال نیوز منتشر شده، آیتک که همون مرکز ارزیابی تهدیدهای بین المللی در کانادا هست، در واقع در گزارشی که منتشر شده احتمال حضور جمهوری اسلامی در استخدام باندهای تبهکار در تورنتو رو تقویت کرده. این گزارش این طور نشون میده که با این که ما میدونستیم شرایط تیراندازی هایی که در تورنتو اتفاق افتاده بود در ماه اسفند بسیار مشابه هستن و در واقع خط ربط هاش به جمهوری اسلامی مشخص بود، اما هرگز از طرف یک نهاد رسمی این تایید نشده بود و حالا این تایید رسمی میتونه این احتمال رو تشدید بکنه و بعدتر میتونه پیگیری ها رو در این زمینه هم بیشتر بکنه. اما یک خلاصه از اتفاقاتی که افتاده اگر بخوام بگم این هستش که در ماه اسفند در تورنتو کانادا تعدادی تیراندازی، بیشتر از 10 تیراندازی انجام شد به مراکز یهودیان، به کنسولگری آمریکا، به باشگاه سالار غلامی که یکی از فعالان سیاسی ایرانی کانادایی هست، و اینها همه الگوی مشابهی داشتند. در اینها در ساعات میانه شب تیراندازی های انجام می شده به ساختمان خالی که در واقع به نظر می رسه یک پیامی رو داره منتقل می کنه به مراکزی که حالا جالبه که اینا ربطشون به هم دیگه هم اسرائیل و آمریکا و ایران، در واقع اپوزیسیون ایرانی، اینها تمام نشون دهنده این هستش که احتمالاً جمهوری اسلامی داره این پیام رو صادر میکنه. اما زمانی باز اینها قوت گرفت که فردی در ترکیه دستگیر شد به نام محمد باقر داوود از ساعدی که این فرد یک تبع عراق هستش، عضو گروه کتایب حزب الله که تحت حمایت جمهوری اسلامی، بعدتر به نیویورک منتقل شد. در ماه می یک دادگاهی برای او تشکیل شد. در دادگاهش مشخص شد که او پیشتر اعلام کرده که در تیراندازی به کنسولگری آمریکا و کنیسه در تورنتو او نقش داشته، یا در واقع میشه گفتش که او مغز متفکر این حملات بوده. در نتیجه زمانی که مشخص میشه از یک سری حمله هایی که الگوی مشابه دارن یک فردی هستش که به کتایب حزب الله وابسته است که تحت حمایت جمهوری اسلامیه، و بعدتر تعداد دیگری از این تیراندازی ها شکل گرفته در تورنتو، همه اینها رو میشه به هم دیگه متصل کرد. در مورد همین گزارش که در گلوبال نیوز منتشر شده، اتفاقا با همکاری ایران اینترنشنال این اتفاق افتاده، اینکه ما اینها رو به هم دیگه مرتبط کردیم و بعدتر گلوبال نیوز هم تونست از آیتک این اطلاعات رو دریافت کنه. احتمالاً این پرونده بررسیش همچنان ادامه خواهد داشت، چون همونطور که خودت گفتی یک افسر پلیس هم در این جریان دستگیری ها کشته شده.
5: متشکرم از تو مهسا. مهسا مرتضوی همکارم از تورنتو بود با ما. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده از فروردین ماه عملیات پاکسازی مین‌های دریایی در تنگه هرمز را آغاز کرده و بخش عمده مین‌هایی را که سپاه پاسداران کار گذاشته بود منهدم کرده. بر اساس گزارش سنتکام، این عملیات با استفاده از کشتی‌های مین‌روب تخصصی، تیم‌های غواصی نظامی و پهپادها انجام می‌شود. با وجود برقراری آتش‌بس، خطر مین‌های دریایی همچنان مانع از عادی شدن تردد کشتی‌های بین‌المللی در این هست. مرکز مشترک اطلاعات دریایی اعلام کرده سطح تهدیدها برای ناوبری تجاری در تنگه هرمز همچنان قابل توجه است، اما مسیر جنوبی این تنگه برای تردد تمامی شناورها در دسترس باقی مانده. در این اطلاعیه از دریانوردان خواسته شده هنگام عبور از تنگه هرمز با استفاده از کانال رادیویی VHF نسبت به خطر مین هوشیار باشند و برای اطلاع گرفتن از مسیرهای امن با نیروی دریایی آمریکا در ارتباط بمانند. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه امور نظامی، میگوید وضعیت کشتیرانی از مرحله ریسک عبور کرده و وارد مرحله مدیریت شده.
6: اونچه که بسیار مهمه در این بیانیه نشانه روشنی است از اونچه که در تنگه هرمز میگذره. به معنای دیگر این بیانیه دقیقاً وضعیت رو تشریح میکنه، به این معنا که همچنان مسئله مین‌ها میتونه مشکل زا باشه، در نتیجه مسئله بیمه کشتی هاست و غیره. ولی چیزی که مهم هست این است که ما ظاهراً از مرحله ریسک به مرحله مدیریت این کشتیرانی رسیدیم و این تحول بسیار بزرگی است که نشان می‌دهد که این تفاهمی رو که جمهوری اسلامی با تمام توان خود سعی می‌کنه اون رو نادیده بگیره به هر تقدیر کار می‌کنه، به این معنا که کشتی‌ها در تماس هستند با سنتکام سنتکام اون چیزی که گفته در مورد مینها و مین ریزی هایی که توسط سپاه پاسداران انجام شده بود حقیقت داشته، و دیگر اینکه یک نوع توافق جهانی بر این مسئله تاکید شده در این بیانیه، و اون این است که کشورهای مختلف در مین روبی شرکت میکنند. بنابراین این که کشتی ها به خصوص کشتی های نفتکش اینها تردد رو دارن انجام میدهند، بازتاب این رو به روشنی در بازار نفت میبینیم، در قیمت نفت که در حال سقوط هست، به مرحله پیش از جنگ رسیده، و در نتیجه یکی از اون خواسته های دولت آمریکا رو که عبارت بود از چنین وضعیتی به اون در حال دستیابی هستند. بنابراین میشود گفت که سپاه پاسداران علی‌رغم استفاده از توان خود، توان نظامی خود، نتوانسته چون این وضعیتی رو تثبیت بکنه.
5: ایران اینترنشنال در کارزار کشف حقیقت برای کشف و اطلاع رسانی درباره ابعاد کشتار دیماه در اصفهان به سراغ روایت های مردم از بیمارستان قرضی در این شهر رفته. بر اساس فایل صوتی رسیده به ایران اینترنشنال، این بیمارستان در شبهای 18 تا 20 دیماه در سیطره نیروهای امنیتی بوده و پیکرهای جانباختگان بدون اطلاع خانواده ها به محل های دیگر منتقل می شده. مقام های بیمارستان قرضی

0: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پسنداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
2: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس: 08-760-65-67. 08-760-65-67. alibabarestaurant.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال. برای اولین بار در اروپا، پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se.
8: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال دو تا آهنگ بال بذار.

0: خب دوستان عزیز، شنوندگان و بینندگان نازنین ما، بریم دنباله برنامه رو با همدیگه داشته باشیم و یه سری از خبرها مخصوصا داخلی سوئد رو با همدیگه بچرخیم. میدونید که یک شنستی، یک سرویسی در سوئد وجود داره که همه بهش افتخار میکنه و اونم سویش هستش. بله، سویش، یعنی شما با تلفنتون یه اپی رو میارین، اسمش از سویش میارین و میگه که دفتیم نهار میخوریم، بعد میگه آقا من سهم خودم رو میدم، اونم میگه من سهم خودم رو، میگه باشه پس من پول رو میدم، شما به من سویش کنیم 100 کرون 150 کرون سهمش رو طرف میفرستم. پدر مادرها برای بچه هاشون میخوان پول هفتگی بدن، سویش میکنن. کادر تولد میخوان بدن این ور اون ور به هم دیگه، سویش میکنن. میخوای یه چیزی رو، یه جنسی رو بخری، طرف میگه ما سویش نامبر هم داریم. خب تا اینجا همه چی این سویش، همه چیش عالیه، همه چیش خوبه، جای افتخار داره، بغیر از یه نکته که این سویش وقتی برای شما میاد یه پولی رو برای شما میفرستن، شما نمیتونی بگی نه، پول برات میاد، هر کاریش بکنی نمیتونی نبگی. اون کنپی نداره که به مثلا بگه که برات میخواد 1000 کرون پول بیاد، 100 کرون پول بیاد، آیا میخواهی یا نمیخواهی؟ آها، خلافکارا که همیشه خیلی یه چندین قدم بزرگ جلوتر از آدمای معمولی هستند، از این نکته، از این نقطه کور سایتش سویش استفاده های بسیار سنگینی میکنن و مخصوصا شمایی که پدر مادر بچه های جوان هستید، بچه هاتون تو تلفون هاشون شنست سویشو دارن، حساب بانکی دارن. میدونین بچه از 15 سالگی دیگه، فکر میکنم شاید 15 سالگی اولش از قبلش که میتونه مشترک با پدر مادر داشته باشه و بعدش هم که دیگه میشه مال خودش. خب حالا چجوری سوء استفاده میشه از این بچه ها که وای بیا ببین دیگه چیا نوشتن؟ جریان اینجوریه که بدترین حالتش، بچه شما میبینه که یه سویش اومد براش 50,000 کرون، 20,000 کرون، 10,000 کرون، اصلا فرق میکنه. خب این چیه؟ همون موقع براش یه پیام میاد که این پول اومده به حساب شما و اینو برای من به این شماره بفرست، یا به این حساب برای من بفرست، به این شماره برای من سویش کن. بچه میگه چی هستی چی هستی؟ میگه کی هستی چی هستی نداری، اگه نفرستی خلاصه یه گوله تو کلت میزنیم. بچه هم ترسش داری چیز میکن، پول میفرسته میره، فکر میکنه اشتباه شده دیگه. بعد یه چند وقتی میبینین یه نامه اومد در خونتون. بله، تیترش چیه؟ پولشویی. کی پولشویی کرده؟ بچم. بچه من پولشویی کرده. میگه بچه بیا اینجا ببینیم چیه اینجا. میگه چرا؟ میگه که بعد اونجا نوشتن که اینجوری اینجوری، تشریف بیارین دادگاه و یا پلیس و برای بعد متوجه میشه که همون پوله که اومده بوده و به اصطلاح اشتباه بوده و طرف گفته که به این شماره، نه به همون شماره‌ای که برات پول اومده، به این شماره‌ای که من میگم برای من بفرست، فرستاده، ایشون شده میلان هند، شده دلال، این وسط شده چیز پولشور و الان یک وارنینگ بسیار بسیار بزرگی دادن. حالا این یه قسمتش بود. یه قسمت دیگرش اینه که در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و نمیدونم سناپ‌چت و نمیدونم اینستاگرام و اینا، یه سری ها میان بچه های جوون رو چیکار میکنن؟ بهشون پیشنهاد میدن آقا من 10,000 تا میریزم به حسابش، به حسابت 500 تاش مال خودت، 9,500 بریز به این شماره که من برات میام. بچه ها میگه خب چیزی نیستش که، میفرستیم دیگه، خیلی هم عالی. بح بح. در یک کیسی بچه پسر جوانی رو که گرفتن، بیشترم الان نوشته که تعداد بچه هایی که ما بین 15 تا 19 سال که به جرم پولشویی چیز شدن، یعنی دادگاهی شدن و اینا، الان 200% رفته بالا و در امسال سال گذشته 541 مورد بوده. پندینگ استیتس برود با یکیشون که صحبت کردن، اون تو آره من خواستم ماشینم و بنزین بذارم، پول نداشتم. دیدم طرف یه پیشنهاد داره میده که آقا یه پولی بهت میدیم مثلا 20,000 تا میاد 1,000 تاش مال تو، تو اینو فقط سویش کن به من. تازه یکیشون هم که به تهدیدش کرده بودن که اگه این کارو نکنی مثلا اون 1,000 هم مثلا نمیخواد بده، نکنی فردا یه دونه نارنجک تو زیر بالشتت میذاریم و اینا، که بچه ترسو. اینه که با بچه‌هاتون صحبت بکنی، بهشون بگین این جریانو که بابا جان ممکنه یه سویشی برات بیاد به این صورت، اوکی؟ اینو به ما بگو که ما سریع با پلیس در تماس باشیم، نترسینم. پولو میخواد بفرسته برگرده بره، برگرده بره، میخواد بفرسته هرچی، ولی با پلیس در تماس باشید که یه اتفاق، این اتفاق برای ما افتاده که فردا بچه شما رو به عنوان پولشور چه نکنن، محکوم نکنن، دادگاهی نکنن، نخونش پلیس. این یک مسئله خیلی مهمیه، بهش میگن سویش فلان، که امیدوار هستم، امیدوار هستم که مسئولین سایت سویش به این مسئله فکر کنن که آقا جان یک پیامی باید بیاد، یه نفر میخواد برات 100 کرون بفرسته، 10,000 کرون یا 20,000 کرون فرق نمیکنه، آیا قبول میکنی یا نمیکنی؟ اگه من بتونم قبول نکنم دکمه رو فشار میدم برمیگرده، تموم شد، هیچ مسئولیتی هم ندارم، کسی هم نمیتونه تهدیدم بکنه. اینه که با بچه هاتون صحبت بکنید و طبق آماری که برو داده، بروتس بیگانده رودت 2398. درود بر شما.
1: الو نوید جان سلام.
0: قربان شما، سپاسگزارم از شما جانم.
1: من یه چیزی رو فقط این توی این قضیه متوجه نمیشم، اونم اینه که خب این پول هایی به این بچه نمیگن میاد به حسابت مثلا 20,000 تا 19 تا شو بفرسته این حساب 1,000 تا شو. خب این پوله که خودش داره از حساب میاد، سفید خود پوله، دستی که نیست که، پول سیاه باید دستی باشه، باید طرف.
0: آره حالا شما حسابشو بکنید، بنده اومدم یه چاقو گذاشتم زیر گردن شما، به شما گفتم 20 ساعت حساب تو سویش کن به این شماره، بعد شما سویش میکنی، درسته؟ بعدش اون سویشش میکنه به یه شماره دیگه، یعنی در آره، واقع آره. میشه شریک جرم، میدونی؟
1: دقیقاً اینجوری متوجه شدم، ولی کلا من فکر کردم گفتم خب اون پوله که سفید بیشتر خودش نمیفرسته.
0: همون حالا یه مسئله دیگه که من خودم هم خیلی تا حالا بهش فکر کردم، میگن که طرف مثلا 500,000 کرون از طریق سویش براش مثلا ای پی تی وی میفروخته، بعد مثلا 4,000 تا مشتری داشته، اینا هم همینجوری سویش میکنه، هیچکی نبوده بیاد بره به این بابا بگه این پول از کجا میاد، از کجا میاد.
1: دقیقاً.
0: ولی این مسئله مهم اینه که نوشتن که دکان کما فرون نو لوراده پرشون، یعنی مثلا چیز کردن، اینه که در واقعیتش اینا میخواد رد گم کنن دیگه.
1: متوجهم. آقا خسته نباشید.
0: آقا قربانت، موفق و پیروز باشی، خدا نگهدارتون. بله سوالات زیاده از این موارد بخواید حسابشو بکنی، ولی اینا رو باید بهش توجه کرد، بچه هامون رو باید مراقبشون باشیم، بهشون یاد بدیم، ولی از اون طرف اون شرکت سویش هم مسئوله. یا مثلا همین حساب بانکی، آقا جان یه نفر میاد یه پول میریزه به حساب بنده، خب من چرا نباید موقعیت داشته باشم که بگم که بله من این پولو میخوام، این پولو نمیخوام؟ این یه سری چیزا. حالا حسابای شرکتی یه بحث جداگونه ایه دیگه، نمیتونه هر دقیقه بره بگه میخوام هی داره پول میاد به حسابش، ولی حساب شخصی اصلا امکان نداره این قضیه دیگه، و باید این فکر رو بکنن دیگه. 2398. درود بر شما. قربان شما، سپاسگزارم جان. راجع
2: به این بانک میخواستم یه چیزی بگم. خب موقعی که ما واسه بچه‌مون حساب باز میکنیم،
0: بله،
2: میتونیم اونجا گراف واسهشون بذاریم که اینا چقدر میتونن پول از حسابشون خرج کنن در هفته یا در ماه.
0: بله بله.
2: خب 50,000 کرون که اون بچه نمیتونه سویش کنه وقتی شما یه گرنس 1,000 کرون.
0: من اگر اشتباه نکنم از 15 یا 16 سالگی دیگه اون حساب چیز میشه، اگه اشتباه نکنم یه چیزی داره.
2: تو الان پسر من 14 سالشه، من واسهش لیانس گذاشتم.
0: دقیقا.
2: که مثلا در هفته مثلا شما 800 کن یا 1,000 کن یا 2,000.
0: شما جز پدر مادرهای عاقلین دیگه.
2: نه
0: جدی میگم.
2: بچه که نمیتونه 5,000 کن در ماه خرج کنه که، خب خرج نداره اونقدر. او علاوه یه چیپس بخره، یه پفک بخره، یه نوشابه بخره، یه با دوستش بره بیرون مکدونالد، در این حد خرج میکنه دیگه بچه از سالش.
3: ولی اون محدودیت رو شما میتونین تعیین بکنین دیگه. اگه که نکرده باشید خب میتونه بعد یه سویش براش میاد، هم سویش هم بعد یه سویش هم میکنه دیگه. این اینجاست که باید چشم و گوش پدر مادر رو باز باشه دیگه.
2: بعد شما حسابش همیشه تو حساب شما هم هست، شما میتونید دیتا آپتال کنین، برین نگاه کنین حساب چه پولایی اومده، چه رفت، چجوری رفته، کجا رفته، خرج کرده. تا
3: اینا پدر مادر هستن که حواسشون جمعه. شما حساب شما یه بچه 13 سال، شما حساب شما یه بچه 13 ساله که مثلا تو استکهلم زندگی میکنه، پا میشه دو روز میره در شهر یوتوبوری، بعد بهش اسلحه میدن میره یکی اون میکشه برمیاده، اون پدر مادر نمیگن بچه کجا بودی بچه 13 ساله؟ خب حتما نمیگن دیگه. چه اون بچه پا میشه میره
2: اون دیگه مشکلات دیگه داره، وگرنه یه پدر مادر هیچ موقع این اجازه نمیده بچه‌ش که بیاره دروز جوتوری بدون هیچ برنامه‌ریزی.
3: تازه حالا این هشداری که دادن جالب اینجاست، در یه نقطه‌ش هم یه جایش هم که اشاره کردن، در واقعیتش برای آدم بزرگا هم بوده که گول این مسئله رو نخورید، چون شما تبدیل میشین به پولشو. ممکنه برای من بیاد آقا یکی برنگرده آقا من 50 تا میرزم به حساب 48 تاش مال تو، من 2 تاش مال تو، من میگه خب یه دکمه فشار میدونی. این یه هشدار عمومیه دیگه. در اصل سپاسگزارم که دقت میکنید،
2: پیش
3: نیادی موضوع. واقعا موفق و پیروز باشی.
2: قربان
3: شما، خدا نگهدار. خب بریم سراغ خبر بعدی که ناتو اعلام کرده که قراره که یک سری از هواپیماهای سپانینگز، هواپیماهای جاسوسی میگن ها، یا نه سپانینگ جاسوسی نمیشه، چیز تحقیقاتی میشه، نه تحقیقاتی هم نمیشه، اسپانینگ چی میشه؟ جستجوگر. آره بعد هم چه شناسایی، هواپیماهای شناسایی گلوبال آیو میخواد از شرکت ساب بخره. 14 تا از هواپیماهای همین اسپانینگ، هواپیماهای مال ناتو که رادار داره و مثل همین مثل ایوکسا و اینا کار میکردند و یه سری های شناسایی و راداری که مال بوینگ بود و دیگه میخوان حالا چیز بکنن که بیان و با گلوبال آی از شرکت ساب تعویض بکنن، عوض بکنن، احتمالا اون یکی دیگه حالی زر قدیمی شدن و قیمت این معامله ده ها میلیارد دلار هستش. تعداد هواپیمایی که میخوان بخرن گفتن به اندازه انگشتان دست هست، ولی ده ها میلیارد دلار ارزش این

هست موفق شده 1000 نفر رو در یک رازیا که در 60 کشور انجام شده شناسایی و دستگیر بکنن در رابطه با خرید و فروش آدم‌ها که معمولا دخترها هم هستن. بله زنها و دخترها. 4 نفر از این 1000 نفری که دستگیر کردن در شهر یوتوبوری در جنوب سوئد بود. 2 نفر دیگه هم بود که 6 نفر عملا میشد که 2 تاشون خریدار بودن. بله آدم میخرید. و گفته میشه که 2000 نفر رو چیز از 2000 تا از این زنها و دخترها، حالا بهش بگیم بروتس اوفر، یعنی قربانیان این جریان آدم فروشی رو، بردهداری جنسی رو شناسایی کردن و 48 تا از اینها در سوئد خودمون بودن، در سوئد ما که پلیس اروپا با کمک پلیس کل جهان خیلی خوشحالن که موفق شدن که این کارو بکنن. 1000 نفر فروشنده به اصطلاح دستگیر شده و 2000 نفر از زنانی که یا قربانیان این جریان رو تونستن شناسایی بکنن در 60 کشور جهان. من یادمه اینو رو حیف که وقت نشده امروز براتون صحبت بکنم، امروز که 6 ماه 7 سال 2026 هست، من درست یادم میاد 6 ماه 7 سال 1986، یعنی دقیقا 40 سال پیش در یک همچین روزی من پا گذاشتم به سوئد. مست از بس تو این کشور، تو اون کشور گیر افتاده بودیم و ما رو از این ور به اون ور فرستاده بودن و نمیدونم چیز کرده بودن و تو زندان بودیم و پلیس گرفته بود و اینا، دیگه آخر کار یک مسیر یکی مونده به آخر عملا که قرار بود از دانمارک دیگه به سوئد بیایم و از سوئد بریم به کانادا، که تو سوئد حالا گیر کردیم و موندگار شدیم، کاری نداریم که جای بسی خوشبختی هم هست. 40 سال پیش من وارد این مملکت شدم، کچلوار، کراوات، یک کیف سامسونت، سیبیل، موهای بلند و خلاصه نشستیم اونجا. به ما گفته بودن وقتی که وارد سوئد شدین میرین اونجا میشینین، نرین خودتون رو معرفی کنین، تا پروازهایی که باش اومدین و رفتین و اینا بیان و برن و همه چی و اینا دیگه رد و گم میکنین دیگه. ما هم رفتیم نشستیم و حالا شاید مثلا فردا پس فردا خاطرات شما از اومدن به سوئد هم داشته باشیم. یک پلیسی اومد برگشت گفتش که شما خیلی وقت اینجا نشستی، کاری داری؟ گفتم نه، پاسپورت ندارم. توی هواپیما و اینا مشروب خورده بودیم، گویه فکر من میگم پاسپورت هم رو گم کردم. گفت الان ما میگردیم و بیسیم زد و اینجوری اونا. گفت کجا اومدی چی؟ گفتم آقا اصلا من پاسپورت ندارم و واقعا هم نداشتم. نه اینکه فکر کنیم هیچی. 40 سال پیش ما رو بردند و سوال کردند که اینجا چیکار میخوای بکنی؟ گفتم چیکار میخوای بکنی؟ گفتم این مونیتور این کامپیوترتون، این از اون گونده ها رو میزش بود. گفتم اینو میبینی؟ گواره. گفتم اینو خرابش کن بده من برای در 10 دقیقه درستش کنم. من کارم اینه، درس خوندم، نه فلان کردم، سر و اینا. و ما رو سوار ماشین کردن و فرستادن مشتا و از مشتا فرستادن به نمیدونم میولبی و از میولبی فرستادن موتالا و از این کارا کاری نداره. ولی چه اتفاقاتی در این 40 سال افتاد، چه چیزهایی رو با این دو چشم کوچکمان چه چیزهایی رو دیدیم و چه چیزهایی رو تجربه کردیم و همه چی. ولی یکی از دوستان نوشته عکس اون موقع رو نشون بده. ندارم. کاشی اون موقع مثل الان اینجا بود که آدم چیز میکرد، تلفن رو در میوردی و 50 تا عکس میگرفتی. یه دونه عکس قدرتی خدا، نه تو کمپ، نه این همه از این کمپ به اون کمپ، از این ور به اون ور، از این کشور به اون کشور، توی جاهای مختلف درگیری گرفتن، یک دونه قدرتی خدا یک دونه عکس نداری. بعد بذاریم چی نوشم؟ با درود، عکستون رو بذارید روی سایت که جابردری ببینیم. ندارم آجام، از کجا بیارم؟ شما مگه مثلا فرار کرده بودین تو راه، مثلا تو کوههای مثلا ترکیه؟ نه، کسی عکس نداره که.

0: اصلا نمیدونم یه بخشی از زندگی آدم نیستش دیگه، یه بخشی از زندگی آدم دقیقا نیستش. حیف حیف حیف. ولی خب در هر صورت موندیم و زندگی کردیم و در خدمت شما عزیزان هستیم. بالاخره به قول مادر بزرگم میگفت یه سیبو که بندازی بالا تا بیاد پایین هزار تا چرخ میخوره. ما هم زندگیمون به این سبک چرخ خورد و الان در خدمت شما عزیزان هستیم که بسیارم راضی هستم، هیچ دشواری هم نداریم، خیلی هم جای خوبیه. خب این هم از اینو دیگه واسه تون بگم، دیگه واسه تون بگم. حالا یه سری جیغداد سر بازی امشب آمریکا و اینا که این دونالد ترامپ از قدرتش استفاده کرده و نمیم فلان بسنیم، بذارم میرسم اینو براتون بخونم. بنویسید سایت استوکلمیان فلورین بالوگان مهاجم تیم ملی فوتبال آمریکا در دیدار مرحله یک هشتم نهایی مقابل بوسنی هرزگوین با دریافت کارت قرمز مستقیم از زمین اخراج شد. بر اساس مقررات فیفا بازیکنی که کارت قرمز مستقیم دریافت می‌کند به طور خودکار از حضور در دیدار بعدی محروم است. با این حال فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا روز یکشنبه ششم ژوئیه بدون ارائه توضیحی روشن در تصمیمی که موجی از شگفتی و انتقاد در جهان فوتبال برانگیخت اعلام کرد که محرومیت فلورین بالوگان به مدت یک سال به حالت تعلیق در آمده و او میتواند در دیدار روز دوشنبه برابر بلژیک به میدان برود. دوشنبه است؟ اوکی. آره دیگه امروز دیگه. اکنون گزارش شده که این تصمیم پس از اعمال نفوذ دونالد ترامپ و تماس تلفنی او با جانی اینفانتینو رئیس فیفا اتخاذ شد. اولا نفوذ اعمال نفوذ نبوده، درخواست بوده، این دیگه نباید این کارو کرد. این تصمیم که برخلاف مقررات فدراسیون بین‌المللی فوتبال توصیف شده جنجال گسترده ای را در محافل ورزشی به وجود آورده. فدراسیون فوتبال بلژیک با ابراز حیرت و شگفتی اعلام کرده که تمام گزینه‌ها را برای واکنش به این تصمیم بررسی خواهد کرد. این تصمیم غیر معمول فیفا همچنین با واکنش تند اتحادیه فوتبال اروپا یوفا روبرو شده. یوفا در بیانیه فیفا را متهم کرد که از خط قرمز عبور کرد و نوشت فوتبال همانند هر ورزش دیگری بر پایه قوانین و مقرراتی استوار است که اساس رقابتی شفاف، عادلانه و شرافتمندانه را تشکیل می‌دهد. گاهی قوانین امکان تفسیرهای متفاوت را فراهم می‌کنند، اما در این مورد چنین نبود. پس از اعلام تصمیم فیفا ترامپ نیز در شبکه اجتماعی خوب از این نهاد به دلیل آنچه اصلاح یک بی‌عدالتی بزرگ بود خواند قدردانی کرد. بالوگان که تاکنون 3 گل برای تیم ملی آمریکا به ثمر رسانده یکی از مهره‌های کلیدی این تیم در جام جهانی 2026 محسوب می‌شود و حضور او در دیدار حساس برابر بلژیک که در شهر سیاتل برگزار خواهد شد برای میزبان مشترک این رقابت‌ها اهمیت فراوانی دارد. این دیدار به وقت سوئد ساعت 2 بامداد 2 بامداد سه‌شنبه هفته ژوئیه، یعنی امروز دیگه، در صورت امشب که صد میشه 2 بامداد، در شهر سیاتل برگزار خواهد شد. حالا با نفوذ می نفوذ خلاصه چیز دیگه، خلاصه بلاخره تصمیم گرفته شده دیگه. بذارین یه چیز دیگه هم بگم، یه خبر دیگه هم بگم. این آقای چیز هست، خیرت ویلدرس، رایا خیرت ویلدرس، رهبر حزب آزادی و نماینده پارلمان هلند در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که نباید برای علی خامنه ای سوگواری کرد و او را هیولا، قصاب و قاتل خواند. و ایشون اعلام کرد که مردم ایران شایسته سکولاریسم و آزادی هستند، که باهاش 100 سالی با این مغز مرده ها فاصله داریم. 2398 درود بر شما.
1: درود بر شما آقای آزادی. ببخشین که من آخرین لحظه دارم زنگ میزنم، برای اینکه با خودم خیلی تلاش کردم که زنگ نزنم، بعد دیدم نشد.
0: چرا نزنین؟ بزنین، چه اشکالی داره؟ رادیو مال خودم.
1: من می‌خواستم اینو بگم که دیروز یک ربع تمام از وقت مردم سوئد و ماها رو گرفتن، سوئدی ها که خب نگاه نمی کنن، براشون اون چیز نداره، برای ماهایی که داغدار اون 40,000 نفر هستیم، واسه ماها به طور مستقیم گزارش پخش کردن از مراسم خاکسپاری. من میخواستم بگم که همه ما میتونیم یه نامه بنویسیم، اونایی که نمیتونن سوئدی هم بنویسن از چت جی پی تی خیلی آسون به فارسی رو چت جی پی تی بنویسن چی میخوان بگن، برای رئیس SVT بفرستن و این کار رو باید بکنیم که بدونن که این من اصلا نمیتونم که این رئیس SVT که اجازه داده که یه همچین خبرنگاری با این همه خرج از پول ماها، اون میدونین که اون آویفتی که از دکلاراشون ما کم میشه سالیانه، اینا رو خرج این چیزا میکنن. فکر کنین این پولایی که ما میدیم خرج این بکنن که ما رو دل ما رو بسوزونن، ما رو بیشتر ناراحت بکنن. اینو من میخواستم از مردم، کسایی که دلشون میخواد نامه برای اینا بنویسن و مثل من تو جلوشون گیر کرده این مسئله، خیلی راحت میتونن این کارو بکنن. نگران زبانتون نباشین، اینو با چت جی پی تی بنویسین به فارسی، براتون به سوئدی ترجمه میکنه، اینو برای SVT بفرستین.
0: مثلا برای من جالبیش اینجاست که چرا اینقدر برای اینا اهمیت داشت که به صورت زنده این همه چیز بکنن. بعد خبرنگار، حالا خبرنگار که خب کشورهای دیگه هم یه چند تا داشتن فرستادن، چرا باید زنده لایو؟ چرا براتون مهم بوده؟
1: خیلی براشون مهم بوده که این کار کردن. چطور برای 40,000 نفر این همه مادر پدر و سر قبر رو میشینن اونطوری عزاداری میکنن، یک دونش اومدن 5 دقیقه نشون بدن؟ نه، خبر میخوان نشون بدن، یه خبر کوتاه باید نشون بدن، خبر کوتاه، ولی 15 دقیقه دیرکسندینگ، این یه چیزیه که واقعا به آدم بر میخوره، واقعا آدم دیوونه میشه،
0: سردرد میگیرونم، واقعا سردرد میگیرونم. حالا بیشتر فردا در موردش صحبت میکنیم. خیلی خوشحال شدم که روی خط اومدین این مسئله رو در موردش صحبت
1: کنیم.
0: ببخشید، قربان شما، خیلی خوشحال شدم، قربان شما، موفق و پیروز باشید. دوستان وقت بیشتری نداریم، با عرض پوزش باقی همه صحبت و حرفا رو میذاریم برای فردا. و وقتی من میگم من افتخار میکنم که گوینده ی رادیویی هستم که شما شنونده هاش هستید، هر روز باید به من این مسئله رو ثابت بکنید که دارید میکنید. من بسیار سپاسگزارم از همگیتون، موفق و پیروز باشید. بعد از ظهر خوش، ساعت 9 شب فوتبال پرتغال و اسپانیا رو یادتون نره.

موج دریا نوشت. دریا با موجاش اونو از خودش روند. مرغ هوا گم شد و اونو گریوند. اونی که میخواستی تو غبارا گم شد. مرغی شد و پشت حصارا گم شد. باد اومد و تو جنگلا قدم زد. اسم تو رو از همه جا قلم زد. ببین جدایی چه به روزش آورد. چه سرنوشتی که براش رقم زد.

ترس و برگ و رنگ میگیرن یک جمع و سبز و خرب و سر نمیرن تا به صورف سر و تنم و افتاده کرد یه خماری و سبرن و معتاد کرک ولی زیر گیایی یه پایس پیس نمیشیم زمستونم سویس نره میری پیس دیزیم به حالم که هوا فقط بوی خوب بره که داره به من میگه تا به سنون تو راه ولی

میدونه شب با کیه، من برم اونم تنها میشه، فکرش منم تو لیوان ورکا، شب میخواد لبن لبی دل لوکا، ویده کوکا تو به نصف شب زدم، تمام میشه با یه چشم هم زدم، ولی اگه خورشید نره تا آخر عمرش خوش میگذره، حتی روزی که نیوم برگای خیز، زندگی میکنیم با فردایی نیست، حس میکنیم سکسی شده روی موجای مکسیکوی لم دادیم روی شنای ساحل، دریا رو میبینم تو اون چشای زاخه، میگم اولالا برم قربونه اون پاها، تشری برای یک بار زردارو میخوریم و میکنیم و میکنیم.

روز میگذره زود دور همیم این همه دوست این همه روز میگذره زود صاحبا هم بگو چی کنه توش

قرن ما شاعر اگر داشت هوا بهتر بود، خار هم کمتر نبود از گل، بسا گلتر بود.

کبوتر با کبوتر، باز با باز نبود شعار پرواز. وای بر ما که تصور کردیم عشق را باید کشت، در چنین قرنی که دانش حاکم است، عشق را از صحنه دور انداختن دیوانگی است، درماندگی است، شرمندگی است. قرن آتش نیست، قرن یک هوای تازه است، فکرها را شستشوی لازم است. گم شدیم که در میان خیشتن جستجوی لازم است. نازنین ها، از سیاهی تا سفیدی را سفر باید کنیم.

این کوله بار عشق و گذاشتی باز رو دوشم، هیچی نمونده تا من دوباره زیر و روشم.

آن تیر که آن کمان چشم تو رها کرد، دیدی که چه ها کرد؟ دیدی که سراسیمه دل از سینه جدا کرد؟ دیدی که چه ها کرد؟ با خود 2000 قصه و درد تازه آورد، دیدی که فقط آمد و یک درد دوا کرد.

شبهای درازی است که در خلوت دل بیدارم، در بزم غریبانه‌ای از عشق تو دعوت دارم.

0: همه قولی جون خودت برد یه موی جان اوی ای آخ عشق و معتاد ای موت بپرست ای موت موزی کنیم بای تلفون آره آره جان تو به مرگ تو
1: من بیمه نام زیستن نتوانم من بیمه ناب زیستن نتوانم بی باده کشید بار تن نتوانم من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم.

ببین رفیق، من دیگه باریدم، ولی دیگه نمیخوام بیش از این با حرفای تلخم آزارت بدم. خداحافظ. همدم شبای تارم.